sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Ko'zlari cho'l.

0: Drive Show. Dusan Badanju Magetia. Soat Yetada. Azamat Vakundus Honblan. Tongna Birge Karşı Olamız. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Tong xayrli bo'lsin. Yana 98 to'lqinlarida yana KFM'da tongi drive show boshlandi. 720 soat muzmillari va hurmatli-hurmatlilar, ertalabdan sizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Barcha-barchaga haftaning 5-inchi qadami juma muborak bo'lsin. Omadli kun bo'lsin, fayzli, barakali kun bo'lsin. Niyatlaringizga erishib yuring. Xo'p, bugun ertalabdan yana doimgidek an'anaga sodiq qolib savol beramiz. Savolga esa javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Telegram manzilimiz 88 114 9080 raqamlari orqali izlab topiladi. Savolimiz esa bugun keling yaqinlar uchun atalgan minnatdorliklarimizni aytib o'taylik. Ya'ni shu kungacha erishganlaringizga kim uchun, kimlarga, mana shu erishganlaringiz uchun kimlarga rahmat aytasiz, aytgan bo'lar edingiz. Mana shu haqda bizga yozib yuboring, biz o'qib eshittiramiz va o'sha insonlar ham eshitish imkoniyatlari bor bo'lsa ularga yetkazib qo'ying. Mana hozir men sizga minnatdorligimni radio orqali, KFM orqali aytyapman.

0: Eshiting buni ham siz desangiz, balki bu insonni ham ko'ngillari ko'tarilsa, ular ham xursand bo'lsalar, ular ham bugungi kunlarini zo'r kayfiyatda boshlasalar ajab emas. Demak, bugungi kungacha erishganlaringizga, erishganlaringiz uchun kimga rahmat aytasiz? Shu haqda minnatdorlik so'zlarini bemalol tortinmasdan yozib yuboring. Yana bir kere eslataman, 88-114-9080 bu bizning Telegram manzilimiz. Xo'p, bundan tashqari Telegramga kirib qidiruv bo'limidan Salom Hit FM deb lotin alfbosida yozib bemalol bizning manzilimizni izlab topsangiz bo'ladi. Biz esa bir necha daqiqalardan keyin xabarlarni o'qib eshittiramiz. Demak, shu kungacha erishganlaringizga, sababchi bo'lganlarga rahmatlaringizni yozib yuboring.
1: 98

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundus Hon. Hit FM.
1: Davam etamiz, davam etamiz, davam etamiz. Barchaga don xayrli bo'lsin. Bu yoqqa endi kishlash davom etamiz. Xush kelibsiz endi.
2: Xush vaqt bo'ling. Xush
1: vaqt bo'ling.
2: Albatta, men yaxshi kelib oldim. O'zingiz yaxshimisiz?
1: Yaxshi, yaxshi bo'lgan, yaxshi xudoga shukr.
2: Ertalabdan juda ham chiroyli savol va albatta chiroyli qo'shiq eshitib, ma'nosini chaqib keldim. Assalomu alaykum barcha yerliklarga, tong xayrli bo'lsin. Siz Hit FM radiosiga hamrohsiz va biz tongi drive show dasturida ikki nafar boshlovchisi sizni xizmatingizda. Bilasiz kimligimizni bilmaganlar uchun Azamat va Qunduzxon va biz bugungi atalgan savollarga javoblarni o'qishni boshlaymiz.
1: Savolimiz esa safimizga endigina qo'shilganlar eslatib o'tamiz. Ya'ni shu kungacha erishganlaringiz uchun kimga rahmat aytasiz? Mana shu haqda bizga yozib yuborsangiz bo'laveradi.
2: Albatta, Yunusbek yozib turar. Assalomu alaykum, kuningiz barokatli bo'lsin. Rahmat, avvalo ota-onamga rahmat aytgan bo'lar edim albatta, deb turar.
1: Assalomu alaykum, hit boshlovchilar, yaxshi kelibdilarmi? Iloji bo'lsa, deb qo'shiq so'ragan ekanlar. Avazxon, salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Bobur Uskenbayev esa, assalomu alaykum, Hit FM, yaxshimisizlar? Xayrli tong va yaxshi kayfiyatda birga bo'lsin. Bugun yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni tug'ilgan kunlari shu munosabat bilan muhtaram prezidentimizga mustahkam sog'lik, uzoq umr tilaymiz. Xalq xizmatida hech ham charchamasinlar. Yashasin O'zbekiston, debdilar. Ha, umrlari uzoq bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmasinlar.
1: Shunday, biz ham ijodiy jamoamiz nomidan muborakbod etamiz. Yurtimiz tinchligiga hech ham ko'z tegmasin. Assalomu alaykum. Men shu kungacha nimaga erishgan bo'lsam, ota-onam sababli erishganman. Shu munosabat bilan minnatdorlik bildiraman. Hit FM'ga ko'z tegmasin. Juma muborak, deb bu xabarni bizga G'ulomjon Rasulov yozib yuboribdilar.
2: Abdulaziz, assalomu alaykum oila a'zolarimga. Rahmatlar aytaman. Har doim hammamiz bir-birimizni tushunib yashab kelyapmiz. Ayniqsa odamlar har qanday vaziyatda yonimda qo'llab-quvvatlaydilar, debdilar. Otamlar demoq, adamlar demoqchi bo'lganlar. Abdulaziz.
1: Umrlar uzoq bo'lsin, shunday yaxshi insonlarni siz ham yozib yuborsingiz mumkin. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin yana xabarlarga e'tibor qaratamiz. Shu kungacha erishganlaringiz uchun kimga rahmat aytasiz? Shu haqida bizga yozib yuboring va ularni o'ziga ham eslatib qo'ying. Eshitinglar, radio orqali hozir sizga aytadigan so'zlarim bor, deb qo'ysangiz, ular ham eshitib kayfiyatlar ko'tarilsa ajab emas.
0: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: Bor 88 114 90 80, bu bizni telegram manzilimizni sizga topib beruvchi raqamlar. Saqlab qo'ysangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Har holda o'yinlarda ishtirok etish uchun ham mana shu raqamlar kerak bo'ladi.
1: Albatta azizlar, xo'p, bugungi erishganlaringiz uchun kimlarga rahmat aytasiz? Shu haqda ma'lumotlarni 88 114 90 80 raqamlariga yozib yuboring.
0: Dil so'zlarni
1: ayniqsa assalomu alaykum, biz dalm olgani ketganmiz. Umringiz uzoq bo'lsin, motivatsiyani zo'r ko'tarasizlar debdilar.
0: Bizdan boshqa hamma dam olib bo'ldi.
1: Mana rasmlaringizni yuborib bizni motivatsiyamizni.
0: Men borish kerak, dam olish kerak. Xayrli tong, shu darajaga kelishimga avvalambor yaratgan va ota-onam va keyin eng katta respect o'zimga deb Dilnoz yozib yuboribdilar. Respect for you deydimi? Dilnoz qanaqa bo'ladi to'g'risi?
1: Endi bilasizmi, intizomsiz hech narsaga erishib bo'lmas ekan bu dunyoda. Va o'zingizni majburlamasangiz, bunday insonlar nimagadir erishgan bo'lsa, albatta o'ziga ham rahmat aytishi juda ham to'g'ri yo'l deb o'ylayman.
0: Mana Dilnoz boshlab yuribdi.
1: Mazza qilib uxlagan paytda mana biz javlon uryapmiz.
0: Kim uryapmiz?
1: Javlon uryapmiz. Javlon! Ta-ta-ta-ta! Dilrabo, assalomu alaykum, kayfiyatni yuz ko'taradigan boshlovchilar, men birinchi ota-onamga va eng asosiysi juft halolimga minnatdorchilik bildiraman. Ishdagi har bir yutug'imda xo'jayinlarimni hissalari bor. Doim qo'llab-quvvatlaydilar, hurmat bilan Dilrabo. Shunday turmush o'rtoqlar bor bo'lsin, ayolini qo'llab-quvvatlaydigan, erini qo'llab-quvvatlaydigan, to'g'rimi?
0: Aytadiki,
1: har bir muvaffaqiyatli erkak ortida uni qo'llab-quvvatlaydigan ayol va har bir muvaffaqiyatli ayol ortida uni qo'llab-quvvatlaydigan er bo'lajak.
0: Ассаламу алейкум, Азамат Ахундикундусова Абдуллаева. Что сегодня имею, хочу сказать мамочке и папе, вам спасибо большое за хорошее настроение. Мы вас уважаем, слушаем каждое утро. Ассаламу алейкум, Ризуабусын, Расул Мамедов.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi keldingizmi? Azamat Oxundiy, taklif bor edi, efirda o'qish shart emas debdilar. Va buhun manamini. Bo'ldi, o'qidik. Zo'r, albatta buni rahbariyat bilan kelishamiz, chunki bu biz uchun Viktor, ya'ni g'olibimiz yozgan ekanlar, buni inobatga olamiz. Raqamingizni qayd etib qo'ysangiz.
0: Qanaqa shaklda yetkazishimiz kerak?
1: Bayroq shaklida.
0: Bayrog'imiz yo'q edi lekin bizda.
1: Yasashadi kerak bo'lsa.
0: O'zingizda yo'qmi? Viktorjon shunaqa yasaydigan sharoitlar. Mabodo.
1: Logotipni
0: yetkazaman, men o'zim yetkazaman.
1: Endi efirda o'qish shart emas turlar, lekin aytish kerak, mana hozir bular tog' cho'qqisiga chiqish niyatida ekanlar.
0: 4083 metr.
1: Albatta, va u yerga HitFM logotipi tushirilgan bayroqni joylashtirib,
0: balki bayroq emasdir, boshqa narsa
1: kelmoqchidir. Endi u yerga bayroqcha ilinadi-da, haligi hamma tashkilotlar logotip tushirilgan bayroqchalar bo'ladi-ku.
0: Bayroq chiqitadi tog'da.
1: Yo'q, uni qattiq qoqib qo'yadi. Reklama bo'lish uchun, uni u reklamani ko'rishlari uchun odamlar shu 4000 metr balandlikka, saliga
0: nima,
1: 4 kilometrdan balandlikka ko'tarishlari kerak ekan. Yaxshi taklif.
0: Aha, katta rahmat shunchalik o'ylaganingiz uchun. Keyingi xabar, assalomu alaykum, Qunduzxon va Azamat, hammaga xayrli tong, hamma erishganlarim uchun Alloh va ota-onamga minnatdorman. Ota-onam bergan tarbiyalari va mehridan Alloh rozi bo'lsin. Yana turmush o'rtog'imdan ham minnatdorman. Men shifokorman, birinchi kursda turmushga chiqqanman, 10 yil o'qiganman va ular 10 yilchi deganlar. Men hozir oliy toifali shifokorman, efirga omad deb Dildora yozib yubordilar. Qarang, qanaqa go'zal. O'zlari eshitib oldilarmi Dildoraxon? O'zlariga yetib bordimi mana shu samimiy bir minnatdorligingiz?
1: Lekin bilasizmi, haqqoniy bir o'qitib, mana o'zlari uchun bir shifokorni tayyorlabdilar-da. Sababi ota-ona o'qitadi-da qizini, keyin berib yuboradi-da, uni foydasini ertaroq ko'radi deyishadi.
0: Yo, endi foydasini ko'rishdi emas.
1: Foydasini ko'radi. Ishlab
0: odam o'zi uchun
1: yop keladi.
0: Ota-onasiga
1: ishlagan pul
0: yetib kelmaydi, ayollarni o'zidan ortmaydi.
1: Ertaga
0: mashina haydayman deydi, kiyim olaman deydi. Har hafta bir xil bir xil kiyim
1: so'ramaydi. O'zi uchun o'zi harakat qiladi bechora.
0: So'raydi, so'raganda qanday so'raydi? Erkakdan pul so'ramaydigan ayol bo'lmaydi.
1: Endi lekin erkakdan pul so'ramagan
0: ayol bo'lsa so'raydi.
1: So'raydi. Ya erdan so'ragani yaxshida, o'shanga erishib ham harakat qilar ekan. Agar so'ramay qo'ysa harakat qilmasa ekan erkak kishi. Bu to'g'ri gap. Doimo yaxshi insonlar duosida bo'lgan Azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Men kelasan Hafizullah, savolga javobim. Shu kungacha kuyib qolmang. Erishayotganlarim jigarlarim yaxshi va tushkunlik kunimda kamarbasta qilishgan. Jigarlar boriga shukr, sizlarga ijodga omad va jumani savoblari xayrli bo'lsin. Hafizullah, rahmat sizga.
0: Omon bo'ling. Keyingi xabarimiz Muzaffar yozganlar. Assalomu alaykum, Hitafan boshlovchilari. Bugungi kuningiz faizli, omadli o'tsin. Savolga keladigan bo'lsak, bugungacha bo'lgan kunlarimga avvalo ota-onamga, so'ngra xolamga, tog'amga rahmat aytmoqchiman. Juda ko'p yordam berishgan deb yozib turar. Zo'r-ku mana siylay rahim degani ham bir ko'rinishi shu bo'lsa kerak-da. Ota-onadan keyin ularni aka-uka, opa-singlisiga mana shunaqa yaxshilik qilish kerak, ezgulik qilish kerak deyiladi. Yashang. Shu rahmatlar bilan boshlabsiz, ularni holidan ham xabar oling.
1: Assalomu alaykum, yondir galka boshlovchilar. Qiyin va og'ir kunlarda orqamda g'iybatimni qilgan do'stlarimga rahmat aytaman, motivatsiya berganlari uchun. Meni tashlab ketgan do'stlarim, qaytib keling, endi pulim ko'p. Meni tashlab ketgan oyimcha, tarang qilmang, keling, pulim ko'p. Shahzamonning qo'shig'idan olingan anov bola.
0: Rahmat. Assalomu alaykum, xayrli tong. So'rovnomaga javobim, meni shunaqa oshpaz bo'lishimga sababchi bo'lgan ustozim, mashhur o'quv markazidagi ustozim Gulbahor Jo'rayevnaga, o'sha qattiqqo'l ustozim menga tanbeh berib, tergab, hattoki ovqatim o'xshamagan vaqtlarda o'qlov bilan urmaganlarida kim biladi, hozir balki bunaqa bosh oshpaz bo'lmagan bo'larmidim. Ustoz, agar eshitayotgan bo'lsangiz, sizga cheksiz tashakkurlar bo'lsin. Hurmat bilan Nozimjon oshpaz, deb yozib yuboribdilar. Ana,
1: o'qlovni tamomlab ko'rgan ekan.
0: Yaxshi egasi bo'lishi uchun qancha mashaqqatlarni boshdan o'tkazish kerak odam.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hurmatli Hitafon boshlovchilar, Qundizxon va Azamat Oxundiy, xayrli tong. Men shu kungacha kelgunimga qadar bergan sabrli tarbiyalari uchun rahmat aytgan bo'lardim va oilamiz boshi xo'jayinimga kattakon rahmat. Barcha yaxshiliklari uchun Allohim rozi bo'lsin ulardan. O'zimga ham rahmat, shuncha yildan beri sabr bilan o'tdim. Sizlarga ham rahmat, ertalabki yaxshi kayfiyat uchun. Barno Zarafshonda, nega kulyapsiz?
0: Dubayga shifokor tinglovchimiz Dildoraxon to'ldiribdilar xabarlarni. Turmush o'rtog'im ishdalar, menimcha eshitmaganlar, lekin o'zlariga albatta har doim rahmat aytaman. Mendan ularga foyda tegmasa kerak-ku, mal akusher ginekolog bo'lib.
1: Yo'q, siz endi shifokor sifatida
0: foydangiz emasda endi.
1: To'g'rimi?
0: Masalan, qachondir ukol qo'yish kerak bo'ladi, haligi osmon ko'llarini qilish kerak bo'ladi.
1: Men moddiy jihatdan oilaga moddiy yordam, ko'mak, ya'ni turmush o'rtog'i ko'mak berish niyatida va shu maqsadda aytgan edim endi. Akusher ginekologiz, lekin bilmagan edim. Lekin boshqalarga foyda istayotgani aniq.
0: Ko'pchilikka. Va yaxshi tomonlarga foyda istaysan iloyim.
1: Abdulloh endi uyg'onibdilarda, mavzu nima haqda edi debdilar. Abdulloh, uyg'oning, mavzu bugun siz bugun nimagadir erishgan bo'lsangiz mabodo hayotda shu kimga rahmat aytasiz, kimga minnatdorlik tuyg'ularini izhor etasiz, shu haqda yozing.
0: Yozib yuboring. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin yana xabarlarni o'qib eshittiramiz.
2: Dunyo musiqasi Hit FM.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qo'shiq yangrab o'tmoqda. O'ylaymizki, sizga hammasi zo'r bo'ldi. Biz esa davom etamiz. Manzilimizda xabarlar bor. Allaqachon bu xabarlarni o'qib eshittiramiz. Shu kungacha erishganlaringiz uchun kimga rahmat aytasiz? Aytgan bo'lardingiz. Shu haqida bizga yozib yuboring dil izhorlaringizni. Biz esa ulardan o'qib eshittiramiz. Salom, KTFM. Azamat Qunduzxon, hammaga omad, faiz, baraka. Savolga kelsak, avvalambor Allohga va ustozim Shifu xotinimga shular tufayli hayotim go'zaldi. To'g'ri maktub yozib yuborganlar zo'r. Keyingi xabar, ayolim muhtasham 100 yil degan serialni birga ko'ramiz deb qo'ymayapti. Shunga uxlab qopman. Shunaqa chiroyli turk aktrisalar o'ynagan ekan hammasini. Instagramni topib podpiska tashab qo'ydim. Abdullo, yashang, zo'r qipsiz. Xo'p, keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Bu kungacha erishgan har bir yutug'im, sabrim, mehnatim va Allohning marhamati samarasidir. Ortimga qarasam, bosib o'tgan yo'lim bilan faxrlanaman. Har bir qiyinchilik meni kuchliroq qildi. Har bir sinov esa hayotimni qimmatli darsiga aylandi. Shukr, bugun o'z orzularim sari dadil qadam tashlayapman. Erishganlarim uchun shukr qilaman. Erishajaklarim uchun esa harakat qilishdan to'xtamayman. Atrofimdagi yaqinlarim, do'stlarimni boriga shukr. Bu xabarni bizga Xurshida Jaloliddinova yozib yuboribdilar. Zo'r, do'stlarga hammani minnatdorlik bildiradiganlar bor ekan. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, KTFM'ning eng quvnoq boshlovchilari. Men hayotimda juda ko'p insonlardan minnatdorman. U insonlarni nomma-nom aytsam efir vaqti yetmaydi. Yutuqlarimga erishishimga sababchi bo'lgan ota-onam va barcha yaqin do'stlarimga cheksiz rahmat deyman. Ular baxtimga sog' bo'lsinlar deb yozibdilar. Bu xabarni bizga Gulzoda Saydullayeva yozib yuborgan ekanlar.
1: Keyingi xabarga o'tamiz. Demak, millionerdan kelayotgan xabar. Bu xabarni hozir o'qib eshittiramiz. Men dadajonimga rahmat aytaman. 15 yoshimda oyoqqa turishim uchun ruhan tayyorlaganlar va shu yoshimda dadajonim bizni tashlab ketganlar. Shu yoshimdan buyon hayotim o'zgargan. O'zim uchun o'zim kurashadigan bo'lganman. Kuchli bo'lganman. Dadajonimni boshqa oilasi bor hozir deydilar. Bizni o'ylamay ham qo'ygan. Unutib, hayot shunaqa ekan, mayli, xudoga shukur, hozir hammasi joyida, hayotimizni onajonim bilan tiklab olganmiz deganlar bu xabarni bizga Mobodo Nikosi degan 2794 abonentlik
0: bor. Har xil taqdirlar, har xil kechmishlar.
1: Ha.
0: Endi bu borada chiqara olish kerak bizni eshitayotgan tinglovchilarimiz ham.
1: To'g'ri, va bilasan, ta'kidlashim kerak edi.
0: Juda aytmoqchiman, otalar bor ularning ham orasida.
1: Ha, xulosa chiqarishlari kerak edi, chunki farzandlari har bir ota-onani qadami farzandini hayotiga ta'sir ko'rsatmay qo'ymaydi. Lekin eng asosiysi bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, mana shunday holatda bolalarni umuman aybi yo'q. Bu ota-onani taqdiri peshonasiga yozilgan, shunday bo'lish kerak ekan deb qabul qilishingiz kerak va siz hayot kuchli bo'lishingizga mana shu voqea bir sabab bo'lgandir.
0: Keyingi xabarga e'tibor qaratamiz. Yaxshimisizlar, Azamat Qunduzxon, juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Shu kunlargacha erishganlaringizga sababchi onajonim Bahriniso duolari, 76 yoshdalar. Hamda ayolim Aziza Bonu va farzandlarim Hayotbek va Dunyo Bonular meni haqqimga doim duo qilib o'tirishadi. Doim baxtimga sog'-salomat bo'lsin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Martabangiz ulug' bo'lsin. Ijodingizga omad. Xabarimni o'qib berganingiz uchun deb bu xabarni bizga MM0740 raqam egasi yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, yaqinlaringiz baxtingizga sog' bo'lishsin.
1: Va bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Qizim Abdulaziz yozgan ekanlar bizga kecha o'sha xabarlarini 24 iyunda tezkor tez kolodka yutgandim debdilar. O'sha kolodka yutgan raqamingizga bir necha marotaba qo'ng'iroq qilishibdi. Ming afsuski hech kim ko'tarmagan. Siz boshqa raqamni beryapsiz, lekin biz aynan bizga qo'ng'iroq qilgan ingizda g'olib bo'lganingizdagi raqamni qayd etamiz. Agar u raqam ishlamasa, biz boshqa raqamga qo'ng'iroq qilishga haqqimiz yo'q. To'g'ri ma'zumat? Chunki kechagida xuddi shu sizni xabaringizni biz yubordik menejerimizga va ular sizga bir necha marotaba qo'ng'iroq qilishganini va go'shakni hech kim ko'tarmaganligini aytibdilar.
0: Aytdilar. Mana shunday. Xo'p, davom etamiz. Abdulloh yana xabarlarini to'ldirganlar. Men erishgan narsam 3 ta mashina haydadim, 3 xonali dom oldim, 3 davlatni aylanib keldim, hozircha bitta xotin oldim. Xullas, Leonardo Di Caprioni omon qolgan kinosidagi o'tilgan yo'llarni hammasidan o'tdim, faqat otni ichida uxlamadim xolos. Otni ichida uxlash shart emas,
1: ayol bilan ham urushishingiz kerak ekan hali.
0: Otlar ko'p, otlarni yoniga borib uxlasangiz bo'ladi, ja endi chekirib olish shart emas.
1: Otni yonida uxlamang, lekin
0: ustida uxlang. Ustida uxlasalar bo'ladi, lekin
1: yo'q, otni
0: minib yurib, minib yurib
1: yig'ilib tushsalar bilasizmi qanaqa tushadi, lekin kontuziya. Olimxon yozibdilar. Assalomu alaykum qunoboshlovchilar. Men yana Kosonsoydan Olimxonman. Men shu paytgacha nima erishgan bo'lsam, ota-onamning duolari orqali erishganman. Ularga qancha rahmat aytsak ham kam, yonimda turgan akamga ham katta rahmat aytaman va albatta ayolimga ham rahmat aytaman. Yaxshi yomon kunimda menda menga dalda bo'lgani uchun eng asosiysi ayolim tufayli 30 kg vazn olganman. Unga ham yana rahmat debdilar. Mana
0: boqqanlar desiz, shirin taomlar bilan
1: ko'paygan ekansiz.
0: Assalomu alaykum yaxshilar. Men avvalo ota-onamga va shu paytgacha qilgan xato va qoqilishlarimga rahmat aytaman. Aytishadi-ku, hozirgi aqlim bo'lganda ilgari xato qilmasdim. Ilgari xato qilmaganimda hozirgi aqlim bo'lmasdi. Xurshid Chamsdan kelgan faylasufona javoblar uchun rahmat.
1: Demak, xatolardan xulosa chiqarib yashash bu yaxshi donishmand insonlarning ishi deyishadi. Assalomu alaykum, erishganlarim hammasi Allohdan, sababchisi esa odamlar. Kim nima desa ham qo'llab-quvvatlaganlarga ishonganlar debdilar. Boriyxon
0: Kamoliddin Aslonov Toshevich yozgan xabarlari: ishdamiz, bilim zo'rligidan ruhiyat beryapsiz, bormiz, ota-onamga rahmat aytaman deb yozib yuboribdilar. Zo'r.
1: Va keyingi xabar: ayta olmaysizlarmi imkon bo'lsa debdilar. Yo'q, bizni qo'ng'iroq qilish imkoniyati yo'q kimgadir nimadir aytish uchun. Ming bor uzr. Azamat aka, Xunzapa, sizlarni eng zo'r tarafinglardan biri bu shu erimasdan hammani yuborgan xabarni o'qiysizlar. Qoyil, ba'zi bir boshlovchilar ochib turib o'tib ketishadi debdilar. Mavzuga daxldor bo'lsa albatta o'qib eshittiramiz.
0: Boshqalar uchun esa bilmadik, biz javob bera olmaymiz.
1: To'g'ri, o'zimiz uchun ham zo'rg'a javob beryapmiz oxir payt.
0: Ot qadrini qaydan bilsin ot minmagan odamlar deb munosabat bildirib Akmaljon Ahmedov yozibdilar.
1: Agar menga tekizayotgan bo'lsangiz,
0: sizga ekan bu Abdullohga.
1: Yo'q, men ot minish u yoqda tursam, ot haqida lavhalar qilganman.
0: Ha, minganmisiz otlarni shunda?
1: Ha, minib ko'rganman. Juda ham yoqqan. Yaxshi, bir boshqacha bir tuyg'u, mashinadan ko'ra ot minish boshqacha bir tuyg'u berar ekanda. Tasavvur qiling, jonli narsani ustida jonli narsa o'tiribdi. Shunaqa.
0: Otam hayronda qarab.
1: Yo, ot hayron bo'lmagan, ot tushib bergan videoga. Lavhaga. Assalomu alaykum, Azamat va Xunduzxon. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Ismim Sardor, 51 yo'nalishdan hamma hamkasbim Jamshidga salom. Sizni tinglayapmiz debdilar. Mana Manchester oq yo'l tilaymiz sizga 51 yo'nalishda harakatlanayotganlarga.
0: Ajoyib xabar kelgan. Men shifokorimga rahmat deyman. O'rtog'imni varikozini operatsiya qilib berdilar. Minnatdorman ulardan. Yuromi qolgandi, pulini to'lab berdim, qimmatga operatsiya qildi, savob bo'lar deb hozir chopqillab yuribdi. Yurganiga xursandman. O'rtoq, sog'-salomat bo'lsang bo'ldi. Radio eshitmaydi deb bo'lmasa rahmat deb yozvorardi. O'zimga rahmat dedi, baraka topsin. O'rtoq deb, baraka toping o'rtoq deb minnatdorchilik bildirdi. Malikaxon yozib yuborganlar, mana shunaqa doim savob talab insonlar, omon bo'ling.
1: Yashang debdilar, yashang yashang. Bu Farruxdan kelyapti. Assalomu alaykum, xormanglar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun shunaqa qisqa bo'lib qoldi, uzr debdilar. Hech narsa yo'q, qabul qiling.
0: Ot ilondan qo'rqmaydimi deb yozib yuboribdilar.
1: Ot ilondan gap ot haqida
0: bilmadim, aralashib ketdi hammasi.
1: Otga o'tib ketdik azizlar. Juda ko'pchilik otni yaxshi ko'rar ekan.
0: Yaxshi ko'rar, ot minishni yaxshi ko'radigan tinglovchilarimiz ko'p, ko'p. Mana Abdulloh, mana Farruh.
1: Endi biz ota bobolarimiz ot minib janglarda ishtirok etishgan. Mashina hozir endi mashinaga o'tib ketdi, zamonaviy holat.
0: Hurmatli tinglovchilar, katta rahmat. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar, haqiqatan ham nimalargadir erishyapmiz. Buning uchun avvalo shukr va shu bilan birgalikda yaqinlarimizga, ota-onamizga rahmat aytamiz albatta. Hammamizni ko'nglimizda baribir minnatdorlik tuyg'ulari bo'ladi ularga nisbatan. Bir narsani eslatmoqchi edim, shu ta'sir qildi, eshitdim. Ba'zida otalarga nisbatan asosan bu narsa bo'ladi. Ha, nimadir qilasiz, ulardan nimadir kutasiz. Ha, qoyil bo'laman, ha, zo'r bo'laman. Yo'q, unaqa narsalarni kutmang, chunki biz otani farzandimiz, baribir. Otani farzandi bo'lgandan keyin ota o'zining farzandiga unaqa narsalarni aytmaydi, baribir. Ha, qoyil qoldim senga devormaydi. Ha, san tufayli devormaydi. Shuning uchun keling, bu vazifani biz qo'limizga olaylik. Erishayotganlarimiz siz tufayli. Mana shuncha narsalarga siz tufayli, siz hayot berganingiz uchun, sizning maslahatingiz bilan erisha oldik degan narsalarni otamizga yetkazib qo'yaylik, ular hayot bo'lsa. O'tganlarning esa oxirati obod bo'lsin. Bugungi xabarlarni mana shu nuqtada yakunlaymiz. Keyingi soatda esa siz bilan birgalikda sovrinli loyihalarni amalga oshiramiz.
1: Albatta azizlar, Azamat Oxundiy, Xunisxon Abdullayeva hali yana 2 soat oldinda siz bilan birga.
0: Albatta, otalar uchun atalgan tarona bilan soatimizni yakunlaymiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Otalar omon bo'lsin.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Telefon radiosi Tong Drive Show 2 soatimizni boshlaymiz. Barchaga assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum bolajonlar. Assalomu alaykum ularning ota-onalari. Yaxshimisizlar? Yerliklar. Ketafom radiosini Erkatoy tantdi, tantiq muxlislarim. Qalaysizlar? Mazza qilib ketyapsizlarmi?
1: Bo'ladimi? Sağ bo'linglar. Agar sizga Tong Drive Show yoqayotgan bo'lsa, bundan xursandmiz. Boshqa kanalga o'tib ketish yo'q-ey. Shoshilmanglar shuning uchun. Bugun 24 iyul, bir pastda qarang. 24 iyul sanasi va bu sana bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni aytib o'tmoqchi edik. Xalqaro o'z-o'ziga qayg'urish kuni sifatida belgilangan ekan.
2: To'g'ri. O'z-o'zingiz uchun qayg'urmasangiz kim qayg'uradi bu dunyoda? Ayting.
1: Shunaqa. Va shu bilan birgalikda aralashtirilib tayyorlovchi qahvani kuni hisoblanar ekan, tug'ilgan kuni ekan.
2: Qahvani kim aralashtirmasa ichar ekan, tasavvur qiling, juda qaynoq suvga shab, sharob solib ke, haligi bor-ku, Hojiboy Tojiboyev aytganlari. Esizdami?
1: Ertiluvchi qahvalarda
2: haligi foydalanuvchi emas. Yo, qahva solgan, shakar solgan, orqasidan qaynoq suv ichib yuborib, kim demdi? Belini aylantirgan ekan. Yana nimalar ekan? Siz gapiravering, men izohlab turaman.
1: Ha, bugun floristlar kuni sifatida belgilangan ekan. Floristlar
2: tabriklaymiz gulchilarni. Nimani ham biz rahbarimiz ham nimachi shunaqa nimalari bor-ku, bizneslari. Ularni ham tabriklaymiz. Yana qandek bayram ekan? Ha, podarkalar bugun
1: azizlar,
2: sovg'alar beradirg'on kun ekan. Bir-biringizga sovg'alar bering.
1: Qaynoq qum kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Oo, haligi davolovchi qumlar haqida.
1: Ajoyib, ajoyib.
2: Kuyondiradi, kuydiradi. Bir xilgina qumga ko'miladi-yu, bilasizmi nimaga?
1: Haligi davo qilish maqsadida shamollash.
2: Shunaqa deb o'ylashadi, lekin qum davolarmikan, nima deb o'ylaysiz?
1: Issiq qumlar zahlarni oladi, baribir qonni qizdirib, qon tezroq aylanishini ta'minlab beradi-da. Shu orqali keyin qon qizigandan keyin kereksiz haligi zararli bakteriyalarni o'ldirib beradi o'zi.
2: Ana, ko'p narsani bilasiz-da, hamma savolimga javob bor shu Azamat Oxun deydi. Yaxshi, yaxshi.
1: Bugun musiqiy ijrochilar kuni sifatida belgilangan ekan, tabriklaymiz.
2: Bugun eski hazillar kuni ekan. Bormi eski hazillardan? Bir har kuni ketma-ket siz latifa aytib kelayotgan edingiz. Nima bo'ldi o'sha latifa?
1: Esma chiqib qoldi.
2: Ha, aytib beray.
1: Ha, ayting.
2: Bolaligimdagi o'sha eski latifalardan.
1: Uyatsiz bo'lsa aytmay.
2: Yo'q, men unaqa latifalar bilmayman. Bir kuni suvarak, bitta odam uyida suvarak paydo bo'ldi.
1: Siz yo'q chiqitgan yo'q suvarak siz latifalaringiz ham.
2: Keyin. Keyin hali suvaraklarni yig'ibdi-da, hali odam uyida egasi aytibdi-ki, debdi qo'shnini suvaraklar sizlardan qo'rqmasa ekan debdi. Desa keyin, qo'rqmasa ekan, qo'rmasa ekan, qo'rmasa ekan bir-biriga aytibdi. Katta yig debdi. Nimaga desa bir-biriga urushga uchib boramiz, hamma qo'rqishmasa ekan, hozir qirib tashlaymiz deb borishdi qo'shninniki. Hamma suvaraklarni yig'ib
1: askarlar.
2: O'qitildim, ha, xursand bo'lib tursa bir mahal hali suvaraklar ikki karra ko'payib qaytayotgan ekanda. Keyin nima bo'ldi desa, asirga oldik
1: qo'shnini. Latifa chiqib ketyapti siz avvalo.
2: Yo, bolaligimda eng esimda qolgani o'shada. Rosa ko'p aytardik buni, keyin mazza qilib kulardik necha marta eshitsak ham.
1: Hali shunaqa bayramlar ko'p bo'lsin, omon bo'lsin. Venesuelada bugun dengiz, harbiy dengiz kuchlari kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Qayg'urish kuni deb mashinani jarga haydab bormanglar.
1: Vanuatuda esa bolalar kunini bayram qilishar ekan bugun.
2: Polsha esa politsiya kunini nishonlar ekan. Yaxshi, bugun bayramlar bilan tabriklaymiz polshalik politsiyalarni. Yana qanaqa ekan?
1: Argentinada DJ'lar kuni ham bor ekan.
2: O, chiki-chiki. Yana-chi?
1: Yana qanaqa?
2: Bo'ldi, bir haligi qarmoqqa ilinadiganlar qolmadi.
1: Ana shunaqa 24 iyul sanasida tavallud topganlarni biz tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Bir necha daqiqalardan keyin Kino Hit loyihasida ishtirok etib, siz Hit FM radiosidan hamda Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Kepka hamda futbolka esa ularga qo'shimcha tarzda sizga tuhfa etiladi.
2: Shunday azizlar, demak Miko brendi bu sharbatli ichimliklar premium sifatdagi va shu bilan birgalikda 10 yaqin turi xili bor. Ularni ichganingizda mevani yetganda yoki mevani suvini shimrayotganda bo'lasiz. Shu darajada birga bir meva ta'mi kelib turadi va o'ylaymizki, bu sharbatlarda bevosita har xil mevalar ishlatilgan. Bularni yutib olish uchun, qo'lga kiritish uchun esa Kino Hit loyihasi boshlandi.
0: 98

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydralife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Itafam radiosi Tongdrav Show va bizda Kinohit loyihasi boshlandi. Bu loyihada siz ishtirok etib, Miko brendidan bir blok meva, turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin va unga qo'shimcha yana futbolka hamda kepka ham sizga tuhfa etiladi. Shunday ekan, nomadingizni sinab ko'ring, faqat qo'ng'iroq qilishdan oldin bir o'ylab ko'ring. Siz filmlar haqida bilasizmi? Filmlarni yaxshi ko'rasizmi? Tomosha qilib turasizmi? Shundagina bizga qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. 88 114 9080, bu siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar. Qo'ng'iroq bor 54 65 raqam egasi, efirdasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xayrli kun, hurmatli boshlovchilar.
2: Voy, hurmatli tinglovchi.
0: O'zbek tilini tanlash uchun birni bosing deb ko'ring chiqani.
1: O'zbek tilini tanlash uchun birni bosing.
0: Ana.
2: Qozoq tilini tanlash uchun ikkini bosing.
0: Sizga ayting, tanishib olamiz.
1: Islom Gulzoda Navoiydan telefon qilyapman. Misha Bay lovasi orqali sizlarni eshityapman.
2: Gulzoda, nima ish qilasiz?
1: Man konservatoriyani tugatganman, xonandaman. An'anaviy xonandalik yo'nalishida ishlayman.
2: Bir shingil qo'shiq aytib bering, bir shingil. Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz.
1: Maqomlardan aytaveraymi, qo'nqonpa yoki estrada?
2: Estrada aytingda, biz radiomizga mos bo'lsa, maqomi eshitish nima deydi, dasturimiz tugab qoladi.
1: Xo'p, bo'ladi. Ozgina aytib beraman. Masalan, estrada. Derazadan boqar sohib jamoloy. Nigohlari to'la karashma chiroy. Kechirgin bo'libman o'yga mahliyo. Yo'ri, ishon endi bunga, qilmayman parvo. Oyning sochlarini o'rmayman. Mayli o'yning sochlarini o'rmayman. Men seni

0: iştirak etib gələm.
1: İtaliyada maqam aytasizmi?
0: Yox, opera aytaman.
1: Opera aytib qoyasmısınız hazır?
0: Albatta, albatta.
1: Qoyasan aytib qoyarkansiz, ha? Qoyilik. Qaysi operani tayyorlayapsiz?
0: Mozartni, Figaroning to'y operasidan Barbarina ariyasini aytmoqchiman.
2: Figaroning uylanishi operasida Mozart yozganmi shunda?
0: Ha, Mozartni asari.
2: Ha, qiziq. Men
0: Figaroning to'y.
1: Kim bedi o'ylar?
0: Mozart.
2: George Bizet'ga tegishli deb o'ylar ekanman Figaro operasini.
0: Mozartni.
1: Figaro shuni.
2: Figaroning uylanishi, Figaroning to'yi degan operada bir qancha ariyalar bor. U yerdagi
1: shundan bo'lar bosh bitta ariyasini aytar ekanlar.
2: Mozartga tegishlisini bilmas ekanman, chunki
0: Barbarina.
1: Bu bilganimizni shuni aytirardik, hali avjini olardilar.
0: Bu safar kelganimda aytib beraman, xudo.
1: Shuning Gulzoda sizni qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Lekin hozir biz asosiy bir loyihamizni o'tkazishimiz kerak, chunki mikobrand sharbati ichimliklar sizni kutyapti. O'z ijroingiz uchun ham berib yuborishimiz kerak edi-yu. Zavod maniki emas-da.
0: Rahmat, hozir muhimi ishtirok.
1: Albatta, endi media boy orqali ishlar ekansiz. Hozir qanday qilib eshitasiz? Nima orqali? Telefonda gaplashyapsiz?
0: Telefonda gaplashyapman, to'g'ri, lekin telefonda gaplashgan holatda ham eshitsa bo'ladi qo'yganingizda.
1: Eshitilmaydi-da.
2: Qarang, biz sizga partiyani qo'yib eshittiramiz.
1: Ijroingiz uchun, hamma narsa tayyorlandi.
2: Boshqa tugoshlarimiz ham diqqat bilan eshitib turinglar. Partiyani qani ko'ramiz, eshitib ko'ringlar.
3: Nima gap bo'lsin? Tinchlikmi? Kimyoxonni chaqirib bering.
4: Ha, kimyoxonni.
3: Men kimyoxon.
4: Siz?
3: Biron gap bo'ldimi? Balki meni yordamim tegishi mumkindir.
4: Yo'q, men aytolmayman.
3: Dadil bo'l. Haqiqat uchun kurashish kerak.
5: Gapirmaysanmi?
3: Sizning eringizni hozir televizorda ko'rsatishdi. Judayam ajoyib odam ekan. Sizni ham televizorda gapirishdi. Siz ham judayam ajoyib ayol ekansiz.
4: Sizni bolalaringiz ham bor ekan.
3: Baxtli bo'linglar.
2: Mana shu parcha, xo'sh, qaysi filmdan olingan edi?
0: Bilmas ekan, uzr silan vaqtingizni oldim, bilasizmi? Men eshitmadim deb o'ylardim, faqat radiodagi o'sha jingle musiqa eshitilyapti, bo'ldi. Boshqa hech narsa eshitmayapman,
2: to'g'ri. Ana shunaqa. Shunday bo'lsa-da, sizga olqishlar. Gulzoda, katta rahmat ijro uchun. Salomat bo'ling.
1: Gulzoda, Italiyada birinchi o'rinda olib qaytmasangiz,
2: hisob emas. Salomat bo'ling.
0: Albatta, keyingi hafta tushganimda boshqa telefondan tushamanda, bunda eshitib turaman.
1: Albatta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling Gulzoda. Juda ham chiroyli ijro bilganimizga qarang, opera, keyingi safar opera eshitamiz-a ularni.
2: Bo'ladi.
1: Qo'ng'iroq qilamiz navoiylik muxlisimizga, tinglovchimizga omadlar tilab qolamiz. Va o'ylaymizki, ushbu filmni eshitganlar bilishdi qaysi filmdan parcha eshitirilganini.
2: 991 raqam egasi. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
6: Botir, Toshkentdan.
2: Botir, bu qaysi film edi?
6: To'ylar muborak.
1: Albatta, to'ylar muborak.
2: Pam pam pam pam.
1: Qilin, bizda vaqt bor, nima ko'p, vaqt ko'p bizda. Bemalol parkovka qilib
2: boshqalar ham kutib turishadi endi mana. Biz qachon o'ynarkanmiz bu o'yinni deb.
1: Endi parkovka qilib olaversinlar, mayli, biz uchun birinchi xavfsiz.
6: Alo.
1: O'sha ana bo'ldi, bir zumda. Ismingizni ayting endi.
2: Botir ismlari.
1: Botir, endi botirligingizni ko'rsating mana. Birinchi bo'ladigan savol sizga. Yunusni dadasini rolini qaysi aktyor o'ynagan? O'sha bosh qahramon Obid Yunusov o'ynagan. Yunusni dadasini rolini qaysi aktyor o'ynagan? Mashhur aktyor.
6: G'ani Azamov.
1: Qabul qildik javobingizni. Afsus, bu to'g'ri javob emas edi. Endi biz Telegramga bir nazar tashlaylik.
2: Tashlang. Soy Xo'jayev deganlar ham adashishgan. Ilhom Umarovni to'g'ri javob.
1: Birinchi bo'lib to'g'ri javob keldi Ilhom Umarov. Fatima
2: Madaminova, Azizov Turg'anov nazar tutgansiz shekilli, adashmasam, adashgansiz. Hop.
1: Aha, mana Javlon Sadulladan to'g'ri javoblar kelyapti. Bilishadi, qayerga ham borishardi bilishmasdan. Chunki bu juda mashhur aktyor o'ynagan.
2: Razak Hamrayev ijro etganlar bu rolni. To'g'ri javoblarni yozib borishdi. Muhammad Ilyos, Hayotjon, Sherzod, Sadulla, Javlon, Fatima, Ilhom, 0001, Sharofiddin.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Davet etmiz sizler bizdekine hit loyihasi ishtirok etish uchun 88 114 90 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. Bor bizda 0055 raqamidan qo'ng'iroq bor, bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
2: Rahmat sizlarga.
1: Rahmat, ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Burxoniddin Toshkentdan.
1: Burxoniddinmi ismingiz? Burxoniddin, xush ko'rdik. Avval ishtirok etmagansiz meni nazarimda, chunki ismingizni birinchi marta eshitib turibmiz. Burxoniddin, hozir sizga filmdan parcha qo'yib eshittiriladi. Radio bor ayoningizda?
2: Bor, bor.
1: Radioning ovozini ko'taring va mana bu parchani bir eshitib ko'ringchi.
3: Marhamat.
4: Qarang shu bilan. Kassa nomeramiz.
5: Yan boradimi?
4: Hammamiz.
5: Axir buning bir cho'qishdayoq yoriladi Ridiska. Birinchi shu xirdayoq.
4: Gap bunda. Beriga chiqayi. O'tir. Mana qog'oz. Yoz. Ridiska. Kere qo'y. Yomon odam. Yorilmoq bu degani bo'yinga olmoq, iqror bo'lmoq. Yumshatish belgisi qo'y. Shu yer. Kere xavf-xatar. Cho'qish. Kere o'marish. Yozdingmi? Endi sizga, sen Vasiyaga boya gapirgan gaplaringni odamlar tilida odam bashara qilib tushuntir.
5: Bu yomon odam birinchi haftayoq bizni sotib qo'yadi.
4: Qarang shu bilan.
1: Mana shu parchaga qaysi filmdan olinganini eshitamiz Burxoniddin javobingizni.
2: Bu kinoni ko'rganman. Endi
3: taxmin qilaman, omadli
2: jentlmenlar.
3: Albatta, omadli jentlmenlar. Javobingiz to'ppa to'g'ri. Endi sizga bitta oson birinchi savolni beramiz. Dotsent rolida, ya'ni Troshkin rolida qaysi aktyor o'ynagan? Ikkita obraz yaratgan u filmda. Bosh qahramon.
2: Bosh qahramon. Bosh qahramon deb aytolasizmi?
3: Yo, endi bosh harfini ayta olmaymiz, chunki juda ham oson savol berildi. Bilmaysizmi? Mayli, siz bilan xayrlashamiz. Bu juda ham mashhur aktyor bo'lgan o'z davrida. Bu Telegram manzilida bizga hozir xabarlar kelyapti. Menimcha faqat to'g'ri javoblar keladi. U bu aktyorni bilmaganlar bo'lmasa kerak.
1: Yonov degan variantdan Akmaljon Sharofiddin yozishyapti. Xo'p, Farruh Musoxo'jayev, Ilhom 55. Javlon, Jalol Xo'ja, Begzod, Panji, Doktor D, Ahrol Gullamov. Xullas, to'g'ri javoblar juda ham ko'p. Katta rahmat yozganlarga.
3: Yevgeniy Leonovda bosh rolda o'sha dotsent obrazini yaratgan, rolini ijro etgan. Biz esa qo'shiqlardan so'ng ulgursak, yana bir filmni e'tiboringizga havola etamiz. Eslatib o'tamiz, homiyimiz Miko brendi sharbatlari.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ташкент. Йос. Хит-ФМ.
1: Kitafam radiosda kina hit loyihasi yakuniga yetyapti, chunki vaqtimiz navbatdagi loyihaga o'tishimizni taqozo etyapti. Afsuski bugun hech kimni g'olib deya aniqlay olmadik, ularga sovg'ani bera olmadik. Mayli, hech qisi yo'q, keyingi haftada ham hali g'oliblarimizni ko'proq aniqlashga harakat qilamiz.
2: To'g'ri aytasiz azizlar, demak Miko brendi sharbatli ichimliklar o'zimizga qoldi, lekin dushanba tongida balki ikkita xonamiz bo'lar. Ha, siz bemalol masa qilib ichingiz mumkin, chunki muzlatkichni yana to'ldirib qo'yishibdi, tugatganidek. Baraka topchisi Miko brendi xodimlari va shu o'rinda yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak azizlar. Mayli, Miko brendini yutib olmagan bo'lsangiz, endi bir necha daqiqadan so'ng siz manol moylarni yutib olishingiz mumkin. Shunday ekan, bir soatda mana ikkita sovg'a, bittasini qo'lga kiritmasangiz ikkinchisi, lekin eng asosiysi, agar siz manol moyini yutgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat bering.
1: Mana shunaqa 88 114 90 80, yana bir kere qaytaramiz va saqlab olishingiz mumkin. Sizga as qotadi, bir necha daqiqalardan keyin tezkor test loyihasini boshlaymiz.
0: 98. I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random. You're gonna surrender. Dance every single minute. When the beat drops, I really gonna

0: Drive Show FM 98 de.
1: Telefon radiosu va bizda tez kortez loyihasi boshlandi. Buyog'iga endi siz 3 tagina savolga to'g'ri javob berib, manol moylarni yutib olishingiz mumkin. Avtomobilingizni moylarni almashtirish fursatlari yetib kelgan bo'lsa mabodo, bu ayni muddao siz uchun sifatli moylarni har holda quyib olganingizdan keyin mashinangiz mazza qilib yuradi.
2: Albatta, buning uchun tezkor testda ishtirok etib, azizlar, IQ darajangizni sinovdan o'tkazishingiz kerak. 3ta test, 3ta variant, to'g'rida bilganingizni tanlaysiz, omad kulib boqsa g'olib bo'lasiz.
1: Bizda qo'ng'iroq bor, 99.58 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin sizga.
3: Rahmat.
2: Tomoq qirishingizga qaraganda juda kuchli tayyorgarlik ko'rib qo'ng'iroq qilyapsiz.
3: Tomog'im og'riyapti shunchaki.
2: Ha, shunchaki.
1: To'g'ri, bosh kerak, davolash kerak.
2: Miko ichib qo'ydingizmi muzdekkinasidan?
3: Shunaqa.
1: Ismingiz nima dediz?
3: Ismim Xurshid Shams.
1: Xurshid Shams, shukrli.
2: O'sha Xurshid Shams.
3: Avvalo uzr so'rayman, o'tgan safar sal maqtanchoqlik qo'yganim uchun.
1: Nimaga?
3: Maqtanib javob bera olmay qolgan.
1: Endi bu yoqqa harakat qilib ko'ring-da, bala. Oson savollar. Qiyin emas.
2: Lekin SMS'lar zo'r yozasiz. SMS'lar har bitta SMS'imizga taalluqli bo'lgan she'rlar ham yozib turasiz. Qoyil.
3: Rahmat, rahmat.
1: Diqqat qiling, savollarga o'tamiz. Memuar janrida yozilgan Oybegim mening asar muallifi kim? Zarifa Saidnosirova, Zulfiya Saidazunnunova. Saidnosirova qabul qildik. Ikkinchi savol. Balboa qaysi davlat pul birligi hisoblanadi? Balboa. Braziliya, Panama, Argentina.
3: Balboa. Bilmasa ekanman, taxmin qilaman, Argentina bo'lmasa.
1: Uchinchi savol. Qaysi javobda daniyalik mashhur ertakchi keltirilgan? Jani Radari, Edgar Berrous, Hans Andersen.
3: Hans Andersen.
1: Qabul qildik javoblaringizni, Xurshid Shams, va bugun ham o'xshamay qoldi. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Bittagina savolimizga to'g'ri javob bera olmadingiz.
2: Va o'limizga keyingi qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizga omad kulib boqadi. Har qalay savollarni eshitdilar, javoblarni ham eshitdilar. Balki qidirishga, topishga ulgurgandirlar. Alo, assalomu alaykum.
4: Savollarni eshitdilar.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Radio ovozini pasaytirib turing hozircha.
3: Pasaytirdim.
2: Ismingiz?
3: Asilbek.
2: Asilbek, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Asilbek, qanday mashinangiz bor?
3: Cobalt.
2: Cobalt uchun demak, manol moylarini yutib olishga tayyor bo'lsangiz, testlarni o'qib eshitiramiz.
3: Aha.
2: Memuar janrida yozilgan O'zbegim mening asari muallifi kim?
1: Oybegim mening.
2: Oybegim mening. Xo'sh, memuar janrida yozilgan Oybegim mening asari muallifi kim? Zarifa Saidnosirova, Zulfiya Saidazunnunova.
3: Zulfiya.
2: Qabul qildik. Balboa. Qaysi davlat pul birligi hisoblanadi? Braziliya, Panama, Argentina.
3: Panama.
2: Qaysi javobda daniyalik mashhur yetakchi keltirilgan? Jani Radari, Edgar Berrous va Hans Andersen.
3: Edgar Berrous.
2: Qabul qildik va siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
1: Ishtirok uchun rahmat, lekin afsuski hamma savolimizga ham to'g'ri javob bera olmadingiz. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Tezkor test loyihasida ishtirok etib, siz Manol brenddan moylarni yutib olishingiz mumkin. 3017 raqam egasi sim qoqdilar. Assalomu alaykum. Alo.
2: Efirdasiz.
1: Assalomu alaykum.
5: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tarchamiz.
5: Rahmat.
1: Ismingiz ayting.
5: Aziza.
1: Xush ko'rdik Aziza. Birinchi marta ishtirok etyapsin deyman. Aha, omadli bo'lsin, omadli bo'lsin. Qayerlarda eshityapsiz hozir radioni?
5: Yashnobodda.
1: Yashnobod tomonlarda. Juda ham yaxshi, diqqat qiling. Birinchi savolimiz: memuar janrida yozilgan Oybegim mening asar muallifi kim? Zarifa Saidnosirova, Zulfiya Saidazunnunova. Ikkinchi savol. Balboa qaysi davlat pul birligi hisoblanadi? Braziliya, Panama, Argentina.
5: Argentina
1: bo'lsin. Uchinchi savol. Qaysi javobda daniyalik mashhur ertakchi keltirilgan? Jani Radari, Edgar Berrous, Hans Christian Andersen.
5: Jani Radari.
1: Qabul qildik javoblarni. Yo'q. Xayrlashamiz, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat.
2: Negadir tinglovchilarimiz
1: ba'zi savollarga to'g'ri javob ola olmayapmiz.
2: Ha, adashyapti. O'ylaymizki, keyingi tinglovchimizga omad kulib boqadi. Har qalay, bir necha marotaba biz savollarni o'qib eshitdik. Efirdasiz.
6: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
6: Tanishtiring,
2: Aziza kim?
6: Sabina.
2: Sabina. Juda ham xursandmiz Sabina. Rul boshqarib ketmayapsiz mabodo, chunki shovqin eshitilyapti. Lekin yo'l chetiga turib olganingiz yaxshi, to'xtab olganingiz. Rul
1: telefondan foydalanish mumkin emas.
2: Yo'l chetiga turib olmang, to'xtab oling.
1: To'xtab oling, keyin suhbatni davom ettirsak bo'ladi. Bor albatta.
2: Sariq chizig'ida to'xtamang. Yo'l o'rtasida to'xtadim.
1: Bo'ldi, qolganlar aylanib o'tinglar, demak.
2: Shu Sabina, tayyormisiz?
5: Tayyorman.
2: O'qiysizmi? Yo'q, o'qiyapman, marhamat. O'qing.
1: Memuar janrida yozilgan Oybegim mening asar muallifi kim ekan? Zarifa Said Nasirova, Zulfiya Saida Zunnunova. İkinci savol. Balboa qaysi davlat pul birligi hisoblanadi? Braziliya, Panama, Argentina.
5: Panama.
1: Uchinchi savol. Qaysi javobda daniyalik mashhur ertakchi keltirilgan? Rodari, Edgar Berrose, Hans Christian Andersen.
2: Sabina, qanday mashinangiz bor Sabina?
5: Cherry
2: avtomashinasi uchun manol moylarini yutib oldingiz, muborak bo'lsin. Mashinangizni ham tabriklab qo'ying. O'zi kerakmidi moy? O'p peshada stayin.
1: Peshanasi bilan yordam bo'ladi.
2: Labavoydami?
1: Yo, oldi tomonda.
2: Peshana demaydi, labavoydan o'p qo'ying.
1: Yo'q, labavoy uzoqlik qiladi, bo'ylar deb. Cherry balam mashina.
2: Demak, kerak bo'lgan ekan moy, mana almashtirish payti kelgan ekan. Sabinani tabriklaymiz. Sabina, raqamingiz qayd etildi. Tez fursatlarda menejerimiz siz bilan bog'lanadilar.
1: Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Olqishlar yana bir karra. Ana shunaqa Sabinaga o'xshab, siz ham manol moylarni yutmoqchi bo'lsangiz, har kuni soat 8:45 dan 9:00 ga qadar tezkor test loyihasida ishtirok eting. Hamda mana shunaqa moylarni yutib oling. Asosiysi, manol moylar sizga juda ham sifatli xizmat qiladi mashinangizga to'g'rirog'i va almashtirmoqchi bo'lsangiz, shoxobchalarda ham sifatli servis xizmati yo'lga qo'yilgan. Bemalol borib foydalansangiz bo'ladi.
2: Albatta, soatimiz 8:53 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Biz har qalay manol moy egasini topdik, g'olibini topdik. Bundan xursandmiz va yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, tez fursatlarda sizga topshirishadi ushbu moylarni va ushbu moydan so'ng mashinangizning yurishi o'zgacha bo'ladi. Biz keyingi soatda ham birgamiz azizlar. Kidefomni uzoqqa ketmang, dorzar mavzu haqida suhbatlashamiz.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Drive Show FM 96.2. Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda Hit FM radiosi 98 to'lqinlarida barchani xush ko'rdik. Bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda va bugun sanitariya xizmati kecha va bugun mana shu mavzuda suhbatlashamiz. Har birimizni salomatligimiz uchun, yashash tarzimiz, oziq-ovqatimiz uchun muhim bo'lgan mavzulardan biri.
1: To'g'ri, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq yoritish maqsadida mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi boshqarma boshlig'i Rustamjon aka ikrom bo'lyaptilar. Assalomu alaykum Rustamjon aka. Mikrofonga yaqinroq gapiraverasiz. Xush ko'rdik sizni.
3: Assalom.
1: Yaxshi keldingizmi?
3: Tinglovchilar. Rahmat.
1: Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Boshlovchilar.
1: Xursandmiz sizni Hit FM radiosini ko'rib turganimizdan. Kelishlar bilan aytdilar, tinglab boramiz ertalablar farzandim bilan birga deb. Biz Rustamjon akaning farzandlari hali ham eshitayotgan bo'lsa, sizga ham salomlar aytamiz. Siz ham kelavermabsiz-da, bir peli choyimiz bor edi-da, o'zbekona takalluf bilan. Rustamjon aka, bugungi mavzuyimiz haqiqatan ham juda ham dolzarb, barchamiz uchun taalluqli. Avvalosi, bugungi kunda sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasini asosiy vazifalari nimadan iborat ekanligini bilib olsak, tushunib olsak, chunki baribir takomillashib boryapti, o'zgarishlar bo'lyapti oxirgi yillarda, shularga to'xtalib o'tsak.
3: Albatta, har bitta davlat tashkiloti singari sanitariya epidemiologiya xizmati ham o'zini demak asosiy yo'nalishi bor. Bu aynan aholini sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi to'g'risidagi qonun doirasida, demak shu qonun talablaridan kelib chiqqan holda o'zini nazorat va amaliyot ishlarini olib boradi. Bu degani, demak, insonni eng qulay, xavfsiz va zararsiz bo'lgan yashash sharoitiga ega bo'lishi degani. Va ushbu yo'nalishda, demak, sanitariya epidemiologik osoyishtalik xizmati o'zining quyi tizimlari bilan birgalikda butun respublikamiz hududi bo'ylab aholi o'rtasida turli yuqumli kasalliklarni oldini olish yoki shu yuqumli kasalliklarga qarshi uni immunitet darajasini oshirish va hozirgina aytib o'tirgandek oziq-ovqat xavfsizligi sohasida ham o'zini demak bajaradigan ishlari borki, shu ishlar doirasida o'z faoliyatini ta'minlab boradi.
2: Mustaqillikka erishganimizdan so'ng albatta dastlabki yillar bilan hozirgi davrni solishtiradigan bo'lsak, juda katta tizimli ishlar amalga oshirildi va o'sha mustaqillikni dastlabki yillardagi sanitariya xizmati bilan bugungi tizimni taqqoslaganda eng katta o'zgarishlarni nimalarda ko'rishimiz mumkin?
3: Juda ham yaxshi savol. Bu bir raqamlar bilan sizni tanishtirib o'tsam, ya'ni mustaqillikka erishgandan yashashdan avval deylik boshqalar uchun yuqumli kasalliklarga qarshi 6 tagina infeksiyaga vaksinalar bilan emlash bo'lgan bo'lsa, ayni vaqtga kelib biz 13 ta infeksiyaga qarshi vaksinalar bilan demak farzandlarimizni emlashni tashkil etganmiz va ushbu kasalliklarni demak farzandlarimiz orasida tarqalishini keskin kamayishiga erishganmiz.
2: Rahmat ma'lumotlar uchun. Hali savollarimiz ko'p. Agar tinglovchilarimizda ham shu mavzuga doir bo'lgan ekspertimizga savollar bo'lsa, 88-114-9080 raqamlarida kutamiz.
1: Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin esa mavzu muhokamasini davom ettiramiz.
0: 98.
4: Привет, Узбекистан. Слушайте мои песни на радио Hit FM.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

0: Samat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzuyimizni yana bir kere eslatib o'tamiz. Sanitariya xizmati kecha va bugun. Mana shu mavzu yuzasidan fikr mulohazalarini almashyapmiz.
2: Bugungi ekspertimiz sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat xavfsizligi qo'mitasi boshqarma boshlig'i Rustamjon aka Ikromov bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz. Va biz savollarni berishda davom etamiz.
1: Albatta Rustamjon aka, bugungi kunda urbanizatsiya, ekologik muammolar, xalqaro migratsiya, sanitariya xizmati oldiga qanday yangi vazifalarni qo'yyapti? Mana shular haqida ham ma'lumotlar berib o'tsak.
3: Albatta, urbanizatsiyaning ta'siri ham butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham o'zini sezdiryapti. Bu ayniqsa katta, yirik, ko'p aholiga ega bo'lgan yirik shaharlarimizda juda ham sezilarli ta'sirini ko'rsatyapti. Bu borada endi sanitariya osoyishtalik xizmati bo'yicha olib borilayotgan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, biz asosan demak ishchi korxonalardagi ishchilarni yoki qaysidir muassasadagi ishchi xodimlarga yaratilgan sharoitlarni o'rganish va ularni demak qulay sharoitga keltirish yuzasidan tavsiyalarni ishlab chiqish bilan shug'ullanayotgan bo'lsak, bundan tashqari demak doimgidek demak muammo bo'lib kelinayotgan shu tashqi muhitda turli chang va gazlarni miqdorini o'lchash ishlarini ham bizning maxsus laboratoriyalarimiz orqali amalga oshirayotganidan sizlarga aytish mumkin. Va bunday laboratoriyalarimiz butun respublika bo'ylab barcha viloyat markazlari boshqarmalarida hamda

0: ma'lumotlarga asosan, demak, gaz va chang miqdorlarini kamaytiruvchi uskunalarni korxonalarga yoki ishlab chiqarish joylariga o'rnatishni ta'minlashdan iborat.
1: Rahmat ma'lumotlar uchun. Va so'nggi yillarda yuqumli kasalliklar haqida kamroq eshitishni boshladik. Masalan, bolaligimizda biz qaysir bog'chada, maktab ish ta'lim muassasasida bir guruh yopilibdi. Bir bolada o'sha sariq kasallik, xalq tilida shunaqa deyiladi, sariq kasallik, ya'ni virusli gepatit chiqibdi degan fikrlarni eshitardik va bu bilan butun bir boshli guruhni yopishardi va bu tez-tez qulog'imizga chalinardi. Lekin oxirgi paytlarda aynan mana shu kabi bog'chalarda uchraydigan yoki maktablarda uchraydigan sariq kasalliklarni ham eshitmayapmiz deyarli. Va bugungi o'sha so'nggi yillarda yuqumli kasalliklarni oldini olish borasida qanday muhim natijalarga erishildi? Raqamlarda bo'lsa ham qayd etib borsangiz.
0: Albatta, bizning eng asosiy faoliyatlarimizdan biri bu yuqumli kasalliklarni oldini olish va uni profilaktikasini ta'minlashdan iborat. Shu borada, demak, siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, juda ham ko'plab yuqumli kasalliklarga bugungi kunda ularni juda g'alabaga erishdik deb bemalol ayta olamiz. Ularga oddiygina bir misol sifatida qator yillardan buyon olib borilgan ana shunday profilaktika tadbirlari natijasida respublikamiz hududida po'lat kasalliklarini yoki sarq isitma va turli gemorrayik isitmali kasalliklarini qayd etilmayotganligi, parentif va paratif kasalliklarini qayd etilmayotganligini keltirib o'tishimiz mumkin. Yana shuningdek, butun dunyoda bo'lgani kabi 1980 yilga kelib chinchijak kasalligi ustidan g'alaba qozonganligida ham bizning demak xizmatni o'zini faoliyati davomida olib borgan shu emlash profilaktika ishlari oqibatida birgalikdagi shu g'alabaga hissa qo'shgan deb bemalol ayta olamiz. Bundan tashqari, endi odamlar uchun juda to'g'ri narsani ta'kidladingiz, shu sariq kasalliklari deb atalgan shu virus gepatitining A turi avvallari haqiqatdan ham har 100,000 aholini orasida 1,000-2,000 atrofida chiqar edi. Shu sababli ham siz aytgandek juda ko'plab muassasalarda demak karantin tadbirlari joriy etilardi, bu muassasalarda faoliyati to'xtatilardi va kerak bo'lsa shunday vaqtlar bo'lganki maktablarimizni shifoxonaga aylantirgan vaqtlarimiz ham bo'lgan.
2: Shu darajada ko'pligidan,
0: shu darajada ko'pligidan
1: shifoxonada joy bo'lmagan.
0: Joy bo'lmagan. Shu sababli ham demak katta hajmdagi muassasalarni vaqtinchalik shifoxonaga aylantirgan vaqtlari ham bo'lgan. Bugungi kunga kelib esa bu demak ko'rsatkichlar 50-100 darajaga tushgan, ya'ni o'sha 1,000-2,000dan ko'ra 50-ga pasayish hisoblanadi va shu bilan birga yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. 2001 yili bolalar o'rtasida demak virusli gepatitdan B turiga qarshi emlash joriy etilgandan buyon agar raqamlarni ko'rsatkichlarni keltiradigan bo'lsak, deyarli 40 barobarga kamaydi. Va bu yerda shunday narsaki, bugungi kunda demak butun xalqimiz orasida aynan shu virus gepatitini B va S turlarini aniqlash, katta aniqlash maqsadida skrining tekshiruvlari o'tkazilib borilyapti. Sababi bu skrining tekshirishlari natijasida biz aholi o'rtasida kasallanishni aniqlab olishimiz kerak. Chunki har bir bemor gepatit B ni va S ni chalingan bemor o'zida avvaldan kasal hisoblanmasligi mumkin. Ya'ni kasallik o'zini bilintirmaydi. Vaqti kelibgina shu oxirgi bosqichlarga o'tib qolgandagina kasal ekanligini biladi. Lekin shu davr orasida bu bemor atrofdagilar uchun demak kasallik manbai hisoblanadi. Shuni erta aniqlab, ertaroq shuni aniqlab oladigan bo'lsak, demak uni birinchidan o'zini sog'lig'ini tiklashga ertaroq kirishamiz. Ikkinchidan atrofdagilar uchun u kasallik manbai sifatida qolmasligini ta'minlaydi. Bu esa yangi yuqish holatlarini oldini oladi.
2: Ustozjon aka, ayrim kasalliklarni masalan bundan 2-3 yil avval yurtimizda bo'ldi, deyarli uchramayapti, bunaqa yo'q bo'lib ketdi. Yuqumli kasalliklarni, xususan qizamiq kasalligini olishimiz mumkin, deyarli yo'q bo'lib ketdi, haligi ko'rinmay qoldi, eshitmay qo'ydik bu haqda, zararlanish qoldi. Lekin adashmasam bu yil

0: o'tgan yili yana shunaqa holatlar kuzatildiki, qizamiq bilan og'riyotgan bolalarning safi birdaniga ortib ketib qoldi, qaysidir hududlarda ko'payib ketib qoldi. Bular nima bilan bog'liq, nimadan qaram hisoblanadi? Bunaqa masalan vaksinalar qilinayotgan bo'lsa, bor bo'lsa, lekin yana kasallik sonlarini ortib ketib qolishi qayerdan kelib chiqishi mumkin? Yana shunaqa xavflar bormi oldinda?
1: Albatta, juda yaxshi savolni berdingiz. Chunki demak, xizmatimizga bugungi kunda eng og'riqli demak muammo ham shu. Ya'ni qizamiq kasalligi, aytganingizdek, oxirgi 2 yil, 3 yilda anchagina
0: jadallashib qoldi.
1: Chunki avvalgi vaqtlarni olib qaraladigan bo'lsa, demak, avvallari ushbu kasallikka qarshi ishlatilgan vaksinalar tufayli kasallanishni jilolab olgan edik. Hattoki bizda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini qizamiqdan xoli hudud degan sertifikati ham berilgan edi, ya'ni O'zbekistonga. Lekin afsuski, butun dunyoda bo'lgani kabi qizamiqni shu koronavirus pandemiyasidan keyin ko'tarilishi albatta bizni, demak, mamlakatimizga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Endi kasallanganlarni o'rtasidagi tahlillarni shuni ko'rsatyaptiki, kasallanganlarning 80-82%ga yaqini umuman emlanmagan aholi. Va bo'lib ham shu emlash yoshiga yetmagan bolalar orasida ko'plab qayd etilyapti. Bu degani, demak, kasallik yoshardi. Avvallarda biz, demak, butun Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tavsiyalariga binoan 1 yoshda va 7 yoshda emlagan bo'lsak bolalarni, biz hozir endi shunday xulosaga kelyapmizki, biz 6 oydan boshlab emlashni boshlayapmiz. Ya'ni O'zbekiston bu sohada o'zini qarashlariga, o'zini xulosalariga ega bo'ldi. Lekin siz ta'kidlab o'tgandek, bu kasallikni to'xtatib qolishni yagona yo'li emlash ekan. Biz emlashga qarshi turuvchi kuchlarni ushbu emlash ishlariga xalaqit bermasliklarini so'rar edik.
0: Chunki bular nimalar bo'lishi mumkin?
1: Antivaksinal kampaniya deb endi bo'lishi mumkin, masalan, ota-onalarni hech qanday bir asossiz farzandini emlashdan emlashga rozi bo'lmasligi yoki turli xil shu qarashlar, deylik, turli ta'sirlar oqibatida emlashni bu nojoiz ekanligi, boshqasi to'g'risidagi turli fikrlar, bularning barchasi kelajak uchun ushbu kasallikni shunday davom etishiga va rivojlanib borishiga omil bo'ladi, xolos. Buni yagona kasallik deb yuqorida aytib o'tgandek, yagona yo'li bu emlash, ya'ni vaksina orqali boshqarilgan kasallik. Chunki emlanmagan aholi o'rtasida deyapman, mana 82%gacha, demak, emlanmagan aholimi, demak, biz emlanmagan aholiga e'tiborimiz qaratishimiz kerak shu kasallikni yengish uchun. Va shu bilan birga kasallikni hozirga tarqalayotgan, demak, mutatsiya uchralgan varianti bo'lishi mumkin degan xulosalar ham yo'q emas. Ya'ni bu avvalgi vaksinalarga nisbatan chidamliroq shtamlarni yuzaga kelishi oqibati bo'lishi mumkin. Bu ustidan izlanishlar boryapti, albatta. Va bu izlanishlarning natijalarini biz albatta aholimizga yetkazamiz. Lekin qizamiqda yana bir bor aytaman, kasallanmagan aholi deyarli barchasi kasallanadi.
0: Bu
1: azaldan ma'lum. Va bu
0: necha yoshda bo'lsa ham vaksina olish kerak ekan deb bo'lmasa
1: ham, bu katta yoshda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, agar immunitet o'zida o'sha immunitet bo'lmaydigan bo'lsa, bu aholi albatta qizamiqqa, demak, moyil hisoblanadi.
0: Agar vaksina olgandan keyin yuqsa ham yengilroq o'tishi mumkin-da, shunday to'g'rimi?
1: Vaksina olgandan keyin immunitet yuzaga keladigan bo'lsa, bu immunitetni ham o'zini, demak, titrlari bor, ya'ni immunitet darajasi qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, u kasallikka mutlaqo chalinmasin. Lekin titr pastroq bo'ladigan bo'lsa, siz aytgandek, kasallik yuqqan taqdirda ham u yengil o'tishi mumkin. Shuni ta'minlab berish uchungina biz, demak, vaksinani samarali ekanligini shu bilan isbotlay olamiz.
2: Bu yuqumli kasallik hisoblanadi, to'g'rimi? Aynan o'sha suv chechakni ham xuddi shunaqa deyishadi. Suv chechak bo'lmagan inson, suv chechak bo'lgan inson oldida bo'lsa, albatta qandaydir kontakt bo'lsa, yuqishi mumkin ekan. Shunday bir bizda ma'lumotlar borki, mamlakatimizda ba'zi bir yuqumli kasalliklar mutlaqo yo'q bo'lib ketgan va mana shu natijaga qanday omillar sababchi bo'lgan va bu qanday kasalliklar?
1: bunday kasalliklarda yuqorida aytib o'tdim, demak parentif kasalliklari, turli xil gemorrag isitmalar, ulat kasalliklari va bugungi kunda qayd etilmayotgan yana bir nechta kasalliklar bor. Bularga albatta bitta narsani aytib o'tishim kerak, sanitariya epidemiologik osoyishtalik xizmatini ishi qaysidir raqamlarda yoki mablag' ko'rsatkichlari bilan baholanishi juda ham qiyin bo'lgan. Sababi bitta narsani sizga keltiraman. Bitta demak yuqumli kasallik ichidagi bemor bir minutni ichida ikkita sog'lom odamga kasallikni yuqtirishi
2: mumkin.
1: Mana shunday bir tasavvur qiling, havo tomchi yuqumli kasalligiga chalingan inson o'zi bir xonaga kirib kelganda shu xonada turgan shu xonada bo'lib turgan hamma demak fuqarolarni ushbu kasallikka chalinishiga sababchi bo'lishi mumkin. Bu esa albatta demak yo'qotilgan kunlar, yo'qotilgan o'sha nima ishga chiqmaslik holatlari boshqalarni hisobiga agar hisoblanadigan bo'lsa, bu iqtisodiy zararni ochiq-oydin sanab chiqish mumkin bo'lgan imkoniyat. Lekin yuqorida aytib o'tgandek kasalliklarni kamayish yoki yo'q bo'lib ketish darajasidagi xizmatlar evaziga demak mamlakatni iqtisodiy og'irligiga iqtisodiy zararini oldini olishga ham xizmat qiladi degan. Ya'ni ushbu kasallik agar mavjud bo'lib turganda undan keladigan uni davolashga ketadigan xarajatlar, uni oldini olishga ketadigan xarajatlarning barchasi demak iqtisodiy manbalarga borib taqaladi. Shu sababli ham mamlakatdagi o'rni profilaktikadagi samarasi aynan bitta kasallikni o'z vaqtida aniqlab olish va uni o'chog'ini bartaraf etish bilan bog'liq. Uni agar tashqariga chiqib ketishiga yoki boshqalarga yuqishiga yo'l qo'ymaganlik, bu bizning ishimizning samarasi hisoblanadi.
0: Elbir O'rtaylik degan turk yozuvchisining asarini o'qiyapman. Kelajak qanday yaratiladi degan asar yozgan va mana shu asarda odamlarni ko'pchiligi COVID pandemiyasidan o'ziga kerakli xulosalarni chiqara oldi, lekin hammasi ham emas. COVID pandemiyasi ozgina haligi barqaror vaziyatga kelgandan keyin yana insonlarga, endi yozuvchi inson-ku, baribir har holda mashhur Turkiyaning o'zida kelib yana suratga tushyapti, yana yonimizga kelishyapti, yana o'sha qo'l siqib so'rashyapti. Hali kasallik butunlay yo'q bo'lib ketmagan. Vaksinalar hali to'lig'icha ishga kirishib ketmagan va mana shu vaziyatda ham to'g'ri xulosa chiqara olmagan insonlar ko'p bo'ldi. Haqiqatan ham muallif aytganidek, hayotni har bitta jabhasida, qaysi sohada faoliyat olib borishdan qat'iy nazar, har kimga o'ziga xos bir saboqlarni qoldirib ketdi. Xo'sh, sanitariya epidemiologik sohasida ham COVID pandemiyasidan keyin bizni mamlakatimizda qanday kamchiliklar bir ko'zga tashlanib qoldi va nimalarni saboq tarzida bizga qoldirdi? Shular haqida ham to'xtalib o'tsak.
1: COVID pandemiyasi albatta butun dunyoni tan saqlash tizimini
0: sinovdan o'tkazdi.
1: Yetarlicha sinovdan o'tkazdi deb bemalol ayta olamiz. Haqiqatan ham shu o'rinda O'zbekistonda ham ushbu pandemiyani boshlanish davrini ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, birgina misol bilan buni yaqqol qanaqa darajaga chiqqanligini anglab olish mumkin. Pandemiyani boshlanishida aynan shu koronavirus singari demak infeksiyalarni aniqlash laboratoriyalari, ya'ni polimer zanjirli reaksiyali laboratoriyalar butun respublika hududida faqatgina 14 joyda 14 uskuna bilan mavjud edi xolos. Ya'ni 2020 yilning boshlanishida
0: shu 14tasi to'liq ishlarmidir
1: Rustamjon aka? Ishlardi. Chunki u paytdagi talabni u bemalol qondira olardi. Lekin bilasizlar, koronavirus infeksiyasiga chalinish pandemiyasi boshlanishida qanchalik aholimiz orasida ushbu kasallikni chalinganmanmi yoki yo'qmi degan savol bilan ham demak laboratoriya tekshiruvlariga murojaatlar shu darajada ko'paydiki, ularni demak to'liq tekshirib olish, vaqtida tekshirib olishni o'ziga bu demak mavjud 14 laboratoriya 14 uskuna bilan biz
0: dosh berolmadik.
1: Xuddi to'ppa to'g'ri ifodaladingiz, unga dosh berolmadik. Haqiqatan dosh berolmadik. Shu deb kunlar keldiki, hatto tahlil namunalari yo'qolib qolgan kunlariga yoki tahlil natijalarini topa olmagan qidirishimizga ham to'g'ri kelgan kunlar bo'ldi. Shu nuqtai nazardan demak bitta misolni tushuntiraman dedim. Shu yilni o'zida, ya'ni 2020 yilni o'zida sentyabr oyiga borib, xuddi shunday laboratoriyalar soni 60 tadan o'sdi. 64 ta bo'ldi. Aniqroq aytadigan bo'lsam, va uskunalar soni 100 taga yetkazildi. Endi o'yling, bitta uskunada
0: bunda xususiy sektor ham bormi ustida?
1: Xususiy sektorda tashqari.
0: Ha, tashqarimi?
1: Faqat biz o'zimiz xizmatda qismida, undan keyingina biz o'sha xususiy sektorlarga ruxsat berganimizdan keyin u butunlay xalqimiz uchun shunday bir oddiy nima deydi?
0: Jarayonga aylandi.
1: Shu yetkazib bera oladigan tekshirishlarni o'z vaqtida va yetarli darajada o'tkazib bera oladigan imkoniyatga ega bo'ldi. Bu bitta rivojlanish uchun bitta turtki deb hisoblasak, ikkinchi bir turtki shundan iboratki, raqamlashtirishga bizni juda katta qadam bosishga, demak, ushbu koronavirus pandemiyasi sababchi bo'ldi desak ham bo'ladi. Chunki o'sha paytlargacha, demak, turli xizmatlar, hattoki maishiy xizmatlarning to'lovlari deymizmi, boshqa deymizmi, bulardan barchasini, demak, xizmat ko'rsatuvchi korxonalarni o'ziga borib, muassasalarni o'ziga borib to'lov qilib, bu yerdan, demak, kerakli o'sha to'lov undalarini olar edik, qog'ozlarini. Shunday vaqtlar keldiki, demak, buni masofadan turib ham amalga oshirish imkoniyati. Xuddi shu kabi bizda ham, demak, laboratoriya nomidan topshirgan ekan, masofadan turib natijasini olish imkoniyatini bizda raqamlashtirish orqali amalga oshirildi. Shu bilan birga, demak, o'qishlarimizda mana ko'rdingiz, demak, aynan shu kasallik avj olgan paytda turli o'qishlarimiz, ya'ni bu maktab bo'ladimi yoki oliy ta'lim o'quv yurtlari bo'ladimi, ulardan masofadan turib o'qitishni ham joriy eta oldik.
0: Ko'pchilik ishlar ham shunday tashkil
1: etildi. Juda ko'plab ishlarni, demak, onlayn muzodan turib, masofadan turib ishlash jarayonini ham joriy eta oldik. Bu albatta kerakli siljishni bergan bo'lsa, endi savollarga keladigan bo'lsak, bitta narsani sizlarga ishonch bilan ayta olaman, O'zbekiston o'zini milliy tajribasiga ega bo'ldi.
0: Ega bo'ldi, shunday.
1: Sababi butun Markaziy Osiyo davlatlarining ichida
0: u qara qilyapti, bu qara qilyapti ergashib ketmadi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan haqiqatan
1: bo'ldiki, o'zi sinab ko'rib, o'zi o'sha keyingi qadamlarni belgilay oldi.
0: Shunday.
1: Va bugungi kunga kelib, ushbu amalga oshirgan ishlarning hammasi, demak, tarixga mixlandi. Bu to'g'risida kerakli yozuvlar yig'ib olindi, hozirgi kunda mavjud barcha tashkilot korxonalarda va, demak, ulkan tajriba. Keyingi ana shunday bo'lishi mumkin bo'lgan global hodisalarga O'zbekiston o'zini tajribasi bilan bemalol kira oladi. Va o'sha koronavirus infeksiyasi pandemiyasi taklif etilgan 40 dan ortiq, demak, dunyoga mashhur bo'lgan ekspertlar ham O'zbekistonda ushbu ishlarni, demak, yuqori baholab ketishgan.
0: Tushunarli. Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Mavzuyimiz muhokamasini qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin davom ettiramiz. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham mavzu yuzasidan savollar yoki fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

0: Hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Dasturimiz davom etadi. Impuls Talk Show'sida va bugun qiziqarli mavzu yuzasidan qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Bu borada ekspertimiz Rustamjon aka Ikramovga tashakkur aytamiz. Rustamjon aka, mavzuimizni davom ettirsak, savollarimiz bor mavzu yuzasidan.
2: Albatta, savollarimiz bu bugungi kunda o'sha OIF infeksiyasi deymiz, OIDS deymiz, qo'rqinchli infeksiyalardan biri va bu infeksiyani onadan bolaga yuqish yo'li, uchta yo'li bor, ulardan biri shu onadan bolaga yuqishi, uni sonini kamaytirish uchun, xavfini kamaytirish uchun qanday ishlar amalga oshirilyapti va natijalar qanaqa?
3: OIF infeksiyasi bu albatta qo'zg'atuvchi shu orttirilgan immunitet virusi deb nomlangan. OIDS esa u holat, ya'ni ushbu virusni ta'siri orqali natijasida odamni duchor bo'lishi mumkin bo'lgan kasallik holatlari, bu OIDS holatlari keyingi bosqichda hisoblanadi. Albatta, yuqorida aytib o'tganingizdek, bu shunday kasallikki, o'z nomi bilan orttirilgan immunitet taqisligi virusi. Bu insonni turli xil shu yuqumli kasalliklar yoki boshqa sabablarga ko'ra kasalliklarni osongina yengilishi mumkin bo'lgan holatga olib kelishi mumkin. Shunisi bilan xatarli va qo'rqinchli hisoblanadi. Albatta, buni asosiy sabablari yuqish yo'llariga nisbatan olinadi. Ya'ni bu OIF bilamizki, uch xil yo'l bilan, bu jinsiy yo'l bilan, parenteral yo'l bilan va onadan bolaga yuqish, ya'ni vertikal yuqish deyiladi. Shu uchta yo'l bilan yuqishi mavjud va bizning O'zbekiston Respublikasida ham aynan shu uchala yo'lni demak kesishi, ya'ni shunga qarshi kurashish natijasida samaraga erishib boryapti deb bemalol ayta olaman. Chunki aynan parenteral yo'l bilan yuqish va onadan bolaga yuqish holatlarini oldini olish bizning tibbiyot xodimlarining qo'lida. Nima uchun bunday deyapman? Chunki inson parenteral muolajalar uchun demak tibbiyot muassasasiga murojaat qiladi. Agarki shu muassasada insonni shu parenteral muolajalar paytida pulli parenteral yo'l bilan yuqadigan kasallarni oldini olishga yetarlicha sharoiti bo'lsa, demak 100% ishonch bilan ayta olish mumkin, ushbu kasallik boshqa bir demak bemorda bo'lgan taqdirda ham ikkinchi bir bemorga yuqib olmaydi. Ya'ni ishlatilayotgan shu asbob uskunalarni sterilligi va bir martalik ishlatiladigan asbob uskunalardan foydalanishni samarali yuqori darajada ekanligi. Vertikal yo'li ham xuddi shunday, ya'ni demak bu tug'ish jarayonida kasal onadan bolaga yuqishi mumkin bo'lgan holat hisoblanadi va buni oldini olish uchun ham o'ziga yarasha demak klinik bayonlari bor. Shu protokollarga, bayonlarga asosan demak onadan zararsiz holatda, xavfsiz holatda bolani tug'ilishiga va keyinchalik ushbu onadan bolaga o'tib qolmasligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlarimizni belgilab olganmiz. Shularni to'g'ri bajara olsak, demak ushbu yo'l bilan yuqish holatini ham oldini olgan bo'lamiz. Ya'ni shu ikki holatda tibbiyot muassasasini harakatlari 100% mas'uliyat bilan bajarilishi kerak. Uchinchi holat endi albatta jinsiy yo'l bilan yuqish holatlari, endi ko'p hozirgi kunda shuni boshqara olish darajamiz yuqori darajada emas deb bemalol ayta olaman. Bunga ko'plab shu xorijlar, mehnat muhojirlarini tashqariga chiqib ishlashlari, u yerda endi bilib bilmay turli aloqalarga o'zlarini yo'l qo'yayotganligi bu xavfni kuchaytiryapti xolos. Lekin buni ham yechimlar sifatida qator ishlar oxirgi paytda amalga oshirilyaptiki, bu ushbu migrantlarni oilasiga qaytib kelganda ularni ushbu kasallikka chalingan chalinmaganligini erta aniqlashdan iborat. Bu bo'yicha ham demak O'zbekiston kerakli miqdordagi mablag'lar evaziga zarur miqdordagi test tizimlarini sotib olib, ularni o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tkazishni ta'minlab olyapti. Endi OIF kasalligini albatta onadan bolaga o'tish vertikal yo'lini yo'q qilish yoki shuni eliminatsiyasiga erishish maqsadida harakat qilyotibdi, bu Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tegishli sertifikatini olish kerak bo'ladi. Buning uchun O'zbekiston hozirga aytib o'tganimdek, tug'ruq tug'ruqxonalarda, komplekslarda yoki perinatal markazlarimizda aynan shuni oldini olishga qaratilgan sharoitni, demak, kerakli darajada ta'minlab oldi. Ya'ni ushbu ta'minlash orqali, demak, kasallanishni sonini kamaytirish bilan birgalikda onadan bolaga vertikal yuqish holatlarini eliminatsiya qilinganligi yuzasidan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining sertifikatiga ega bo'ladi.
1: Ustonjon aka, dasturimiz oxirlab borilyapti. So'nggi savol o'rnida sohadagi o'sha raqamlashtirish va sun'iy intellektdan foydalanish masalalarichi, xo'sh, bu qay tarzda amalga oshirilyapti yoki kelgusida reja qilingan, shunga to'xtalib o'tsak.
3: Albatta, biroz shu raqamlashtirishga to'xtadim oldingi o'zimning gaplarimdan, lekin aniq bir
1: misollar bilan
3: aytadigan bo'lsam, bu bugungi kunda sanitariya va osoyishtalik sohasida 10 ta yo'nalishi bo'yicha bugungi kunda raqamlashtirilgan axborot tizimi ishlab chiqilib, ishga tushirilib bo'ldi. Ya'ni bugungi kunda ishlab turibdi. Shulardan biri sifatida, demak, yuqumli kasalliklarni elektron monitoring tizimini keltirib o'tish mumkin. Bu nimani beradi? Bizga, demak, yuqumli kasallikni, kasallik to'g'risidagi xabar qancha erta kelib tushsa, demak, ushbu kasallikni o'chog'i bo'lgan joyda epidemiyaga qarshi choralarimiz shuncha erta tashkil etiladi. Bu bilan yuqorida aytib o'tgandek, boshqa sog'lom odamlarni kasallanishini oldini olishga erishiladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Avvalgi qog'oz variantlarda, deylik, yuqumli kasalliklar to'g'risidagi xabarlar kun davomida, ya'ni shu 12 soatgacha muddatda berilgan bo'lsa, hozirgi aytib o'tgan raqamlashtirishda, demak, bemor muassasaga murojaat qildimi, shu muassasaning o'zidan turib, demak, shoshilinch xabarnoma to'ldiriladi va hududiy sanepidkom bo'limlariga yetkaziladi. Bu raqamlashtirishni tezligi nuqtai nazardan juda ham qisqa vaqtda
1: ishni samarali tashkil etadi.
3: Ya'ni ishni sifati ham, samarasi ham yuqori darajaga chiqdi deb bemalol ayta olamiz.
1: Katta rahmat aytamiz berilgan ma'lumotlar uchun. Hurmatli tinglovchilar, bugungi dasturimiz davomida berilgan ma'lumotlar o'ylaymizki siz uchun ham foydadan xoli bo'lmadi. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Bugungi ekspertimiz Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi boshqarma boshlig'i Rustamjon aka Ikromov bo'ldilar. Sizga yana bir bor kelganingiz uchun rahmat aytamiz.
1: Rahmat Rustamjon aka.
3: Sizlarga ham rahmat.
1: Tinglovchilarga, yurtdoshlarimizga tilaklar bo'lsa,
3: Albatta, yurtdoshlarimizdan hech qachon kasal bo'lmasliklarini tilardik. Chunki biz soha aynan shu kasalliklarni oldini olish sohasi bo'lganligi uchun ham va yurtimiz bundan ham ra'no topsin va butun dunyoda boshqa sohalar kabi tibbiyot sohasida ham o'zini mavqeiga ega bo'lsin.
1: Ega bo'lib
2: boraylik.
1: Hurmatli tinglovchilar, xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Xunuson Abdullayeva, Azamat Oxundiy, nasib etsa siz bilan dam olish kunlaridan keyin dushanba tongida yana diydorlashamiz.
2: Xayr, salomat bo'ling.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: 98 мегагерц. Hit FM. Hit FM.
1: Ha, bu boshlovchilar bugun efirga chiqmasa kerak, bugun dam olish kuni bo'lsa kerak. Ha, hitlanish bo'lmaydi, bo'ldi. Boshqa to'lqinlarga o'tib ketsamiz hozir. Yana 10 daqiqa eshitay deb turgan tinglovchilarimizga assalomu alaykum. Biz shu yerdamiz, hurmatli do'stlar. Uni necha voy bu 10 dan 32 daqiqa o'tdi. Dunyoning u chekkasidan bu chekkasiga kelguncha 45 daqiqani ortda qoldirdik va nihoyat radioga yetib kelganimizdan benihoya xursandmiz. Hamma radio tinglovchilarimizga yana bir bora Yunusob salomlarimizni yo'llab qolamiz.
2: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Hit FM Hitlanish dasturini eshitib turgan azizlarimiz. O'ylaymizki, kayfiyat hammada yaxshi. Bugun juma kunining haftaning eng yaxshi kunlaridan va 13:00 ga qadar biz Umarbek va Mohinur sizning kayfiyatingizga yana ham ko'tarinkilik bag'ishlashga harakat qilamiz.
1: Xuddi shunday.
2: Umarbek, men har kuni ishga kelishimda ko'radigan, chekadigan zahmatlarimni o'zlari ham chekib ko'rdilar.
1: Chekdim, og'irini chekdim. Qiyin ekan, yo'lni o'zi ham charchatib qo'yar ekan, to'g'ri u yerdan bu yoqqa ketadigan.
2: Yengil avtomobilda chekdingiz, zahmat chekdingiz.
1: Yo, lekin baribir qiynab qo'yar ekan tirbandliklar, avtomobillar ko'pligi. Ha, Mohinurni to'g'ri tushunsak bo'ladi. Sergelidan Yunusobodga qaytnaydigan boshqa ishlarga borib keladigan yurtdoshlarimizga ham hamdardlik bildiraman.
2: Keling, mana shu soatimiz oxirigacha ishga har kuni qatnaydiganlardan so'raymiz. Eng uzoq masofani kim bosib o'tirgan? Qani ko'ramiz.
1: Kim qayerdan qayerga ishga qatnaydi? Yozib qoldirishsinchi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm.com. Aynan mana shu chat sizning ixtiyoringizga havola bo'ladi.
2: Eng uzog'i va eng yaqinini. Keling, yaqinni ham shu o'rinda
1: rekord qilamiz. Statistikani o'rnatamiz.
2: Qayerda va har kuni qatnaydigan ishingiz qayerda? Necha kilometrni tashkil qiladi? Telegramda xabarlaringizni kutamiz.
0: 98

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
1: Jonli efirlarda davom etadi. Studiya mikrofonlari ro'parasida Umarbek va Mohinur sizga yaxshi kayfiyat ulashish uchun shu yerda. Hitlunch 10:40 daqiqa o'tdi. 24-iyul sanasi. Hamma tinglovchilarimizga zo'r kayfiyat hamroq bo'lsin va biroz avval hamkasbim savol bergan edilar, ya'ni ishdan uyga, uydan ishga necha kilometr masofani bosib o'tasiz? Eng uzoq masofa qaysi va eng yaqin borib kelinadigan masofa qaysi ekanligini so'ragan edilar va tinglovchilarimizdan bu orada xabarlar bor, Mohinur. Juda ham ko'p xabarlar. Keling bir maketlikda o'qib chiqamiz. Voy bu oxiri qayerda
2: ketdi? Hozir ham bo'ldi. Mana bu yerda boshlandi. Kelganlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, birinchi bo'lib Odilxon akaning xabarlariga qaraymiz. Assalomu alaykum. Uyimdan ishxonamga 150 metr deb yozdim. Menimcha ishxonalari deya mashinalarni zararsizlantirgan bo'lsalar kerak, Umarbek.
1: Balki.
2: Yoki shunaqa bo'lishi mumkinmi? Men bilaman, eng yaqin ishxonada ishlaydigani, ya'ni uyda va uyga juda ham yaqin joyda, ko'p qavatli uyni yer to'lasidan sex ochilgan, tikuv sexi, shu yerga qatnaydigan ayolni bilaman. Lekin necha metrligini bilmayman. Odilxon aka, qayerda ishxonangiz yoki mashinani nazarda tutyapsizmi?
1: Keyingi xabar, rohatdan Piskentga qatnayman har kuni, umid har kuni deya Umid Haqulov xabar qoldirmoqdilar. Rohatdan Piskentga necha kilometr, Mohinur? Kilometrni bilmayman, lekin uzoq. Ha, uzoq. Assalomu alaykum, men Andijondan bo'ldi. Bo'ldi. Do'stlar, bo'ldi. Rekordimiz bor bizda hozircha. Andijondan Toshkentga kelib ishlayman. 2 kunda bir qatnayman. Toshkent Vodiy Jasur degan o'rtog'im har kuni qatnaydi. Charchamaydi ham deb yozgan ekanlar. Gap yo'q ekan. Qozimjon aka,
2: necha soat yurasiz shunda?
1: Algoritmdan Oqtoshga. Yo, endi Andijondan Toshkentga hozir algoritmdan Oqtoshga xuddi mana bu Yunusoboddan bir Sebzorga borgan deb o'p qolyapti-da hozir.
2: Keling, hozir biz hayratlarimizni yuvib ketmaslik uchun shu Andijonni olib turamiz.
1: Andijonni olib turamiz.
2: Zaxiraga olib turamiz.
1: Ha, bo'ldi.
2: Bu esa boshqa xabarlar bizni hayratlantirmay qo'yishi mumkin.
1: Aha. Keyingisi, assalomu alaykum. Sergelidan Qorasuvga 2-chi avtoparkka qatnaganman. 3 yil 1 soat 40 minut yurardim avtobusda deb yozyaptilar. 2016 yildan 2019 yilgacha. Hozir esa uydan 5 metr chiqsam ishim hovlida deb yozyaptilar. Zo'r, zo'r. Demak, menimcha hozir nafaqaga chiqqanlar.
2: Yo'q.
1: Yoki xorijda ishlaydilar.
2: Adashmasam Navoiy edilar. Yana bilmadim. Yana bilmadim. Balki adashayotgandirman. Men Yangioboddan Jomiga qatnayman. 18 kilometr deb tilayam. Necha soat yurasiz har kuni? 18 kilometr ham yaxshigina masofa, Umarbek. Baribir meni uyimdan qatnaganimdan sal kamroq ekan.
1: Bizda mana men Yunusobodgacha 16 kilometr bosib kelamanda. Hozirgina ko'proq ekan, 2 kilometr ko'proq ekan. Lekin baribir shunga ham 40 daqiqacha ketib qoladi, 35-40 daqiqa ketadi. Assalomu alaykum, bormisizlar deb yozyapti. Bormiz, biz shu yerdamiz, biz yetib keldik. Uydan chiqsam ishxona va taksi xizmatida ekanlar va sekin xizmatni yoqib qo'yaman, bo'ldi. Shundan ishim boshlanib ketadi demoqchilar. Yaxshi, keyingi xabarga o'tamiz.
2: Sizlarni Bardan kulda ishlayapmiz, mebel texida. Sergey, Timur, Sultan, Abdurahim va Kamin Nasardor. Hammaga boshlangan kun xayrli bo'lsin. Hit FM birinchi raqamli radioda 10:86 raqamidan xabar yetib kelgan. Minnatdormiz.
1: Kattakon, keyingi nomi Shumaxerdan keldi, Mohinur. Angrendan Sergeliga har kuni qatnar ekanlar, yakshanba dam faqat 9-6 ish deb yozyaptilar.
2: Angrendan
1: Sergeliga,
2: Angrendan Sergeliga 20 daqiqa emasmi? 20 daqiqa yarim soat.
1: Yo'q,
2: adashdim. Yangi yo'lda.
1: Ozgina adashdingiz.
2: Yangi yo'lda Angrendan adashtirib qo'ydim. Rahmatjon akadan kelgan xabar, katta qani.

0: 28
1: km.
0: Qali deb yozyaptilar. Yaxmali. 1 soatda yetib borar ekanlar.
1: Ayniqsa yaxmalida undan ham battar.
0: Undan 1.5 soat ketdi. 1 soat 40 daqiqa. Assalomu alaykum. KitFM, yaxshimisizlar? Men 5 km da qatnayman ish joyimga. Velosipedda qatnayman. Kuninglar yaxshi o'tsin deb yoz. Zo'r ekan hammasi. Tirbandlik desa nima edi u? Yangi so'z chiqdimi shunaqa? O'zbekcha so'zmi desalar kerak?
1: Ularni asabini buzadigan yagona narsa bo'lishi mumkin. Piyodalar yo'lkasida sotuvchilar o'rin egallab olgan. Musa tarbuzchilarmi?
0: Yoki ko'proq piyodalar bo'lsa, ana shu tirbandlik ularga.
1: Aha.
0: Nima kech qoldi? Tirbandlikda qolib ketdi. Velosipedda kelasan u. Piyodalar o'tib qoldi dedi.
1: Keyingi xabarga o'tamiz. Chinozdan Parkentga shanbagacha har kuni qatnayman. KitFM'ni tinglab, KitFM eng zo'ri laboda qatnatganlar. Rahmat. Boriyev, shiralikim.
0: Assalomu alaykum. Men bir kunda 300 km yuraman. Chunki ishim taksida deb yozyaptilar. 300 km. Men bir kunda 70 km yurar ekanman. 70-80. Ko'p yurganimda bu. Agar uydan ishga qatnaydigan bo'lsam, bir 35-lar, 40-lar yursam kerak. Lekin bu yerda sonlar 300 km'ni ko'rsatmoqda.
1: Anchagina Jizzaxga borgandek gap.
0: Yo'l charchatib qo'yadi-da, ko'zam toliqadi, oyoq toliqadi bu yerda.
1: Asabchi.
0: Asab, umuman asab haqida hali gap ochganim yo'q. Bu yerda yana sekin beldan pastga tushadigan bo'lsak, toliqadi-da baribir.
1: Umurtqa churrasi.
0: Ha.
1: Eh, mayli, sizga sabr bersin, salomatligingiz mustahkam bo'lsin. Keyingi xabar bizga Botir akadan yetib kelgan.
0: Aha.
1: 3 kun oldin o'g'illi bo'ldim. Ismini yaxshi niyat bilan Umar deb qo'ydik
0: debdilar. Zo'r. Zo'r. Xursand bo'ldim. Umarlar ko'paygandan. Umarlardan yomon odam chiqmaydi. Yomon odam bo'lishmaydi Umarlar. To'ppa to'g'ri qilganlar.
1: Tabriklaymiz. Umarlar uzoq bo'lsin, baxtlar butun bo'lsin.
0: Katta yigit bo'lsin. Bir olib keling endi. Chillasi chiqqandan keyin. Ko'taraylik Umarlarni. Umar Shamsiyev janoblarini ham chaqiramiz. 3 Umar bo'lib rasmga tushamiz. Sog' bo'ling, yomon bo'ling. 10 dan 46 daqiqa o'tdi. Qolgan xabarlarni musiqiy tanaffusdan so'ng o'qib eshittiramiz do'stlar. Uydan ishgacha, ishdan uygacha necha kilometr masofani bosib o'tasiz? Eng yaqini qancha, eng uzog'i qancha? Shuni hozir sarhisob qilamiz.
2: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Bu qo'shiqni kimga ataymiz, Mohinur?
1: Dravshovchilarga.
0: Yo'q. Ketaver, ortga qaytma deb shunaqa aytamiz ularga.
1: Yo'q, faqat ketaver degan so'zini
0: aytib berdim. Yo'q, yo'q, bu qo'shiqni bizdan xafa bo'lib qolganlar bo'ladi-ku.
1: Xabarimni
0: o'qimadinglar. Xabarimni o'qimadinglar, bo'ldi, xafa bo'ldim deydiganlar bo'ladi-ku. Bo'ldi, sizlarni eshitmayman deydiganlar. Ana shu taronani ularga aytamiz. Ketaver, mayli, ortga qaytma. Ketaver. Ketaver. Ularga aytsak bo'ladi.
1: Qachon edi? Oxirgi marta o'tgan kuni efirga chiqdimmi? O'tgan kuni shunaqa esimiz kelgan edi.
0: Shunaqa esimiz keldimi?
1: 3-soatda.
0: Aha. Ulgurmay qolganingizdanmi?
1: Yo'q, yo'q, unaqa emas. Hozir aytaman. Hozir ismlarni eslay olmayman.
0: Mayli,
1: mazmunini ayta qolaman, xabarlarini. To'g'risini aytsam, sizlardan xafa bo'lib radioingizni 3 oydan beri eshitayotgandim deb yozdilar. Va yana bizning radioga qaytibdilar.
0: Qaytibdilar. Ketaverdim. Qo'yib beramiz yana.

0: nima? Xo'p, xabarlar bor. Xush kelibsizlar. Endigina safimizga qo'shilib, yangi tinglovchilarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. 7718 dan xabar keldi. Ismlari kim? Ismlari Odiljon. Assalomu alaykum, ketafay. Men 350 km deb yozyaptilar. Nima 350 km? Kuniga yurasmi 350 km?
1: Qayerdan?
0: Borib kelishingiz 350 km mi?
1: Tezgina yozmoqchisiz-da. Taxminan 200 km yuraman har kuni. Dam olish kuni yo'q, yoshim 9-da. Menga oddiy hayot tarzi bo'lib qolgan. Shunaqa ma'lumotlar degan ekan. Biz-chi nimani so'rayapmiz? Har kuni ishga, uydan ishga qatnashingizda necha kilometrlik masofani bosib o'tyapsiz deb savol beramiz. Bu savolni berishimizdan asl maqsadi, men har kuni uydan chiqib ketayotganimda o'zimga o'zim taskin beramanki, mana bu tinglovchimiz har kuni shuncha kilometr bosib, har kuni ishga qatnaydi.
0: Sen esa yurib sapotdan.
1: Sen yerdagi kilometrga shuncha vaqt
0: ketyapsan. Yangi hayotga deb, ha?
1: Deyishim uchun menga ko'proq kilometrlar kerak.
0: Qarang, Samandar yozyaptilar, men 4700 kilometr yiliga yuraman, deyaptilar shekilli. Yiliga bir marta Sankt-Peterburgda ishlayman deb. Menimcha yiliga hisoblayapti-da 4700.
1: Uydan ishga boradilar-da shunda, O'zbekistondan Sankt-Peterburgga ketishingiz uchun shuncha bosasiz.
0: Bir yilda bir marta bo'lyaptimi? Bir yilda bo'lyaptimi? Ha, bo'ldi, tushunarli. Xo'sh, keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, men Toshkent tumani Sho'ro bozor mahalladan Qoraqamishga 6 yil qatnab ishlaganman. 17 km edi deb yozyaptilar. Sizdan necha kilometr bo'lyapti shunda?
1: 21.
0: Xo'p, mayli. Juda tasalli beramiz ekan bu xabar sizga. Assalomu alaykum, KTFM. Sizlarni TTZda ishlaman. Uyimdan ishxonagacha 5 daqiqada boraman deb yozyaptilar.
1: Qayerda ishlaysiz? Shuni ham yozing. Men G'azalkent Tamirobodga qatnayman. Fayzobod GAI tarafga deb tilim.
0: Bu
1: uzoq, ha?
0: Uzoq. Voy, nimaga uzoq?
1: G'azalkent deyaptilar-ku.
0: Ha, degani meni o'xtashin deydi-ku. Mana sizga tasalli beradigan yaxshi xabar bor. Har kuni qatnar ekanlar Elyor Omonov, 2925 raqam egasi. Assalomu alaykum, xormanglar. Men Bokadan Sergeliga qatnayman har kuni. Siz 21 km haqida gapiryapsizmi?
1: 21.
0: Bu chora etasiga ham to'g'ri kelmayapti. Bu yerda 140 km borib kelish deyaptilar. Tasavvur qilyapsizmi? 170 km u yoqqa, 70 km bu yoqqa. 21. 70.
1: Necha soat deb olasiz? Keyingi xabar egasi Husniddin aka bo'ladilar. Qibraydan Chimyonga qatnayman 70 km debdilar. Oh.
0: Qibraydan Chimyonga.
1: Har kuni qatnash tasavvur
0: qiling. Lekin Qibraydan Chimyonga o'sha tomonda o'zida bo'lar ekanda, Chirchiq. O'sha tomonda o'zida yurar ekanlar. Bo'stonliq, Chirchiq bo'lib. Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Kim? Nargizaxon yuboryaptilar. Mohinur Marbek, yaxshimisizlar? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Uyda 1000 km yursam kerak, ertalabdan kechgacha deb yozyaptilar.
1: Piyoda.
0: Piyodan bu yoqqa 10000 qadam hisobida chiqarib yuborar ekanlar.
1: Qo'lingizga agar aqlli soat sotib olsangiz, aniqlashtirib beradim. Lekin anchagina ayolli bir kun davomida o'rtacha hisobda uy ishlari, uy yumushlari bilan 7 km bosib qo'yar ekan. Bu fakt. 29-29 raqamidan kelgan xabar, G'azalkentdan Chorsuvga qatnayman 45 km. Bu yaxshigina masofa har kuni qatnash uchun. Keyingisiga o'tamiz.
0: Xo'p, men har kuni Bokadan kelaman. Kadishova bozor tarafga 140 km deb yozyaptilar. Yaxshi. Keyingisi 6 yil Gulistonda ishlaganman. Har kuni qatnardim 100 km u yoqqa, 100 bu yoqqa. Yuribsiz-da, Mohinur, siz ham. Men yuribman-da, 16 km ekan, 21 km ekan deb. Lekin orasi bizniki jo uzoq emas ekan. Qarang, meniki 16 km, sizniki 21 km. 5 km orada masofa farq qilyapti. 5 km o'rtacha misol uchun 15 daqiqa vaqt ketsa, siz men uyimdan 15 daqiqa misol uchun men har kuni 9:15 da chiqib ketadigan bo'lsam, demak siz ertalab soat 9:00 da chiqib ketishingiz kerak ekan uyda. Shunda bemalol 10 ga radioga yetib kelar ekansiz.
1: Keladigan transportimiz ham farqi bordi. Siz betonka bilan kelasiz, mashina.
0: Yo'q, men har xil yo'llardan kelaman. Baribir vaqtiga yetib kelaman. Men zerikib qolmasligim uchun bir 5-6 xil yo'ldan yurib ko'raman. Bir xil payt katta halqa yo'lidan yuraman, bir xil payt kichik halqa yo'lidan, bir xil payt Nurafshon yo'lidan kelishga harakat qilaman. Bir xillarda Bodomzor tomondan, Navoiy ko'cha bilan chiqib ketadigan yo'l bilan kelishga harakat qilaman.
1: Sevar Umarbek.
0: O'shaqa 4 xil ekan.
1: Menchi metrogacha yengil avtomobilda, u yoqqa metroda, ikkita ikkinchi yo'nalishga o'tib, metrodan keyin yana taksida.
0: 8:45 da chiqib ketishingiz kerak.
1: Qanaqa qiyin menga. Nechta transportda qatnaysizlar? Shuni yozinglar. Endi kilometr masalasi ko'nglimga taskin berdingiz. Endi ko'p mashinalarda, ko'p transportdan bir-biriga o'tib qatnaydiganlar ko'nglimga tasalli bering.
0: Mashina haydang.
1: Qaydash o'rganib oling.
0: O'rganasiz. Haydang. Mana qilib kelasiz.
1: Xullas, uydan ishga necha kilometr

masofa bosib yursangiz ham, eng muhimi siz harakatdasiz va mana shu harakatingiz doim sizga baraka keltirsin, oilangizga tinchlik, farovonlik tilaymiz. Keyingi soatga o'tamiz. Hitlanish dasturida Umarbek va Mohinur, sizga yaxshi kayfiyat tilaymiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Dan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: dasturi 2-chi soatini boshlaymiz. Assalomu alaykum. Biz mana shu soniyalardan boshlab tinglayotganlarga.
1: Barcha tinglovchilarimizga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. 11 dan 13 daqiqa o'tdi. 24-iyul haftasi esa jumasi. Hammaga muborak bo'lsin. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Studiya mikrofonlari ro'parasida har doimgidek Umarbek va Mohinur bilan birga 13:00 qadar shu yerdamiz. Va birinchi musiqiy soatni ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldik. Ana endi esa oldinda bizni poylab turgan yana 46 daqiqa bor. Mana shu daqiqalarni, mana shu onlarni ham siz bilan birgalikda mazmunli va sovg'ali o'tkazishga harakat qilamiz. Keyingi soatimizda esa bugungi kundagi eng dolzarb mavzuga aylanayotgan o'sha bir yo'nalish xususida suhbatni amalga oshiramiz.
0: Bu borada 100% uchun dolzarb.
1: Men uchun ham, Mohinur uchun ham, bizni tinglab turgan tinglovchilarimiz uchun ham, kim bo'lsa ham, hamma uchun bugungi kunda eng qiynab kelayotgan mavzu haqida keyingi soatda suhbatni amalga oshiramiz. Mutaxassislarimiz kelishadi. Ular bilan bugun ekstra suhbatni amalga oshiramiz. Shunaqa loyiha Extra Time deb nomlaymiz bu video. Qandaydir. Xullas shunaqa.
0: Undan oldin esa biz mana shu soatda tinglovchilarimizning kayfiyatlarini ko'tarib olishimiz kerak. Bir necha daqiqalardan keyin efirga qaytamiz va sovg'alarni ulashni boshlaymiz.
2: Toshkent.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga

oy botadi, tong otadi. Yillar yilga qo'shilgay. Umr uzun yoki qisqa, yo'llar yo'lga qo'shilgay.

0: 11'dan 22 daqiqa o'tdi. Akajon deya nomlangan tarona jarang sochdi to'lqinlarimizda 24-iyul sanasi va biz esa jonli efirni davom ettiramiz. Umarbek va Mohinur sizning xizmatingizda. Hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin va jonli efirni davom ettiramiz. Birozdan so'ng savol beriladi va aynan mana shu savolga to'g'ri topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va bowling va vaucherni qo'lga kiritadilar. Javoblarni esa Telegram orqali jo'natasiz. Kelishdikmi hurmatli do'stlar? 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom ketafan. Bugun 24-iyul sanasi va keling aynan mana shu kunda sodir bo'lgan tarixiy hodisalar va bundan tashqari yirik siyosiy o'zgarishlar, muhim arxeologik topilmalar va san'at va davlat namoyandalarining tavalludi bilan yodda qolgan kun hisoblanadi. 1802 yili Mohinur jahonga mashhur fransuz yozuvchisi Aleksandr Dyuma dunyoga keldi. Kitoblarini o'qiganmisiz?
1: O'qigan edim, nomi esimda yo'q faqat.
0: Uch mushketyor boring mashhurlaridan Graf Monte Cristo. Menimcha Monte Cristo'ni o'qigan bo'lsangiz kerak. Asarlari mamlakatimiz kitobxonlari orasida eng sevib o'qiladigan asarlar qatoriga kiradi. O'zining sarguzasht romanlari bilan tanilgan adibning asarlari bugungi kunga qadar dunyoning 100 dan ortiq tillariga tarjima qilingan. Bundan tashqari 1911 yilda amerikalik arxeolog Hiram Bingham Inklar imperiyasining asrlar davomida yashirinib yotgan yo'qotilgan shahri Perudagi Machu-Pikchuni kashf etdi. Bilasizmi, shunaqa joy borligini juda bir sirli hisoblanadi. O'ziga yarasha qanaqada bir arxeologik yoki arxitekturasi bilan alohida ajralib turadi. Machu-Pikchu. Menimcha hayotingizda ham bir marta bo'lsa ham shu nomni eshitgan bo'lsangiz kerak. Dengiz sathidan qariyb 2400 metr balandlikda joylashgan ushbu qadimiy yodgorlik 15-chi asrda bunyod etilgan bo'lib, bugungi kunda dunyodagi eng mashhur sayyohlik manzillaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, bugun 1969 yilda mashhur amerikalik xonanda, aktrisa va biznesmen Jennifer Lopesni tug'ilgan kuni ekan. Biz esa tabriklaymiz Jennifer Lopesni. Nyu-Yorkda dunyoga kelgan san'atkorning qo'shiqlari va kinolari o'zbek yoshlariga juda ham yaxshi tanish. Bugungi kunga qadar uning musiqiy albomi

0: lari butun dunyo bo'ylab 80 milliondan ortiq nusxaga sotilgan. Qani 80 million. O'zbekistonga ham kelib konsert berganlarda hamma havas qildi-ku ularni shu energiyasiga, shijoatiga havas qilishdi va bu hozir yodimdan chiqdi. Motivatsiya bir 2 hafta, 2 hafta davom etdi ko'pchilikda. Yo, to'g'risida bo'ldi, men ham JLO'daki bo'laman. Qomati chiroyli ekan, o'zini tutishlari chiroyli ekan, energiyasi bor ekan. Men 35 yoshimda nimaga erishdim? Buni qarang, 60 ga yaqinlashyapti, energiyasini qarang deyildi-da 2 hafta davom etdi bu narsa. Ochig'ini aytadigan bo'lsak-da. Xo'sh, bundan tashqari siyosatga o'tamiz. 2019 yili jahon siyosatining eng yorqin va noodatiy figuralaridan biri Boris Jonson rasman Buyuk Britaniya bosh vaziri lavozimiga aynan mana shu kuni kirishgan. U Tereza Mayning o'rnini egallab, mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqish jarayoniga boshchilik qildi va bu lavozimda 2022 yilga qadar faoliyat yuritdi. 3 yil davomida o'zini faoliyatini ko'rsatgan, o'zini noodatiy soch turmagi bilan ham juda ham mashhur hisoblanadi. Umuman qoyil qolganim, hech ham sochini tarmaganda shu inson. Videolarda ham turmak kim umuman?
1: Videolarda oddiy.
0: E'tibor qilinmaydi. Oddiy.
1: Do'konlarga ham kirib, boshqa xaridorlar singari buyumlarni xarid qilib chiqib ketgan yoki jamoat transportidan oddiy holatda foydalanganini ko'rishimiz mumkin.
0: Bundan tashqari, bugun 24-iyul sanasida 1957 yili O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tavallud topgan kun hisoblanadi. Jizzax viloyatida dunyoga kelgan davlat arbobi 2016 yildan buyon mamlakatimizni boshqarib kelmoqdalar. Bu sana O'zbekiston aholisi uchun siyosiy jihatdan eng yorqin faktlardan biri hisoblanadi va biz ham mana shu fursatdan foydalangan holatda muhtaram prezidentimizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz.
1: Albatta.
0: Mustahkam sog'liq tilaymiz. Uzoq umr, kuch, g'ayrat va sharafli faoliyatlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Yurtimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi va vatanimiz taraqqiyoti yo'lidagi ezgu ishlarda har doim bardavom bo'lishlarini tilab qolamiz.
1: Umringiz uzoq bo'lsin, salomatligingiz mustahkam bo'lsin, yangi yoshingiz qutlug' va barakali bo'lsin, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Mana shunaqa gaplar, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Savolni esa bir necha daqiqalardan keyin beramiz. Telegramdan javobni qabul qilamiz. Manzilimiz Salom Hit FM.

0: Labada ijrosidagi ajoyib taronani tinglashga muvaffaq bo'ldik. Hitlanch dasturi davom etadi. Ana endi esa va'da bajariladigan fursat yetib keldi. Ya'ni boshlovchilar sizga savol berishadi. Aynan mana shu savolga to'g'ri javob topgan Telegramdagi tinglovchimiz, Telegramdagi ishtirokchimiz g'olib bo'ladilar va bowling voucherni qo'lga kiritadilar.
1: Shunaqa. Savolga javobni Telegramdan berasiz. Chunki tinglovchilarimizdan taklif tushayotgan edi, mayli haftani bir kuni Telegramda qabul qilamiz deya. Bizga qo'ng'iroq qilish imkoniyati mavjud bo'lmaganlarga mana shunaqa sharoit yaratildi.
0: Elektron pochtani yozasiz, orasini ochmagan holatda lotin kichik harflarda salom hit fm so'zlarini kiritasiz. H harfini ham yozayotganingizda yumshoq talaffuz qilinadigan h bilan kiritishingizni so'rab qo'ygan bo'lardik. Instagramda ham xuddi shunday yumshoq talaffuz qilinadigan h bilan yoziladi. hitfm.uz bemalol profilimizga obuna bo'ling, storieslarni kuzating, postlarga like bosing. U yerga kirsangiz yana boshlovchilarning ham alohida profillari chiqib keladi. Obuna bo'lishni, kuzatishni unutmang. Agar qaysidir boshlovchini sevib efirlarni eshitadigan bo'lsangiz, xuddi biz kabi.
1: Radioyimizni rasmiy sahifasiga obuna bo'lib qo'ysangiz, albatta kadr ortidagi qiziqarli jarayonlar qo'yib boriladi.
0: Endi bir narsani aytish kerakki, Mohinur Instagram yurg'izmaydilar uncha.
1: Obuna bo'lmasangiz ham mayli endi.
0: Ha, endi ko'p men storieslarni qo'yaman. Bizda kim faol? Qunduz Abdullayeva, Farangiz Jabborova tez-tez stories qo'yib turishadi-da, masalan. Shirog'ofurovada endi hozircha Instagram tutmayaptilar, Instagram ishlatmayaptilar. Lekin borida kira olmadilar akkauntlariga. Hali muammo bartaraf bo'lgani yo'q. Fazliddin Husnuddinov, Maftuna Ashurovaning ham profillari faol. Bododa,

0: Ayniqsa Umar Bek Sultonmurodov.
1: Ajoyib, ajoyib. Reklama vaqtlari
0: tugagan
1: bo'lsa,
0: samimiy hazil.
1: Yo'q, hamma tushunib turamiz. Nima Umar Bek? Ana endi savolga o'tsak bo'ladi.
0: Bo'ladimi?
1: Telegramda tayyor bo'lib turing, chunki to'g'ri javoblar bir nechta bo'lishi mumkin, lekin g'olibni birinchi bo'lib kim yuborsa, shu insonni g'olib deb e'lon qilamiz.
0: 11:35 demak savol e'lon qilinadi va savolga Telegram orqali to'g'ri javob topishga harakat qiling. Demak, savol quyidagicha. Sirklar quriladigan maydonning yeri baquvvat bo'lishiga qarab katta ahamiyat beriladi. Baquvvat bo'lishiga katta ahamiyat beriladi. Maydonning ba'zi joylariga qalin beton ostiga hatto maydalangan shisha qatlami ham yotqizilar ekan, do'stlar. Tasavvur qiling, maydalangan betonning tagiga mayda shisha yotqizilyapti. Qurilayotgan sirk binosining aynan qayeriga va qanday maqsadda shisha qatlami tashlanadi? Aynan mana shu savolga biz to'g'ri javobni tinglovchilarimizdan qidiramiz.
1: Menimcha savol hammaga tushunarli bo'ldi. Endi tezgina o'ylang va bizga Telegramdan yozib jo'nating.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

balki unutilar. Lekin sendan qolgan dard mening qalbimda abadiy yashaydi. Sensizlikni menga ravo ko'rma. Nigohlaring

0: ko'zlarimga armon bo'lmasin. Bo'lmas, seni ko'rmasam. Reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
4: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mes polka shart guruhi. Bizda kuyladi va Telegramda javoblar juda ham ko'p. Lekin to'g'ri javoblarni topishga biroz qiynalishyapti tinglovchilarimiz.
1: 11:44 va savolni yana bir bor e'lon qilaman, hurmatli do'stlar. Sirklar quriladigan maydonning yeri baquvvat bo'lishiga katta ahamiyat berilar ekan. Maydonning ba'zi joylariga qalin beton ostiga hatto maydalangan shisha qatlami ham yotqizilar ekan. Savol esa quyidagicha: qurilayotgan sirk binosining qayeriga va qanday maqsadda shisha qatlami tashlanadi? 11:45.
0: Tasavvur qiling, sirk binosini shundoq ham mustahkam qilib beton yotqizilgan.
1: Sirk binosi deganingizda faqat menga Toshkent sirki kelyapti hozir savolimga.
0: Demak, shu betonni tag qismiga ham maydalangan shishalar ekanda, ustiga emas, nimagadir betonni tagidan maydalangan shisha.
1: Tuproq bo'lsa-yu boshqacha tushunardik, lekin u betonda u.
0: Nima uchun tagini o'ylashgan?
1: Doniyor aka yozyaptilar: "Assalomu alaykum. Ovoz yaxshi jaranglab chiqishi uchun qo'yiladi shishalar. Bu kino teatrlarda ham qo'yiladi" deb yozmoqdilar, lekin bu afsuski noto'g'ri javob edi.
0: Hozirgi kunda ovoz kuchaytirgichlar juda ham rivojlanib ketgan. Hattoki bundan oldin ham antik davrlarda ham bunaqa usuldan foydalanishmagan ovoz kuchaytirish uchun.
1: Xo'p, Murod Bekova de yozyaptilar hozir bizga. Mantiqan to'g'ri yondashibdilar. Assalomu alaykum. Jonivorlar saqlanadigan joyga ular kavlab qochib ketmasligi uchun deb yozyaptilar.
0: Jonivorlar kavlab qochib ketmasligi
1: uchun. Jonivorlar kavlab qochib ketmasligi uchun. Lekin mantiqan to'g'ri yondashganlar, lekin afsuski bu xato
0: javob. Qanday jonivorlar bo'lishi mumkin? Ular betonni ham yorar darajada kavlay olishadimi? Misolchi shermi, maymun, fillar.
1: Fillar deyaptilar, og'irligini ko'tarib turish uchun sahnani tagiga tashlanar ekan. Mana shu shisha siniqlari. Yo'q, bu xato javob edi. Nargizaxon: "Yong'in chiqmasligi uchunmikan?" deb yondashyaptilar. Bosim kuchini teng taqsimlash uchun. Xo'p, demak,
0: Xo'sh, bitta javob yozing.
1: Arena qismiga degan Fazliddin o'zlarini taxminlarini yubordilar. Yaxshi, manejning chet qismiga yotqizilar ekan. Xo'p, nima maqsadda yotqiziladi? Manejning chet qismiga yotqiziladigan bo'lsa, maqsadi ham kerakda. Xo'p, salom. Xamsa tuproq ishxoriy ta'siridan asrash uchun. Oho. Boshqacha yondashiblar, yo'q, xato javob edi. Mayli, lekin shunday bo'lsa-da, buncha noto'g'ri javobning ichida to'g'ri javob ham bor. Hurmatli do'stlar,
0: to'g'ri javoblar bor, lekin g'olib bir nafar bo'ladi.
1: Ko'p to'g'ri javoblar, juda ham ko'p. Demak, 4-o'ro, kuchli to'rtlikka e'tibor qaratadigan bo'lsak, Ulug'bek Rahmonov 4-o'rinni egalladilar. Ularga shunchaki qarsaklar, tabriklab qolamiz. Mana bu jonli qarsaklar ham ularga hamroh bo'lsin. 3-o'rin Asqar 1881 Telegram egasi, tabriklaymiz. Va 2-o'rin Abduqodir, tabriklaymiz. 2-o'rin muborak bo'lsin. Hech vaqosiz 2-o'rin desam. Va 1-o'rin esa Kamilov Telegram egasi 1445. Ular qarsaklar bilan birgalikda bowling vaucherini qo'lga kiritdilar. Olqishlar bo'lsin. Tantanavor xushakni chalishni bilmayman, bo'lmasa chal bergan bo'lardik. Haqiqatan ham to'g'ri va aniq javobni yuborganlar va boshqa tinglovchilarimizni ham tabriklaymiz. Ular ham to'g'ri javobni yuborganlar. Demak, savolni esa yana bir bor o'qiyman. Sirklar quriladigan maydonning yeri baquvvat bo'lishiga katta ahamiyat berilar ekan. Maydonni ba'zi joylarida qalin beton ostiga hatto maydalangan shisha qatlami ham yotqiziladi. Xo'sh, savol: nima uchun shisha qatlami yotqiziladi? Nima maqsadda va qay yerga? Va aynan mana shu savolga javobni esa hozir biz e'lon qilamiz.
0: Hamkorimiz Bowler Samarqand darvoza savdo ko'ngilochar markazida joylashgan bowling voucherni Kamilov familiyali tinglovchimiz yutib oldilar.
1: Ismingizni ham yozib qoldiring iltimos.
0: Telefon raqamingizni albatta yozing.
1: Telegramda
0: raqamlari bor ekan.
1: Xuddi shunday, demak, to'g'ri javob quyidagicha, hurmatli tinglovchilar. Sirk qurilayotganda bu yerda arena va ombor bo'ladi. Bu yerlarda yirtqich hayvonlar saqlanadi deb oldindan loyihalashtiriladi. Yirtqich hayvonlar yashaydigan qafaslar ostiga shisha qatlami tashlanadi. Chunki ularning qafaslarini kalamushlar kabi kemiruvchilar kavlamasligi uchun. Kalamushlar xohlagan joyini kavlab tashlay oladi, ammo maydalangan shishani kavlay olmaydi. To'g'ri javob shu edi. Abrikation completion. Hikmat Ali ekan ismlarim.
0: Hikmat Ali.
1: 1445 raqamli ismim. Hikmat Ali aka, kim bilan bowlingga borasiz endi? Misol uchun menda taxminlar bor. Masalan, Mohindir Umarbek. Yo'q, demasdimish. Borsangiz.
0: Borsangiz afsuslanasiz men bilan borsangiz, chunki men yutib qo'yaman.
1: Katta gapirma, katta non tushdi deyishgan ota bobolarimiz. 11:49 keyingi soatda ko'rishamiz do'stlar. Navbatdagi

0: albatta esa hammamiz uchun dolzarb va muhim bo'lgan va bugungi kundagi eng aktual mavzulardan biri Telegramdagi fake xabarlar, ijtimoiy tarmoqlarda turli xil saytlardagi firibgarliklar, kiberhujumlar, aynan ana shu haqida gaplashamiz. Mutaxassislarimiz allaqachon tashrif buyurishgan va ular qo'shnixonada bizni paylashmoqda.
1: Soat 12 gacha vaqtingiz bor. Do'konlarga tushib, nimadir supov olish niyatingiz bo'lsa, bu ishni
0: popkornlar oling.
1: Hozir amalga oshiring, chunki 12 dan keyin
0: bizga ham yozib qoldiring.
1: Suhbatimizni har bir daqiqasini yaxshilab tinglab olsangiz, o'zingizga foydali bo'ladi.
2: Hit FM. Noodatiy. Pozitiv. O'zgacha.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Pul kerak mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00. Hit FM'da. Hit FM'da. Umarbek ve Mohinur. Hit FM.
2: Yana bir bora barcha radio tinglovchilarimizga yangi soat muborak bo'lsin do'stlar. 12 dan 8 daqiqa o'tdi. 24-iyul sanasi. Haftaning esa jumasi. Hamma-hamiga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yana 50 daqiqa davomida sizga hamrohmiz studiyada Umarbek va Mohinur.
3: Yaqindagina yoz kirib keldi deya xarxasha qilayotgan edik. Buni qarang, yozni yarmidan ham o'tibmiz. Hattoki kun qisqarganini ham sezayotganlar bordir. Shuning uchun hammani vaqtni har bir daqiqasidan unumli foydalanishga chorlab qolamiz. Xususan hozirgi soatimizda ham siz uchun juda ham dolzarb mavzuda suhbat bo'lib o'tadi va hammangizga manfaatli bo'lishi aniq.
2: Bugun xalqimizning mashhur maqoli bor-ku, o'zingni ehtiyot qil, qo'shnini o'g'ri tutma deyishadi-ku. Ogohlik davri talabi deganlaridek, bugun aynan mana shu mavzu haqida suhbatni amalga oshiramiz va bugungi suhbatimiz barcha uchun juda ham bir dolzarb bo'lgan mavzu hisoblanadi. Kiber firibgarliklar va ulardan himoyalanish haqida va so'nggi paytlarda hammamiz guvoh bo'ldik. Menda ham, sizda ham, Mohinur va tinglovchilarimizda ham shu narsalar bo'lgandir. Telegram va Instagram orqali sodir etilayotgan firibgarliklar, soxta onlayn savdolar, pulingizni ko'paytirib beramiz kabi va'dalar hamda onlayn kredit rasmiylashtirishdagi xavflar ko'payib bormoqda va bu esa fuqarolarni tashvishga solmoqda. Shu mavzular yuzasidan batafsil suhbatlashish uchun studiyamizga bugun Toshkent shahar Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi kiberprofilaktika bo'linmasi inspektorlari tashrif buyurishgan. Demak, bugungi mehmonlarimizni katta mamnuniyat ila tanishtiramiz. Katta leytenant Salihanova Ma'muraxon. Xush ko'rdik sizni. Va leytenant Nilufar Usmonova. Assalomu alaykum. Sizlarni jonli efirda studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz.
3: Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar.
4: Rahmat.
2: Qimmatli vaqtingizdan emasdan o'zi ish ko'p. Ularda juda ham ish ko'p, lekin shunchalik ishdan biz uchun vaqt ajratganliklaridan juda ham boshimiz ko'kka yetdi va bugungi suhbatimiz tinglovchilarimiz uchun va bizni tinglab turgan barcha bu boradagi qaysidir ma'noda jabrlangan qadrdonlarimiz uchun, hamyurtlarimiz uchun juda ham manfaatli bo'ladi deya bemalol ayta olaman.
3: Demak, savolimizni boshlaymiz. Asosan so'nggi paytlarda O'zbekistonda kiber xavfsizlikni qanday turi bilan qurbonlar ko'payyapti?
4: Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun mamnunmiz. Bu borada gapiradigan bo'lsak, turlar juda ham ko'p. Lekin fuqarolarimizni soddaligidan foydalanib, ular turlarini kundan kunga o'zgartirilmoqda. Bizda ko'pincha biz Telegram ijtimoiy tarmoqlarida, Instagram ijtimoiy tarmog'ida, undan tashqari boshqa platformalarda orqali ham arizalar kelib tushadi. O'zi ko'pincha biz har doim tushuntirishlarini birinchi navbatda Telegram ijtimoiy tarmog'ida bo'layotgan kelayotgan xabarlardan boshlaymiz. Bilasizlar, o'zi ko'pchilik o'zi bilib qoldi. APK fayllar keladi, virusli xabarlar keladi, undan tashqari sizga noma'lum ilovalar keladi. APK fayli birinchi boshida sizni rasmingizni ko'rib qoldik. Bu videodagi bu sizmisiz degan turdagi tarqaldi.
2: To'yingizdagi albomni topdik.
4: Xuddi shunday, lekin
2: taklifnomalar qanaqadir.
3: Aha, suddan xat ham keladi, jarima haqida xat keladi.
2: Yaqinda shunisiga o'tildandishmayotgan bo'lsam.
4: Shunday. U hozirgi eng oxirgisidan bittasi bu o'limimdan oxirgi gaplarim deganlari ham chiqishni boshladi. Ko'rib turganingizdek, ularni nima deydi, tarkibi har xil, lekin APK fayliga bor, ichida virusi bor, faqatgina insonlarni qiziqtirish uchun so'zlarni boshqacha qilib qo'yishadi.
2: Insonni menga vasiyat tashlab ketyapti, vasiyatnoma yozibdi degandek,
3: hozir o'limdan oxirgi xat. Insonni hissiyoti bilan o'ynarkanda eng nozik nuqtalari, o'ylamasdan, hattoki xabardan keyin, nuqtadan keyingi APK yozuvini o'qimasdan ochib yuboradigan darajaga yetib kelishdi. Shunaqa mavzular topisharkanki,
4: xuddi shunday
3: beixtiyor kirib ochib qo'yadi.
4: Boshida masalan o'ylaysizki, 10 yilgi tanishingizdan voy seni rasmlaring, bu videodagi kim, eski rasmlaringiz, voy 10 yilgi tanishim, bu bilan gaplashmay ketganimga ancha bo'ldi, qaysi rasmim ekan deb inson o'zi qiziqadi yoki to'yga qachon to'y qilayotgan ekan, kimni uylantirayotgan ekan, kimni erga berayotgan ekan deb o'zi qiziqib ketadi insonlarni.
2: Xo'p, o'sha faylni ochib qo'ydi-da, bilmayman, beixtiyor bunda faylni o'sha yuklab olishni yuklab oldi va faylni ichiga kirdi. Keyin nima bo'ladi?
4: Faylni ichiga kirgandan keyin ruxsat berish kerak. Ruxsat tugmasini bossangiz, u rasmni ko'rishga yoki ma'lumot olishga ruxsat beraveradi-ku.
2: Ekranda chiqib keladi, o'zi.
4: Ekranda chiqib keladi, pastida ruxsat berish tugmasi bo'ladi. Shu ruxsat berish tugmasini bosurgan sari uje u yoqqa signal kelib, o'tta Telegram ijtimoiy tarmog'i to'g'ri egallanib, uni shaxsiy ma'lumotlariga ega chiqiladi. Shuning orqasidan sizni telefoningizga virus tushadi, telefoningizda sizni payment click ilovalaringiz bor va o'sha ilovalaringizda kartalaringizdan pul yechib ketadi.
2: Qarang, Telegram orqali kirib kartadagi pullarni yechib olarga. Bunday vaziyatda keyin nima qilish kerak bo'ladi? Telegramdan o'sha odam chiqarib yuborsa bo'ladimi, misol uchun o'zimiz?
4: Bu APK faylida sizni ikkinchi qurilma sifatida ulanishmaydi ular. Birinchi navbatda o'sha virus tushadi. U virus tozalash uchun siz Telegramingizdan chiqib ketib, telefoningizni antiviruslar orqali tozalab olishingiz kerak hisoblanadi.
3: Aha, akkauntni yo'q qilish kerak ekanda.
4: Akkauntni yo'q qilsa ham bo'ladi yoki umuman tozalab boshqatdan o'sha Telegramingizni ochsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari aytganimizdek, shu viruslarni tozalab biz ko'pincha maslahat beramiz plastik kartasini ham o'zgartirishga va biroz muddat telefoniga SMS orqali ulamasligini maslahat beramiz.
3: Tushunarli.
2: Hozir mana plastik karta dediz. Ko'pincha o'sha Telegramda mana hozir yana bo'lyapti. Telegramda kimgadir pul o'tkazib yubormoqchi bo'ladi va plastikini suratga, to'liqonli suratga olib tashlab yuboradi-da. U inson kim? Misol uchun qanaqadir bir onlayn buyurtmalar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Plastikni tashlab yuboring, sizga pul o'tkazib yuboramiz deb. Mana shunaqa vaziyatlarda plastik kartani to'liq rasmga olish qanchalik to'g'ri?
4: Bu 100% noto'g'ri hisoblanadi. Biz aytamiz, plastik kartangizni hech qachon to'liq rasmga tushirmang. Pastda yillari bor, amal qilish muddati bor, ularni tushirish mumkin emas. Undan ko'rasa qo'lingizda pechat qilib
2: raqamlarni
4: yozib jo'natganingiz ma'qul deb maslahat beramiz ko'pincha.
3: Hattoki o'zingizni farzandingizga yoki eng yaqin do'stingizga ham bank kartangizni raqamini yuborayotganda uni to'liq rasmini yuborishingiz kerak emas, chunki umuman boshqa qurilmadan ulanilishi mumkin yoki boya aytilgandek virus tushish orqali mana shu plastigingizdagi ma'lumotlarni bilib olishi mumkin. Shuning uchun hattoki mana taksiga chiqqaningizda ko'pincha mijozlar aytishadi, karta raqamingizga yo'l haqini tashlab bersam bo'ladimi deganda taksi haydovchilari kartani o'zini yo'lovchiga tutqazishadi raqamni yozib olish uchun. Kim biladi, u orqadagi yo'lovchi firibgar bo'lsa-chi, amal qilish muddatini ko'rib oladi. Sotuvchilar ham ko'pincha shunaqa qiladi, mijozi qo'liga kartani tutqazib qo'yadi, shu kartaga tashlab oling deya. Amal qilish muddatini ko'rib olishadi-ku.
4: Bu joyiga faqatgina bitta gap aytishim mumkin, o'zbek xalqini soddaligi bu. Biz soddamiz, bilasiz, bizda chet elliklar aytadi, sizlarda shunda kodni aytarkansizlar plastik kartaga to'lagancha
2: do'konga kirsangiz parolini ichi deb so'rashadi.
4: So'radi, biz aytamiz. O'zi aslida esa ular sizga taqdim qilish kerak, siz o'zingiz terishingiz kerakda. Bu bizning o'zbek xalqimiz soddaligi, ishonuvchanligi ko'pincha holatda.
3: Shunaqa soddaligi va qimmatli buyumlarga yoki qandaydir yutuqqa oson yo'l bilan erishishga ishtiyoqi kuchliligi uchun ham siz yutuq yutdingiz, sovg'a oldingiz yoki mana shunday tanlov g'olibi bo'lish arafasidasiz degan virusli xabarlarga ham ko'p aldanib qolishadi. Mashhur nomlarni aytishadi, mana shu kompaniya tomonidan sizga sovg'a taqdim etilyapti yoki o'zini mobil operatori nomidan ham xabar yuborishadi misol uchun. Mana bu mobil operatorda shuncha yildan beri foydalanayotganingiz uchun sizga yutuq bor deya.
2: Bunday vaziyatlarda imkon qadar, hurmatli do'stlar, shu mutaxassislarimiz aytganlaridek ochmaslikka harakat qilamiz. Biz-ku yoshmiz, mayli bu narsani tushunib turibmiz, lekin bizning ota-onalarimiz bor, ular endigina qo'llariga misol uchun yangi smartfonlarni tutishayotgan yoki yangi Telegram foydalanuvchisi bo'lishligi mumkin. Ularga qandaydir mana shunaqa begona xabarlar kelib qolsa, iye deb ko'z oynaklarini taqib olishadi, qani qanday rasm tashlashgan ekan deya va plastik ulangan bo'lsa, aytib o'tganlarida kechib olish xavfi yuqori bo'lar ekan va bundan tashqari onlayn savdo sotiq haqida ham birozdan so'ng to'xtalib o'tsak bo'ladi menimcha. O'sha Instagram orqali onlayn savdolar, Telegram orqali ishonib yuborasiz-da, mana bu isbotlar bizning xaridorlarimizdan kelgan fikrlar deb fake fikrlar juda ham ko'payib ketgan. Hozir mana shu haqida birozdan so'ng yana suhbatimizda davom ettiramiz. Hurmatli do'stlar, agar sizda ham mana shu kiber hujumlar haqida, firibgarliklar haqida, onlayn firibgarliklar haqida qandaydir bir savollar bo'lsa, Telegramimizga yozib qoldirishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi salom kitafm so'zlarini Telegramning qidiruv satriga kiritasiz.
1: 98.

0: tilak deya nomlangan taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik, hurmatli do'stlar. Va bu qo'shiqni eshitganlardan so'ng ko'pchilik tinglovchilarimizdan yoshlik davrlari yodlariga tushib ketgan bo'lsa ajab emas. 29-24 iyul sanasi va biz esa bugungi mavzuyimizni davom ettiramiz. Hurmatli do'stlar, eslatib o'tamiz, bugungi mehmonlarimiz Toshkent shahar Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi, kiber profilaktika bo'limi bo'linmasi inspektorlari katta leytenant Salihanova Mamuraxon va leytenant Nilufar Usmonova hisoblanadilar. Va bizda esa mavzu davom ettiriladi.
1: Onlayn savdoga kelgan edik. Ayniqsa ayollarimizni bunday firibgarlik turiga uchiruvchilar ko'p. O'rta yoshli yoki undan yoshli ayollar.
0: Yaxshi bilasiz Mohinur savdolarni.
1: Instagramda reklama ko'rib qolishadi. Voy, gilamni narxini qaranglar. 200 ming ekan, 200 ming ekan, borib olish kerak deb ketadi. Kvadrat metr 200 mingdir balki. Yo, 200 ming deyapti.
0: 50% to'lab qo'ying, keyin olib keturasiz deb.
1: Keyinmi? Uyamayli, bu hozir aytganim shunchaki marketing deyiladi. Lekin yana boshqachalari ham bor. Ya'ni, skladimiz yopilyapti yoki fabrika yopilyapti, shuning uchun mahsulotlarni yarim narxida berib yuboryapmiz. Yoki juda ham arzonga katta partiya deb buyurtma qabul qilgan edik. Arzon narxga berib yuboryapmiz. Oldindan shuncha foizini to'lov qilasiz. Shunga o'xshash aldov yo'llari ham bor. Bu haqida batafsil gapirib bersangiz, Nilufar opa.
2: To'g'risini aytadigan bo'lsak, bizda ko'proq Telegram, Instagram ijtimoiy tarmog'ida har xil gruppalar ochishadi, kanallar ochishadi va chet eldan kelgan kiyimlarni arzon narxda qo'ydik. Mana Turkiyaning kiyimi, Xitoy kiyimi. Ular hech qachon o'zini ko'rsatishmaydi. Ko'proq chet eldagi ayollarni reklamadagi kiyimlarni ko'rsatib qo'yib qo'yishadi va biz juda ham arzon narxda olib kelamiz, birinchi qo'lmiz deb aldashadi.
0: Aslida u kiyimlar ham yo'q, ha,
2: o'zi. Aslida o'zi hech kim unaqa kiyim yo'q hisoblanadi. Bizga ko'proq aytamizki, kuzatib ko'ring 3-4 kun oldin zakaz qilishingizdan oldin. Sotuvchi o'zini ko'rsatsin, kiyimlarni kiyib ko'rsatsin. Bilasiz, hozir Instagramda auditoriya yig'ish o'zini hayotini ko'rsatish orqali auditoriya tez yig'sa bo'ladi. Jivoy auditoriya kerak. O'shanda ko'pchilik savdogarlar ana o'zini ko'rsatishadi, kiyimini o'zi kiyib ko'rsatdi. A biz o'shanga e'tibor bering, o'zini ko'rsatsin, tovarlarini ko'rsatsin, adresi bo'lsin, o'zi haqida ma'lumotlari bo'lsin deb ta'kidlaymiz. Bundoq qilib kuzatsangiz, o'zi haqida ma'lumoti yo'q. Telegramini qo'yib qo'yadi, Instagramga qarasangiz yoki Telegramga qarasangiz Instagramini qo'yib qo'yadi. Shu orqali bog'lanishingiz mumkin faqat deydi. Kuzatsangiz, odzivlarni boshqalarni haqiqiy savdogarlardan olib qo'yishadi.
1: Ko'chirib
2: olishadi. I ko'p e'tibor bersangiz, kommentariyasi yopiq bo'ladi. O'shanga e'tibor berish kerak. Chunki bilasiz, bir marta olgan odam albatta kommentariyasiga yozadi, firibgar bo'lsa, bu firibgar, olmanglar deydi. Shuning uchun ko'pincha yopiq bo'ladi. Biz tekshiringlar deymiz, oldindan pul to'lab o'tkazib bermanglar deymiz. Degandan keyin kiyib ko'rib olib, keyin pul o'tkazib berishini maslahat beramiz.
1: Keyin to'g'ridan-to'g'ri telefon qo'ng'irog'idan ham qochish mumkin-a?
2: Albatta qochadi. U aytganimdek, o'zi haqida hech qanaqa ma'lumot qo'ymaydi, o'zi telefon raqamini ham qo'yib qo'ymaydi. Faqat kartasini tashlab beradi, bo'ldi, kartani tashlab beradi i odamlar pul o'tkazib beradi. Shu joyda aytib ketish kerakki, bu yerda bizga arizachilar nima deb murojaat qiladi? Mani pul o'tkazib berdim, mani Instagram hammasini beradi i karta plastigini beradi. Savol bo'ladi, mani plastigida ism familiyasi bor-ku, topish qiyinmi? Deyishadi. Bu juda ham katta mavzu, chunki nimaga topish qiyin? Bu o'rtada bizda drop degan narsa bor, drop karta. Bu firibgarlar ijtimoiy tarmoqlarda ish qidirib yurgan insonlarga nomiga karta ochtirishadi. Hech qaysi firibgar o'zini kartasidan foydalanmaydi.
0: Qanaqa bo'ladi u shunda misol uchun?
2: Misol uchun bizda ko'proq kunlik ishga chiquvchi fuqarolar bor, tuman obodonlashtirishda yoki qiyin ishda ishlaydiganlarga boradi bir xillar. Bu turlari ko'pda endi. Boradida ishing qancha, u bu ishini qildirib, ishonchiga kirib, nomiga plastik karta ochib berishini, pul berishini so'raydi. Bu bitta turi. Yana bitta turi Instagramda onlayn ish qidirayotganlardan foydalanadi.
1: Ha, juda ham ko'payib ketdi.
0: To'g'ri.
2: Reklamalar chiqadi-ku, onlayn ish kerak. Kerak bo'lsa bizga murojaat qiling. O'zingizning ishingizda ishlab ham onlayn ishlaysiz.
0: Daromadi mana buncha deb chiqishyapti haqiqatan.
2: Boshida qiladi-da, daromadini aytadi. Ko'pchilik yozadi, ishonib yozadi. Yozgandan keyin ularga birinchi oddiy aytadi, kimgadir like bos deydi. Masalan, bo'ldi, 25 ming, 30 ming beradi. Kattaroq pul ishlamoq uchun, ha, men bu ilovani yuklab olgan o'zingga deydi. Play Marketdan yuklaysiz. U ilova sizni plastik kartalarni o'rnatadigan ilova bo'ladi ko'pincha. Click, Payme, Xazna, har xil turdagi ilovalar bo'ladi. yutqizgandan keyin bo'ldi, keyingi yana nima sizga fuqaroga yoqyapti-ku, bitta ish qilyapti, pul kelyapti. A keyin yana nima vazifalaringiz bor, bajaraman deydi. Bo'ldi, bitta bankka borasan deydi. Plastik karta nomingga ochtirasan deydi. Ochtirdi, bo'ldi. Men 100 dollar yoki 200 ming, 300 ming pul o'tkazib beradi kartasiga. Keyin nima qilay deydi. Bo'ldi, o'shani olganingdan keyin o'sha men senga aytgan ilovaga plastik kartani men aytaman, raqam aytadi u, firibgar. Telefon raqam aytadi. SMS tariqa qilsak ula beradi. Unga ham pul beradi. Qarabsizki, nomiga 5-6 ta karta ochtirib oladi bitta fuqaroni har xil banklarda. Bilasiz, bitta bankdan 5 tagacha karta ochtirish mumkin. Shuni orqasidan drop kartalar paydo bo'ladi.
1: Aha, demak, bu insonga, bu insonning firibgarga puli kerak emas. Shunchaki drop kartasini ochtirib bergan inson sifatida tuzoqqa tushirar ekan-da.
2: Xuddi shunday. Sizga pul beraman, sizni kartangizni olaman. I qarang, oxirida o'ziga ulab oldi SMS tariqasida, telefoniga ulab oldi. Ulab olgandan keyin bo'ldi, plastik kartangni sindirib tasha, firibgarlar sendan foydalanib plastigidan deb ularga shunaqa ideya beradi, g'oya deydi. Men seni himoya qilaman deydi.
0: Plastik kartasini u sindirib tashlaydi, lekin karta raqamlari, karta ma'lumotlari unda qolaveradi.
2: Onlayn ishlataveradi. Bu keyin o'sha onlayn savdogar ochgan foydalanib pullarni tushiradi. I biza borganimizda, o'sha plastik egasini topib borganimizda, men hech nima ish qilmadim, men birovga ochib berdim deydi. Mana shu onlayn ish uchun o'zimda ham holat bo'lgan, fuqaroning nomiga 5 ta plastik ochtirgan. I umumiy hisobda hisoblab ko'rsak, bir plastik kartasida 24 milliondan ortiq shunaqa pullar bo'lgan, aylangan aylanmalari 100 milliondan ortiq aylanmalar bo'lgan. O'sha orqali hozir biz unaqa kartalarni bloklatamiz.
0: U inson bechora ham jabrlanuvchi ham aybdorga aylanib qolar ekanda.
2: Ruscha aytaman. Uzr, sovchasnik bo'lib qoladi. Sherikchilikda bo'lib qoladi. O'zi bilmagan holatda sherik bo'lib qoladi.
1: Lekin hattoki mana onlayn do'konlardan biror bir buyum xarid qilmagan inson notanish kartaga pul o'tkazyapti. Umuman siz bilmaysiz kimning kartasi, notanish karta. Agar siz qidiruvda bo'lgan yoki jinoyatchi bo'lgan insonning kartasiga pul o'tkazib qo'ysangiz ham xuddi hozir aytganingizdek sherik bo'lib qolar ekan, o'zi bilmagan holda.
2: Bir xil
1: xayriya qilaman, ihson qilaman deb bilmagan kartaga pul o'tkazadiganlar ko'p. Yoki kimdir qarz so'rab turganda o'zini kartasiga emas, mana bu tanishini kartasiga o'tkazib beramiz deb tuzoqqa tutilib qolganlar ham ko'p.
2: Ha, shunaqa bloklanib qolsa bank tomonidan ma'lum qilinadi, sizni kartangiz ichki ishlar tomonidan bloklandi deydi. Va qaysi ichki ishlar tumandagi, shahardagi yuborib tushuntirish xati orqali ochtirishi mumkin.
0: Endi menda hozir yana bir mavzuni, ketini mavzu ochyapti-da, mana onlayn firibgarlik. Shunaqangi bir ilovalar hozirgi kunda chiqib ketganki, ayniqsa Android foydalanuvchilari orasida qandaydir bir ilovaga kirasiz, keyin undan go'yoki bu Instagramda reklamalari juda ham ko'p chiqadi bu narsani va u ilova orqali siz pul ishlab topar ekansiz. Qandaydir. Qandaydir o'yin o'ynash orqalimi? Tushunarsiz. Xullas, reklamalar juda ham ko'p chiqadi. Siz mana bu ilova orqali ana shuncha pul ishlab topishingiz mumkin deya ilovalar chiqib yotibdi.
2: U ko'proq qumor tarafga, endi sal qumorroq aytadigan bo'lsak, u qumor tarafga olib ketadi. Xullaslar, Instagramda target yoqish imkoniyati bor. Target orqali reklama chiqib kelaveradi. O'sha orqali sizni qumorga olib ketishi ko'proq. U qumor o'yini hisoblanadi. Pul tikasiz, o'sha birga hamma predmetlar bir xil bo'lib qolish kerak yoki sharingiz qanchagadir uchish kerak, har xil turlar bor. Shu orqali sizni qumorga olib kirib yuboradi.
1: Bir paytlar Ruja Ignatova degan shaxs OneCoin'ni Bitcoin'ga raqib bo'lgan kriptovalyuta sifatida targ'ib qilgan ekan. AQSh tergovchilariga ko'ra, qurbonlar 4 milliard dollardan ortiq mablag' yo'qotgan ekan. Ushbu nima desa bo'ladi? Ushbu platformaga pul tikib, Ignatova 2017-yilda g'oyib bo'lib, hozirga qadar FBRda eng ko'p qidirilayotgan shaxslar qatorida kirar ekan. Ya'ni oson pul topaman deb. Xuddi shunaqa siz aytgandek ilovaga pul tikkandi. Va umumiy hisobda insonlar 4 milliard pullardan ayrilgan.
0: Tushunarli. Xo'p, bir tinglovchimiz yozyaptilar. Agar sizda ham hurmatli do'stlar savollar bo'lsa, aynan mana shu mavzu xususida yozib qoldirsangiz bo'ladi. Elektron pochta belgisi salom@hitfm yoki 88 114 90 80. Vizlom bo'lgan akkauntni, ya'ni o'sha firibgarlik yo'li bilan olib qo'yilgan deymizmi, tiklasa bo'ladimi? Iltimos so'rab bera olasizmi deb yozyaptilar.
2: Bu turdagina tiklasa bo'ladi. Birinchi navbatda aytganimizdek, antiviruslarni tozalash kerak va telegramlarni qaytarib olish uchun oz muddat, ozgina muddat kutib turadilar. o'zi vizlom qayerdan keladi degan savolga birinchi javob beradigan bo'lsak, sizga menga ovoz bering, qandaydir konkursda ishtirok etyapman degan xabar keladi. Yoki ilova keladi. Shu ilovaga kirib, shunga ovoz berib yuboring, mayli deb ovoz berganingizdan keyin sizni Telegramingizga ikkinchi qurilma sifatida ulanib olishadi.
0: Siz bilmay qolasiz.
2: Siz o'zingiz bilmay qolasiz. Keyin mana vaqt telefon foydalanmaydigan qaysi tunda ko'proq telefondan foydalanmaymiz, o'sha paytida avtomatikki sizni chiqarib yuboradi. Siz o'zingiz bilmagan holda o'zingizni Telegramingizdan chiqib ketasiz va tanishlaringizdan pul so'rab yozish boshlashadi. Срочно kerak 5 million berib tur yoki 6 million berib tur, mamlaqa test kartalarini tashlab shoshirtiradi sizni. Yoki mamlaqa qanaqadir holat bo'ldi, avariya bo'ldim yoki qarz kerak bo'lib qoldi, срочно do'stim berib tur deysiz.
0: Hammaga bir xil shaklda
2: xabar. Hammaga bir xil shaklda xabar ketadi. I siz nimaga e'tibor beradi ko'proq fuqarolar? Voy o'zining akkaunti-yu, mana avval yozishganmiz dedi. Yoki bilasizlar, hozir sun'iy intellekt orqali ovozlarni o'zgartirish mumkin. Ovozli xabar yuboradi, mana o'zini ovozi kodaydi. Pul tashlab berishadi.
0: Pul tashlab qo'yadi.
2: Pul tashlab beradi. Ko'pincha masalan bitta fuqaroning nomiga 90 milliongacha pul tashlab bergan holatlar bo'lgan. Hamma tanishlarida. Shuning uchun bizning maslahatimiz, iltimos, o'ziga qo'ng'iroq qilib ko'ring. Sizga kimdir tanishi Telegramdan pul so'rab yozdimi? Biroq o'ziga telefon qilib so'ring, sharoitini so'ring. Haqiqatdan pul kerak bo'lsa tashlab bering, bo'lmasa bu firibgar bo'ladi deymiz.
1: Telegramda firibgarlikni bu turi haqida menimcha hamma ma'lumotni oldi, endi ko'pchilik, deylik, hamma emas. Lekin deepfake videolardan foydalanish, hattoki dumaloq video deb aytamiz xalqimiz tilida, video xabarni shu tanishini qiyofasida yuborishayotgan ekan. Menga pul kerak bo'lib qoldi, juda zarur, onam mana kasalxonada yotibdi deb xo'jayinidan pul so'ragan xodim ham bo'lgan ekan. Ishonmasdan xo'jayini yaxshi ham o'ziga ehtiyot bo'lgan odam ekan, qaytib qo'ng'iroq qilganida bu umuman yolg'onligini bilgan. Xodimini Telegram akkauntidan video xabar o'zini video olib yuborgan, onasini ham ko'rsatgan yonida shifoxonada yotganini yuborgan. Yana o'zimni qarindoshimda bo'lgan holat. Onalari qo'ng'iroq qilgan ekanlar, tez pul o'tkazib yuborgan, qanchadir pul so'ragan, nimadir halokatmi, nimadir bo'lgan ekan, shuni aytgan. Keyin ona bunaqa narsalardan foydalanish bilmasdilar, juda qarilar-ku, bunaqa ilovalari ham yo'q, sensorli telefon emas, nimaga so'rayapti ekanlar deb qaytib qo'ng'iroq qilganlarida bilganlar onalari emasligini. Vaholanki, xuddi onalarini ovozida qo'ng'iroq qilib, qizim tez o'tkazib yubor deb so'ragan ekan. O'zimiz hayotda bo'lgan voqea shu.
2: Sun'iy intellekt yordamida ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Shuning uchun biz tekshiring deymiz, lekin sinchiklab qarasangiz qandaydir bilsa bo'ladi haqiqiy emasligini.
0: Baribir nimadir
2: bo'ladi baribir, lekin o'zimizni ko'pchilik shoshadi, qani voy deydida, ishonuvchan mana bu
1: ko'proq savol berish kerakmi, yana qo'shimcha qanaqadir savol berish kerakmi?
2: Yana ham aytishadiki, ključevoy so'z, mana kalit so'zini o'zingizlar uchun yasab olinglar oilaviy o'rtada deb aytishadi. Bir biz maslahat ham beramizda, o'zingizlarga mana shunaqa ključevoy so'z, kalit so'zi yaratib olsangiz, shu so'zni aytsangiz, haqiqatdan shu farzandingiz yoki ota-onangizligini bilasiz degan ma'lumotlar ham beramiz.
0: Tushunarli. Sun'iy intellektda ham foydalari ham bunday tomoni borligi albatta odamni yana ham ogohlikka chaqiradi. Birozdan so'ng yana mavzuyimizni davom ettiramiz do'stlar. Bemalol Telegramda xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Qandaydir bir savollar bo'lsa, soatimiz 12:42. Yana keyingi mavzularda hozir davom ettiramiz. Oldinda esa reklama bloki va bir nechta onalardan so'ng efirga qaytamiz.

0: Ondan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Soatimiz millari 12:49 ni ko'rsatmoqda. Bir pasda vaqt o'tib ketyapti. Efir tashqarisida ham hozir qiziqarli suhbat bo'lmoqda. Va ko'p narsaga baribir vaqt masalasida ulgurmasligimizga hozir ishonch hosil qilyapmiz. Telegramda ham savollar bor va bundan tashqari yana mavzu xususida davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Doniyor aka yozyaptilar. Nilfarxon, 2 pog'onali himoya qo'yilsa, kirolmas ekan hakerlar Telegramga. Shu to'g'rimi deb savol beryaptilar hozir.
1: Albatta bu to'g'ri. Telegram ijtimoiy tarmog'ida 2 bosqichli parol qo'ysangiz, firibgar sizni akkauntingizga kirishga uringanda siz qo'ygan 2 bosqichli parolni so'rash boshlaydi. Lekin shunda ham siz o'zingizga ehtiyot bo'lgan holatda o'zingiz bilmagan, tanmagan silkalarga, havolalarga kirmasligingizni maslahat beramiz.
0: Tushunarli. Xo'sh, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Instagramdan turli xil kinolar chiqadi deyaptilar va ko'rish uchun Telegramga o'tish kerak va Telegramdan ham ko'rish uchun turli xil 5-6 ta yana qo'shimcha kanallarga ulanish kerak. Bu qanchalik xavfsiz deb yozyaptilar. Endi men ham qo'shimcha qilaman. Ba'zi bir paytlarda mana o'zimiz ham foydalanamiz. Instagramdan videolarni to'g'ridan-to'g'ri yuklash uchun qaysidir botga o'l linkni tashlash kerak va u bot aytadiki, mana buncha kanallarga obuna bo'lib chiqsang, keyin videoni senga yuklab beraman deydigan bot lar ham bo'ladi Telegramda, bot chatlar ham bo'ladi. Bu qanchalik xavfsiz hisoblanadi? Obuna bo'lsa bo'ladimi?
1: Endi bizda u bo'yicha aniq ma'lumotlar yo'q, lekin maslahat beramizki, iloji boricha obuna bo'lmasdan ofitsial mana Play Market yoki App Store'dan yuklab olib, mana prilojeniyalarni o'sha orqali ko'rishlarini maslahat beramiz. Ko'proq. Yoki YouTube, masalan, YouTube'da ham bilasiz, faqatgina mumkin bo'lgan narsalar ko'pincha qo'yiladi.
0: Yoki mana hozir tavsiya qilamiz, 1071 ga kinoning nomini Safari yoki Chrome'ga yozing, bemalol u yerda sayt orqali ham ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, davom etamiz.
2: Menda savol bor. So'nggi paytlarda juda ham urfga kirib ketdi, bilmadim. Osongina pul topish yo'lini ko'zlaganlar uchunmi insonlar, ya'ni trading masalasida. Aslida trading firibgarlik emas, lekin uning atrofida firibgarlik sxemalari juda ham ko'payib ketyapti, ayniqsa O'zbekistonda.
1: Tradingni orqasidan o'zingizga tradingni maska qilib, buni orqasidan sizni pulingizni ko'paytirib beramiz. 10%ni olamiz. Oltinga pul tiking, birjada pul tikishni o'rgatamiz. Yoki mana Alisher Usmonov, bilasiz, bizda mashhur shaxs. Shu orqali ularni bilimlarini sizlar bilan ulashamiz. Mana ular shu orqali boyib ketganlar.
0: O'zlarini ham gapirtirib chiqishadimi
1: sizlikda? Bilasiz, keyin ya Sardor Rahimxonni gapirtirib chiqqan holatlari, yaqin Aziz Rametovni gapirtirib chiqishdi. Shu orqaligina chiqib reklama orqali pulingizni ko'paytirib berishga ishontirishadi, ularga sizga platforma berishadi. Mana pul tikkan pulingiz bugun 3 million tikdingiz, ertaga 30 million bo'ladi deb shu tariqa pullarni olishadi. Fuqaro tomonidan pulimni yechib olsam bo'ladimi? Bo'ldi, yechaylik. Men tugatmoqchiman desa, yo to'xta, hozir ertaga zo'r oshadi, indinga zo'r oshadi, yana qo'shib
0: ishtahani ochirib qo'yadi.
1: Xuddi shunday aldashadi va ko'pchilik pul o'tkazib beradi.
2: Hattoki sizning ekraningizda ko'rinib turgan 10 ming dollar bilan bu haqiqiy bo'lmasligi mumkin ekan. Shunaqa holatlar ham bo'lgan ekan.
1: 100% bu. 100% haqiqiy emas, ular tomonidan yaratilgan prilojeniya bu. Sizga ko'rsatib boryapmiz, mana diagramma o'ynayapti, ertaga ko'payadi, bugun tushgan bo'lsa ertaga bundan ham ko'p bo'ladi deyishadi. Bizni boshidachi birinchi holatlarda pul qaytarib berish holatlari bo'ldi.
2: Yechib ola oladi.
1: Yechib oldi. Birinchisida yechib oladi.
0: Ishontiradi. Mana deydi.
1: Mana yechib oldi-yu deydi-da, keyingi safar kattaroq summa tashlab beradi. Bu уже ko'p 100 ming dollargacha yetib olgan holatlari bo'lgan. 174 milliongacha, 60 million, 70 million, даже 500 ming so'mga ham bog'cha puli tushib qolgan holatlari bo'lgan.
2: 90-95% aniq signal, kunlik kafolatlangan daromad degan kanallar ham paydo bo'lib qoladi-da. Lekin hech qanday strategiya doimiy ravishda bozorni aniq bashorat qila olmas ekan. Kafolatlangan yuqori daromad hech qachon bo'lmas ekan. Bundan tashqari oldindan prognoz qilib beradigan shaxslar ham qanchadir daromad evasiga yoki sun'iy intellektni o'zi boshqarib turadi, qachon narx oshadi, qachon sotib olish mumkin, sotib yuborish mumkin, oldindan ham strategiya tuzib beradiganlar ham aksariyati hozir yolg'onchilar bo'lib chiqishayotgan ekan.
1: Bu narsa juda ham risk narsa hisoblanadi. Bu ham nima desa,
0: bu ham bir qimorni bir turimi?
1: Bir turida risk, juda katta risk evaziga shu ish qilishga harakat qilib ko'radi. Hmm. Firibgarlar ham bu narsadan foydalanishmoqda.
0: Oson pul topishdi. Qani edi deydi, uyda o'tirsamda 10 ming dollar qo'limga tushib qolsa deydi.
2: Shu sxemalarni ko'rib,
0: keyin bu Instagramga kirsa, ijtimoiy tarmoqqa kirsa video turibdi. Sen ko'proq pul ishlab topmoqchimisan? Mana bu yerga obuna bo'l. Bu ko'rib turganingizdek, eshitib turganingizdek hammasi firibgarlik hisoblanadi va Nilufarxon aynan bugungi kunda baribir, misol uchun kinochilarimiz orasida ham bo'lishi mumkin-da, shunaqa bir istak paydo bo'lgan.
2: O'rganmoqchi bo'lgan
0: yoki ana shu qanaqadir bir tanishlari bordir shu ishlar bilan shug'ullanuvchi, ana shu insonlarga qanday chora ko'rilmoqda va ko'riladi?
1: Bu bo'yicha aytganingizdek, o'sha 168-chi modda bo'yicha firibgarlik bo'yicha jazo qo'llaniladi. Bu 50 baravardan 100 baravargacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish yoki undan ham tashqari 1 yilgacha ozodlikdan cheklash nima deysa bo'ladi.
2: Jazolanish
1: mumkin. U yana turiga qaraladi, qanaqa, qancha miqdoriga qaraladi. Bir guruh inson, bir inson tarafdan yoki guruh tomonidan qilinyaptimi? Bu
0: uyushgan
1: guruh bo'lishi ham mumkin. Shu nima deydi, punktlar orqali bu jazo turi undan ham yuqori bo'lishi mumkin. Bu sud tomonidan belgilanadi, biz ungacha sudgacha bo'lgan tergov ishlarini olib borishadi va sudga taqdim qilishadi. Sud tomonidan jazo qo'llaniladi.
0: Sizlarga kattakon rahmat. Vaqt juda ham tez o'tib ketdi. Hali so'z ochilmagan mavzular juda ham ko'p edi. Lekin shunday bo'lsa, sizlarni yana kutamiz KTFM radiosi studiyasida.
2: Shunaqa 1925-yilda hattoki Eiffel minorasini ham firibgarlik yo'li bilan sotib yuborishgan ekan. Yillar o'tib, aql bovar qilmas darajadagi firibgarlik yo'llari o'ylab topilmoqda. Shuning uchun odamlar, yana bir bor aytamiz, o'zingizga ehtiyot bo'ling, hech kimga ishonmang va topgan daromadingiz, yaxshi kunlaringizga o'zingizga buyursin.
0: Bugungi mehmonlarimiz Toshkent shahar Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi kiberprofilaktika bo'linmasi inspektorlari katta leytenant Salihanova Ma'mura hamda leytenant Nilufar Usmonova bo'lishdi. Tashrif uchun ularga kattakon rahmat. Do'stlar, biz uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi soatlarda esa sizni ajoyib duet efir paylab turibdi.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.
1: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанкок энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ismi sizga qarab turibman.
1: Sizni kutayotgandim, ustozlar boshlasin deb. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Endi efirni asosiy sohibasi siz bo'lganligingiz uchun sizdan bo'la qolsin deb qarab turgandim.
1: Yo'q, endi men yoshi kattalardan bo'lsin deyotgandim. Xullas, assalomu alaykum.
0: Yana bir dafa hammangizga xayrli kun, assalomu alaykum. Mohlar oyim, va alaykum assalom. Xush ko'rdik sizni studiyamizda.
1: Men sizni xush ko'rdim. Mendan oldin mas'uliyatli bo'lgan holda yetib kelib, bu yerlarni chiroyli qilib tayyorlab odamni xijolat qilardingiz, lekin rahmat.
0: Bo'lmang, men tozalikni sevaman, bu meni odatim. Ishga kelganimda doimo tartibga keltirish meni jonu dilim.
1: Bu judayam quvonarli hol. Rahmat kattakon. Juma ayyomi muborak bo'lsin.
0: Hammamizga xayrli bo'lsin. FM 98, Umarbek Sultonmurodov va Mohinurga biz ajoyib duetlar uchun rahmat deb qolamiz. Ulardan estafetani qabul qildik.
1: Va lifestyle boshlandi.
0: 120 daqiqa vaqt mobaynida Umar kirib keldilar. Gapirasizmi? Yoqayman mikrofonni. Ilhomlanib ketdilarmi?
2: Qo'ynim bo'lmadi.
0: Nimaga qo'yningiz bo'lmadi?
2: Shu gapirib bir gapirib ketdi debdi.
0: Hozir Mohinur ham qarab turibdi. Mani ham qo'ynim bo'lmayapti debdi.
2: Mohinur, keling, kvartet bo'lib olamiz.
1: Yo'q, Mohinur, endi menga o'xshab gapiring-chi, qani.
2: Qalqam,
1: Mohlaroyim bo'lib gapiring-chi. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar.
2: Bilasizmi, deb boshlash kerak-da.
1: Yoki xo'sh debmi? Xo'sh.
2: Bugun juma ekan, mazza qilib uyda mantilani pishiramiz deb boshlash kerak-da.
1: Hammaga yoqimli ishtahalar o'rtoladi.
2: Taomlar bilan boshlash kerak-da. Biz qalamiz, shu yerdamiz, efirdan ketgimiz kelmayapti.
0: Yana bitta gap bor. Bugun semizlar kuni ekan.
2: Tabriklayman Mohlarni bilan, Mohinurni. Kuningiz bilan. Ya, ular teskarisi.
0: Ha, to'g'ri.
2: Bir ishonch hosil qilish uchun qarab qo'ydingiz. Qanchalik umar gapi to'g'ri ekan.
1: Yo'q, odam har doim ham ustiga emas, ichiga qarash kerak. Ko'ngil toza bo'lish kerak o'rtoqlar.
2: Usta ozg'in bo'lsa ham ichsangiz bo'lishi mumkin.
1: Yo'q, bilasizmi, bitta narsani sezganman. Ba'zi ozg'in insonlar bor-ku, ichi shunaqa keng bo'ladi, voy hayron bo'lib ketasizda. Ba'zi bir pompaloqqina, to'lachigina bo'lgan insonlar ichi tor bo'ladi qaytanga. Sezganmisizlar?
3: Radioyimizni eng qiltiriq insoni sifatida gapiraman. Meni qanday sifat bilan ayta olasiz?
1: Men aynan mana shu sifatlarni sizga bag'ishlayotgandim. Yo, rostdan ham, masalan, oddiy misol, Mohinurni fe'latvordan kelib chiqib aytsak ham, o'zi jimjilog'imdan ham ozg'inladi. Jimjilog'imdan ham ozg'inladi.
0: Javdoq yer yuvurvormen. Hozir ham Mohinurni shunaqa bo'lsa bo'ladi, ozg'in deb o'ylashyaptida. Xuddi bir 35 kilogramm.
1: Yuzi dumaloq, xolos, semizdek ko'rsatib turadi. Kiyimlari semiz ko'rsatib turadi.
0: Nima bo'ldi Umar?
2: Chiroyli ta'riflar kelyapti, lekin efirda ayta olmayman.
1: Qancha yeyishlari nima?
2: Yo'q, mendan ko'p yedilar, lekin ozg'inlar. Qanaqa qilib men iste'mol qilgan oshni bitta porsiya bo'lsa, men yarimida to'yib qolaman, ular yeb qo'yadi oxirigacha. Man hayron bo'lib qolaman.
1: Ishtaha bilan
2: hozir hamma sirlar ochilyapti. Hozir
0: bitta haqiqat bor-da.
2: Qanaqa?
0: Bo'ydoqligingiz uchun bilmaysiz, ayollarni ichi keng bo'ladi. Shu uchun gap bor-da ularda, birinchi, ikkinchi, uchinchi desert, tushunyapsizmi, bemalol ketadi.
1: Mohinurni oshqozoni qanaqa qilib bilan hazm qilib olarkan, shunisi qiziq bo'ladi.
0: Sizniki qanday hazm qilsa, ularda ham xuddi shunaqa programma.
1: Menikini hazm qilishni men yaxshi bilaman. Yeganimdan keyin chiqaman, 5-6 ming qadam yuraman, shuni bilaman.
0: Aha.
1: Yurmasam iloji yo'q. O'zimda og'irlik his qilaman.
0: Xo'sh.
1: Lekin par Mohinurga qiziq bo'laveradi nimagadir.
3: Hozir Instagramda urf bo'ldi-ku. Umuman boshqa sabablar bilan ozib, men bilan birgalikda sog'lom ozishni istasangiz, guruhimga qo'shiling.
1: Faqat kal bo'lish kerak,
2: tayyor bo'ling. Lekin u inson 95 kilogrammli bir odam bo'lib chiqadi-da. Ko'ylakni orqasidan tortib chiqqanmi? Xullas, mayli, hamma ichkenglarga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin. Jonli efir davom etiriladi. Qolgan jarayonlarni esa
1: Al-Alimdan bo'lsin-chi.
2: Yo, endi
0: parodiyami?
2: Bilmasam, qanaqa bo'larkan.
0: Zo'r bo'ladi.
1: Eng qizig'ini aytaman, bu yerda jonli ko'rsanglar bu holat uchun mazza qilib olasizlar.
2: Endi baribir jonligi jonlikda endi. qolgan qolgan daqiqalarni esa Mohliroy va Alims bilan bir kelib o'tkazamiz.
0: Demak, studiyada ikkita ichkenglar qoladi, ichtorlarni biz ketkazamiz endi. Yaxshi yetib olinglar uylarga.
2: Rahmat, rahmat.
0: Uyga mo'zi, yoshga
2: endi hozir ishga yo'l olamiz.
0: Qo'shimcha daromad.
2: Qo'shimcha daromad.
0: Aqchalar ko'paysin.
2: Ketkizsin.
1: Sotqani bosgan.
2: Sog' bo'linglar hammaga. Zo'r kayfiyat.

0: Bana şu drone anlatınca yanımda kına kıdırıp bayramlar yoldum geçiyor da siz ne şu?
1: Ben deyem kudüşün aka. Uzumuman Ruslan Şarifov harbide koşuğa kına kadar bir bayram ona, keyfiyat kutar adigen, raks geçiyor adigen koşuklar sırası gekiradı.
0: Ha, kudu bir... Navroz bo'layaptimi?
1: Endi shuni aytmoqchiydim anu. Bahor yaqinligidan. Fikrimiz bir xil ekan. Bahor kelgandan.
0: Chunki bu qo'shiq shunaqa kayfiyat beradi. Shu maqsadlarda yaratilgan.
1: Ovoz ham shunga mos ravishda. Sezgan bo'lsangiz. Agar bir qishni o'rtasida Ruslan Sharipov qo'shiqlarini eshitsangiz, menim chunki o'xshamasa kerak. Yoki bo'lmasam faqatgina anu Tohir va Zuhra filmi yodimizga tushishi mumkin. Xullas shunaqa gaplar. Assalomu alaykum deya mana tinglovchilarimiz sekin-sekin Telegram manzilimizga kirib kelishni boshladilar azizlar. Salom Hit FM yoki bo'lmasam 88 kodi bilan 1149080 raqamlariga xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin va bizda bugun
0: qo'ng'iroq qabul qilamiz.
1: Xo'p.
0: 88 1149080 ping-pong loyihasi bidilloq.
1: Aha.
0: Tez aytish, istasa undan tashqari yana nima loyihalar bersak bo'ladi.
1: Men o'zimcha bitta loyiha o'ylab qo'ygandim.
0: O'zingizcha o'ylagan loyihangiz eting chiqqanimizga.
1: Bilmadim endi bu qanchalik hozir to'g'ri keladi. Balki tinglovchilarimizni bunga vaqt endi ustozdan bir so'rab ko'ramiz-da.
0: Xijolat qilmaylik ustozdan.
1: Yo'q, rostdan. Onamning retsepti degan.
0: Ux, ayollar bob loyiha ekan-a, tushunib bo'lishim.
1: Yo'q, erkaklar bob desa ham bo'laveradi.
0: Qanday ishlaydi?
1: Chunki erkaklar baribir oshqozoni bilan yaxshi ko'rishadi-ku, ular uchun oshqozon birinchi o'rinda. Shuning uchun onamning retsepti degan bitta loyiha qilsak, buni chiroyli olib kelsak-da hozir. Tinglovchilarimiz masalan qo'ng'iroqlari orqali aynan onajonlari tayyorlagan taom haqida bizga aytib berishsa. Chunki dunyodagi eng mazali, eng unutilmas ta'mga ega bo'lgan ovqat bu menimcha baribir onajonlarimiz tomonidan oddiygina tayyorlangan qovurilgan tuxum bo'lsa kerak menimcha.
0: Lekin shuni ham
1: mazali qilib mazza qilib yeyishadi.
0: Sababini bilasizmi?
1: Nega?
0: Chunki unda mehr bor.
1: Xo'p, turmush o'rtoqlar ham
0: shartsiz mehr bor. Onalarda farzandlariga nisbatan shartsiz sevgi bo'ladi. Turmush o'rtoqlarda ba'zi shartli bo'ladi.
1: Manfaat bo'ladi ham.
0: Shu farq.
1: To'g'ri. Xo'sh, azizlar, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qaysi loyiha sizga ko'proq manzur bo'layapti? Xohlasangiz, o'zingiz tanlab olsangiz ham bo'laveradi. Ping-pong?
0: Ping-pong.
1: Bidildoq. Yoki onamning retsepti. Istaganingizni
0: tanlaysiz. Yo'q, 2 soat davomida biz hammasini amalga oshirib ketsak bo'ladi. Ora-orada. Onamni retsepti qani yozinglar shu onangizni.
1: Qani, kinochilardan oldin sizdan so'raylik. Qani onangizni retseptlar bo'yicha nima deya olasiz bizga? Nima xotirangizda qolgan?
0: Men ko'proq manti iste'mol qilganimda bolalarimni ko'p-ko'p eslayman. Chunki ularday manti tayyorlaydigan inson yo'q, bu shubhasiz. Chunki ular bitta individual va u mantida rostdan boshqacha muhabbat bor. Boisi o'zlarini eng sevgan taomlari bu manti. Odam o'zi uchun mana yaxshi ko'rib qiladi-yu, unda mehr boshqacha yashaydi-da. Va uni tatib ko'rgan odamlarda o'sha mehr shunaqangi bir ichkariga kirib quvvatlarga to'lib toshadi, asti qo'yaverasiz.
1: Balki inson o'sha mantini yegan paytida, masalan, hozir bir-biridan zo'r tayyorlaydigan, mant tayyorlaydigan joylar bor-da. Eng manaman degan zo'riga borib yegan taqdiringizda ham, lekin balki aynan onangiz tayyorlagan mant emas, balki o'sha bola paytingizni sog'inarsiz. Nima deb o'ylaysiz?
0: Bola paytingizni sog'inmaysiz. O'sha onangizni bolalik vaqtlarida sizga kirgizgan mehrini izlaysiz va shuni tushunyapsizmi?
1: Yaqinda
0: shu mehr qolib ketadi. Mehr, mehr.
1: Bu yerda faqat onani mehrini sog'inish emas, balki beg'ubor bo'lgan, tashvishlardan xoli bo'lgan bolalik davrini sog'inadiganlar ham bor ekan.
0: Lekin insonni
1: ongi narsani yeganda ko'z oldiga yosh kelib ketar ekan.
0: Hozir mana siz aytayotgan narsa bu aysbergni usti qismini ko'rishdi. Lekin uni ichki qismi 90% tashqarida emas, pastda bo'ladi-da. Baribir o'sha mehrga borib taqaladi hammasi. Nimaga inson bemor bo'lsa, qarang, nimaga inson bemor bo'lsa, yu shuncha dori darmon ichsa, bab onasini chaqiradi. Nega onasi bilan suhbatlashgisi keladi, onasini ko'rgisi keladi.
1: Beminnat mehr.
0: Mehr, ko'ryapsizmi, mehr. Onalarimiz tabiiy har taraflama.
1: Hozirgi kunda eng tanqis bo'lib qolayotgan, hattoki qimmat bo'lib qolayotgan narsa ham aslida mehr, meni nazarimda.
0: Energiya.
1: Mehr. Odamlar mehr berishni shunchalik avaylashadigan bo'lib qolishganki, o'ylab-o'ylab mehr beradiganlar ham topilib qolar ekan.
0: Bilasmi,
1: o'ylab-o'ylab keladi-yu, lekin qizg'onadiganlar ham bor ekan.
0: Yo'q, qizg'anish emas, balki ular o'sha mehrni o'zligi to'liq qolligicha ololmagandir bolaligida. o'zlariga yetishmas balki bu.
1: Ruslarda vzaimno deyishadi-ku. Hozir o'zbekchasida shoshganimda esimga kelmadi. Balki shu narsa yetishmayotgandir.
0: Inson o'zida yo'q narsani bera olmaydi deyapti. Bu qizg'onish emas.
1: Insonlarga mehr berishga nima xalaqit qilyapti?
0: Bolalikda ola olmagan bo'lishi mumkin shuni to'la to'kkiz.
1: O'sha insonlar stressda yashayotgan, bir shovqinli, shovqin-suronli davrda yashayotgan paytimizda bolalikka qaytib o'tirishga vaqt ajratishmaydi.
0: Shu stressni ham sababi nima? Stressda qaysi gormonlar ishlaydi? Kortizol ishlaydi. Kortizol bu past quvvati. Yani inson organizmini barbod qiladigan gormon bu. Dopamin, endorfin bu quvonch, sevgi, mehr. Demak, bolalikda o'sha mehr yetarli bo'lmaganligi uchun ham dopamin va endorfin yetarli darajada bugun bizga xizmat qilmayapti.
1: Onangizga tayyorlab bergan mantilari uchun rahmat aytganmisiz?
0: Peshonalardan o'paman har safar borganimda, yuzlaridan o'paman. Nega? Chunki shu minnatdorlikni bu bitta formulasida, undan tashqari har bitta tongi duoyimda eslayman.
1: Masalan,
0: biror bir insonni qattiq yaxshi ko'rsangiz, siz uni duolaringizda ko'proq eslaydigan bo'lasiz aslida.
1: Yo'q, masalan, deylik, mana ertaga shanba, yakshanba dam olish kunlari, onangizga qo'ng'iroq qilib, onajon, men ketyapman. Men ketyapman. Menga o'sha shirin mantizdan tayyorlab bering deya olasizmi?
0: Ha, yo'q, o'zi onamni biladilar, men borganda manta ishim bor.
1: Ha, unda juda ham baxtli inson ekansiz. Onajoningiz har doim bor bo'lsin.
0: Bir haftada bir marotaba ko'rgani boraman va har safar o'sha 2 dona manta yegan ham.
1: Sizchi, onangizni nima ovqat yaxshi ko'rishlarini?
0: Manta deyapman-ku. Mantani juda yaxshi ko'radilar o'zlari. Shuni mehr bilan tayyorlaganlar uchun o'sha mehr bizga ham o'tib ketdi.
1: Siz onangizga nimadir tayyorlab bera olganmisiz?
0: Men ko'p ovqatlar tayyorlab berganman. Men ovqat qilish bo'yicha.
1: Yo'q, oldimda bitta shef-povar.
0: Karantin paytida ayolim aynan kulcha to'yiga shirpildoqqa homilador bo'lganlardi. Karantin-u, hech qayerga olib kelolmaymiz. Hech qayerga ishlamayapti.
1: Uyda tayyorlashga to'g'ri keladi.
0: Yurish mumkin emas u payt ayolimga. O'zim tayyorlab berganman shirpildoq.
1: Ana mehr, hurmatli erkaklar, o'rganinglar.
0: Xamirlarni yoyib.
1: Judayam bu zo'r narsa. Chunki bilasizmi, hozirgina shifokor ko'rigidan keldim-da, efirga kelishdan oldim. U yerda bitta qarindoshimni, tanishimni ko'rib qoldim. Bir yigit hujjatlar bilan yurgan ekan. A, tinchlikmi, nima maqsadda desam, o'sha turmush o'rtog'i tug'ruqxonada ekan. Shunga hujjatlarni tayyorlagani kelgan ekan. Hozirgi ayollarni bahona yasab olishadi. U bu deb xolas nolishni boshlaganda, to'xta dedim. Ayol kishi umri davomida asosan statistika bo'yicha oladigan bo'lsak, yo 2 yoki 3 marotaba onalik vaqtiga muassar bo'ladi-da. 2-3 marotabagina homiladorlik davrini o'tkazadi. O'shanaqa paytda yonidagi ikkinchi yarmi unga mehrni, e'tiborni, g'amxo'rlikni 10 karra ko'rsatmasa, keyin bergani bilan baribir foydasi yo'q deb o'ylayman. Bu paytda gormonlar ishlagan bo'ladi. Ayol kishi har qachongidan ham ko'ra ko'proq mehrga, muhabbatga muhtoj bo'ladi deb. O'sha joyda keyin yo'q, unaqa o'ylama. Ha, to'g'ri bo'lishi mumkin. Injiqlik, ya'ni kapriz bo'lishi mumkin. Lekin hozir qilmasang qachon qilasan? Bu faqat farzanding uchun qilish emas, bir insonga shunchaki savob. Aslida shunaqa mehr ko'rsatsam deb. Xolas, ozgina gaplashdim, bilmayman qanchalik to'g'ri aytdimmi yo'qmi. Mundoq qarab turdi-da. Gaplarim qaysidir joylar yoqdi, qaysidir joy yoqmadi shekilli. Opa, katta bo'psiz-a deb qo'ydi. Chunki men oldin anu beg'ubor shoq shatni o'tkazib bo'lganman, bu safar menimcha ozgina og'ir bosiqroq bo'ldim shekilli, bilmayman.
0: O'zi aslida har bitta erkakni ayoli xonador bo'lgan paytda u ayol uning kelajagini, uni urug'ini ko'tarib yurgan bo'ladi-da. Ya'ni siz u ayolga qanchalik g'amxo'rlik qilgan bo'lsangiz, siz o'zingizni zurriyotlaringizga, siz o'zingizni urug'ingizni shuncha parvarish qilgan bo'lasiz.
1: Hurmatli hozir bizni tinglayotgan erkaklar, agar turmush o'rtog'ingiz homilador bo'lsa, bugun juma munosabati bilan bitta kichkina mavsumbob bo'lsa ham chiroyli bir gulni olasiz, yoniga eng yaxshi ko'rgan mazali ovqatlarni buyurtma qilasiz yoki yo'l-yo'lakay olib olasiz-da, bugun tushlik mendan deya uyga, xonadoningizga kirib boring. Voy, dunyodagi eng baxtli oila bo'lasiz.
0: Shu joyda reklamamda bizga qarab iltimos qildi.
1: Reklama vaqti bo'ldimi?

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33-598-00.

0: Kit FM radio stansiyasiga ko'nglingizni oshufta aytgansiz. Unda esa ikki nafar boshlovchining tovushi hit lunchmidi yoki
1: lifestyle.
0: Hit lunch qayerda? Kimni loyihasi? Umarbek bilan
1: Mohinur.
0: Lifestyle loyihasida biz savolastiratmoqdamiz. Biz bu kim? Al-Aling va Mohlar oyimizda esa mavzu bor. Bugun onamning retsepti.
1: Onalarning retsepti o'zgacha bo'ladi. Onalarning tayyorlash uslubi boshqacha bo'ladi. Ular nafaqat mehr muhabbat bilan, avvalo bismillah bilan boshlashadi. Shuning uchun ham mazali bo'lsa kerak deb o'ylayman.
0: Fikrlaringizni tasdiqlaymiz.
1: Chunki tayyorlanish jarayonini o'zi bir olam odamga zavq beradi. Ayniqsa qorningiz ochib turgan payt bo'lsa, u undan ham ko'ra zavqliroq bo'ladi. Xullas, tayyorlanish jarayonidan boshlab to uni iste'mol qilib hazm qilgungacha ham odam 10 karra bir xursandchilik, baxtni his qiladi.
0: Mohir aka, gapirib turasiz, ish qo'ng'irog'i bo'layapti. Men shundan tashqariga chiqib kelaman. Kimdir keldi.
1: Aha, tushunarli. Xo'sh, azizlar, hammamizga bugungi sana 24-iyul, ya'ni haftaning jumasi xayrli bo'lsin deyman. Aynan ushbu kunda, ushbu soatlarda, ushbu soniyalarda nimaiki niyatlar istaklar qilsak, albatta hammasi o'z vaqt soatida ijobat bo'lgay. Biz esa duo qilib so'rashdan davom etaveramiz, to'g'rimi? Xo'sh, bizni kim qaysi manzillardan tinglayapti? Har doimgidek Telegram manzilimizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. 88 kodi bilan 114 9080 yoki bo'lmasam salom hit FM. Xo'sh, meni xabarim o'qib yuboring iltimos deya yozayotgan tinglovchilarimiz ham oramizda bor ekanlar va bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayotganlar talaygina ekan va aynan yozni qaynoqqina jaziramasida quyoshli kunda o'zini tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni chin ko'ngildan muborakbod etamiz. Hayotingiz hamisha mana shu charaqlagan quyosh kabi qaynoqqina bo'lsin deyman. Eng muhimi, nimaiki orzu niyat qilgan bo'lsangiz, hammasiga o'z vaqt soatida xayrlisi bilan erishing. Har doim men mikrofon qarshisida o'tirib efir olib borishga o'rgangan ekanman-da. Pult boshqaruvida bu yerda ketma-ket qo'shiqlarni tayyorlagan holda bugun esa pult boshqaruvida Al-Alim janoblari va men shunchaki bir qarshilarda o'tiribman-u, menga gapirib turing deb tayyorlab ketgandilar.
0: Nima bo'ldi? Tinchlikmi?
1: Hali ham gapirsa davom etyapman.
0: Qachon qomadingizmi, muhimi? Onamning retsepti loyihamizga xabarlar keldimi? Kimda nima nomalar bor? Assalomu alaykum. Men doimgidek Qora saroyda ishlab eshitmoqdaman. Qintalafrus. Qani onamning retsepti?
1: Onajoningizni retsepti bo'yicha bizga nimani ayta olasiz? Qaysi taomni maromiga yetkazib tayyorlaydilar va uni har doim Toshkentni yoki O'zbekistonimizni turli xil nuqtalarida shunday yeganingizda ko'zingizga issiq bo'lib, qaynoq bo'lib yosh kelib ketadi. Onangizni nafaqat sog'inganda, balki o'sha ta'mni, mazani eslatib yuboradi.
0: Mohir oy, qiziqib ham so'ramadingiz, kim kepti, nima bo'ldi deb.
1: Yo, so'ramoqchi edim endi hozir.
0: Tinglovchimiz g'olib bo'ptilar.
1: Sovg'ani olganlar,
0: tashrif buyuribdilar. Keyin tanib qolib, siz alalingmisiz dedilar. Hatto men sizni boshqacha tasavvur qilganman dedilar. Aytdim, ha, men hamma har xil tasavvur qiladi.
1: Hozir ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Men dugonam bilan tushlik qilayotgandim va sizni audioingizni eshitgan paytim, o'sha paytda doq qarab, bitta eshitib ko'ray dedilar. Doq quloqlariga tutdim telefonni. Ovozingizni doq eshitib turibdilar dedi. Qanaqa inson bo'ladi dedilar. Keyin rasm, Telegramdagi rasmingizni ko'rsatsam, ha, shularmi? Shularmi dedilar degan. Xo'p dedi.
0: O'sha Telegramda qaysi rasmim ekan? Qiziqtirib qo'ydingiz meni ham. Hozir bu tinglovchimiz deb shunaqa taassurot bo'ldi-da. Nega desam, men sizni bo'ylari baland, yigirli kilodan bo'lsa kerak.
1: Eshiklarda sig'maydigan.
0: Nimaga shunaqa ekan?
1: Judayam zo'r, ajoyib. Xullas, azizlar, bizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qilgan holda
0: pingpong loyihasini amalga oshiraylik shu daqiqada.
1: Mayli, farqi yo'q. 88 kodi bilan 114 9080 hozirroq qo'ng'iroq qilsangiz, hozirroq efirga ulangan bo'lasiz va bemalol bizga
0: pingpong loyihasi bilan to'qnashamiz. Ya'ni siz, men, tinglovchimiz birinma-ketin bir filmmi yoki shaharnimi, farqi yo'q, avtomashinani, markalarini tanlaymiz.
1: Ketma-ketikda
0: to'xtab qolmasdan davom etish kerak bo'ladi. Kim to'xtab qolsa, shu tinglovchimiz yutqazadilar.
1: Keling, unga qadar ikkalamiz o'ynab turamiz.
0: Ana qo'ng'iroq bor.
1: Bo'ldi.
0: Tinglovchilarimiz hozir javob, juda tezlik katta bo'lardi. 39 99, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Nagadir yigit inson qo'ng'iroq qilyapti deb o'ylagandim.
1: Dilfuza emasmiz siz?
2: Go'zal ismim.
0: Go'zal.
1: Go'zal.
0: Kelamsiz radioyimizga, go'zal.
2: Sizlarni eshitayotgandim. Yo'qmi, onam bo'yicha xonim. Bir vaqtda duo adashib ketdim. Hayajonlandim.
0: Xo'p, qaysi loyihani tanlaysiz? Onamni retseptlarimi yoki ping-pongmi?
2: Onamning retseptlari.
0: Kelishdik. Qanaqanam?
2: Onamning retseptlari. Men aytdim, kerdim, qanaqa bo'ladi?
1: Judayam qo'lingizdan kelgancha chiroyli ta'riflab bering.
2: Ha, ta'riflab berayim. Oyim shunaqa zo'r xonim qiladilar. Yupqaday, ichlariga karam, qiyma, sabzilar solib, yupqani o'xshab, shunaqa zo'r xonim qiladi, ustlariga sariyola qilib.
0: Vau.
2: Endi bir yish kerak edi. Mazasi shunaqa zo'r bo'ladi.
0: Qachon yirkamiz, ha?
1: Nasimiz ochib qo'yib.
0: Qoq tushdik vaqti
2: deydi. Yo'q edi. Xonimmi bo'ldi yupqami deydi.
0: Xo'jayiningiz mehr his qilmabdilar-da, endi asosiy uni ichidagi mehrni tuymabdilar-da.
2: Ikrala bilan, o'zlari yopgan ikrala bilan yeysiz, bu apshi zo'r bo'ladi.
0: Ana bo'lmasa, Mahliroy, qancha kerak yana sizga mana onamning retsepti degan ta'riflar. Mahliroyjimsiz.
1: Yo'q, men hozir bitta savol bermoqchi edim, savolim esimdan chiqib qoldi. Gapirayotganlar uchun gaplarni bo'lmoqchi emasdim. Xo'sh, rahmat kattakon ma'lumotlaringiz uchun, e'tiboringiz uchun. O'zingiz ham menimcha aynan onajoningizdan mana shu xonimni retsepti bo'yicha tayyorlashni o'rgangansiz degan umiddaman.
2: Yo'q, men xamir yoyishni bilmayman.
1: Yo'q-e?
2: Xamirni yoqat qilib yeyman, shuning
1: uchun. Balki shuning uchun ham shukurasiz.
2: Oyjon bilan onamlik etamiz.
1: Judayam baxtli inson ekansiz unda.
0: Hadu, maqol haqqa ketdi. Onasini ko'rib qizini oldiga maqol haqqa ketdi.
1: Zor, zor, zor, zor. Xursandmiz. Rahmat kattakon. 88 kodi bilan 104-90-80. Ana endi sekin biz kayfiyatni ko'tarib olish uchun ping-pong loyihasiga navbatni bersak bo'ladi.
0: Telefon qiling.
1: Ish qilib, men yutqizib qo'ymaydi bugun.
0: Shunaqa qilmang. Gumonni yaxshi qiling. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu
2: Dilfuza.
1: Ko'rdingiz-ku.
0: Mana siz shu Dilfuzani izlagandingiz, ha?
2: Siz yaxshi ishlayotlaringiz, ko'zingizlar.
1: Rahmat. Kuningiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, o'zingizlarga
1: ham. Ping-pong loyihasini o'tkazmoqchimiz, tayyormisiz?
2: Ya'ni ozgina tushuntirish bersangiz
0: bo'ladimi? Qarang, oldinlar o'ynardik bolaligimizda ismlardan. Kim? Shunga o'xshagan loyiha deb bilaman.
1: Faqat oxirgi harfiga emas.
0: Yo'q, yo'q.
1: Shunchaki nima yodingizga birinchi kelsa o'shani.
0: Boshida qanaqa harf tanlaymiz? Masalan, M harfi bo'lsa, M harfidan shaharmi, kinomi yoki mevami nima tanlasak, M harfidan boshlanishi kerak. Ha, 3 soniya to'xtab qolish kerak emas faqat Dilfuza.
1: Faqat 3 kishi o'ynaymiz bu safar.
0: Ha. Endi tanlab olaylik, filmlardanmi, shaharlardanmi?
1: Filmlardan bo'lmasin, qiyin bo'ladi o'rtoqlar.
0: Muhimi o'yin tez boshlanib, tez tugaydi. Ha, bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Chet el xorij filmlari, rus filmlari bo'ladi. Nima qilamiz yoki shaharda o'ynaymizmi?
2: Shaharlar ko'p bilmasam kerak
0: o'g'il. Film. Film.
2: Film qilib
0: olaylik. Bularni ham eshitdik. Bo'ldi. Biz tanlagan harf M.
2: Hamma M'dan bo'lishi kerak.
0: Hamma filmlarning boshlanishi M'dan bo'lishi kerak. Tayyormisiz? Bir yarim daqiqa vaqt ketdi. Kim boshlaydi darvoqa? Ketma-ketini aniqlab olaylik.
1: Dilfuza xon boshlasinlar.
0: Ular boshlaydilar, keyin men davom etaman, siz tugatasiz. Sizdan keyin Dilfuza ulab ketadilar vaziyatni. Dilfuza, tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Ketdi, M harfidan film.
2: Muhabbatimsan.
0: Yo'q, shuna film bormi edi? Mahallada duduqam.
1: Maftuniman.
2: Men esim Masxarabod.
0: Miyo bo'lagina miyo.
2: Oy.
1: Meni sef.
2: Bir sevmadigan
0: kino bor edi shekilli. Bir sevmadigan film yo'q edi shekilli. Ikki. Ikki yarim. Va nihoyat uch. Mimino deganingizda zo'r bo'lardi. Mimino.
2: Xayolimga
0: kelmadi. Ha, bunaqa bo'lmaydi. Tashakkur, kuningiz zo'r olsin. Mayli-da, ozgina sozgina. Lekin yaxshi bo'ldi.
1: Navbatdagi qo'ng'iroq egasini biz qabul qilishimiz mumkin. Yo qo'shib qo'yamizmi hozir?
0: Keling, yana bitta tinglovchimiz bilan ulanamiz.
1: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
1: Kuningiz xayrli bo'lsin, tanishib olamiz.
3: Rahmat o'zingizga.
0: Tashakkur. Ismlari kimdir?
3: Super surpriz alalim aka shukrlona. Mahlal oynasimizda.
0: Shukrlo ekanlar. Xursandmiz. Tanidingiz.
1: Ha, ha, tanidim. Yaxshimisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Ha, tanidim.
1: Siz o'shami?
3: Alalim aka sizni kontaktingiz yoniga super surpriz yozib qo'yaman endi.
0: Rahmat iltifot uchun.
1: Xo'sh, nima mavzuni tanlaymiz ping-pong loyihasi uchun?
0: Nima mavzu?
1: Shahar.
0: Harfini ayt.
3: Shahar davlat ketaveradimi? Farqi yo'qmi kelasi ham?
0: Aynan biror bir davlatni yoki o'sha davlatni mamlakatini aytishingiz mumkin bo'ldi. Qishloqlarda emas. Yoki
3: davlatdagi
0: poytaxt.
3: Poytaxt emas, poytaxt tushunamiz.
0: Bo'ladi.
3: Okay.
1: Nima harf?
0: A harfi tanlaymiz.
3: Boshlaymiz.
0: Ha, boshlaymiz.
1: Yo, harf tanlamadik-ku.
0: A harfi, A harfi.
1: A harfidan. Aha.
3: Ashxobod.
0: Azerbayjon.
1: Argentina.
3: Angliya.
0: Amerika.
1: Amsterdam.
3: Angola.
0: Yana Andijon degim keldi.
1: Afg'oniston.
3: Qalaqa?
1: Afg'oniston.
0: Afg'oniston. Ketdi, shukurlar, men o'yindan chiqdim, davom etasizlar.
1: Bir.
0: Ikki.
1: Ikki yarim.
0: Uch, shukurlar, nima bo'ldi?
3: Keladi, keladi, keladi.
0: Ha, ayollar.
3: Yozdimman, dedim, sukut qilmadim, to'g'ri.
1: Men esa keyingisini aytishga tayyor bo'lib turgan. O'sha xorlarni bilmayman deb o'ylagandim. Ancha muchasini yaxshi bilar ekanman. Albaniya demoqchi edim.
0: Ko'zingizni katta-katta ochib, Amsterdam dedingiz. Bizning xayolimizga kelmagan shahar.
1: Ay.
0: Zo'r. Shukrlar, rahmat, xursandmisiz?
1: Rahmat, kattakon, e'tibor uchun.
3: Zo'r, zo'r, mazza qildim. Qani jumadan chiqib, uyga betga kirmasdan ishda o'tiraman, deshiringlar.
1: Oo, rahmat, kattakon.
3: Rahmat, tilagan odam kashat ko'tarildi, chatdamaylar.
1: Rahmat, kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Va biz qo'shiqlar qanot ostida yangi soatga ketishimiz kerak. Sizdan bu tarona hozir melomanligingizni bir.
1: Oy, siz qo'yadigan qo'shiqlarni o'rtasiga kelganda keyin esla olayman.
0: Qani boshidan bir urinib ko'ringchi. Ayol xonanda.
1: Sogdiana?
0: Yo'q. Mana. Estadizmi?
1: Ha, endi bilmayman.
0: Iroda Dilroz.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14. Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

tanlov. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidrolife reklama bo'limi 33 598 00.

0: biz yana efirga qaytdik. Hammaga salom. Bizni yo'qotganlarga esa xayrli kun. Studiyamiz 14:14 daqiqa o'tdi. Diyorimizda vaqt bu radiolarning eng topi 98 hit FM.
1: Va unda Lifestyle loyihasi yana bir bor assalomu alaykum. Navbatdagi soatimizda xush ko'rdik. Bizni uzoq yaqin manzillardan tinglayotgan tinglovchilarimizga. Onlayn tinglayotganlar Telegram manzilimizda faollikni qo'lga olasiz degan umiddaman. Kim qaysi manzildan tinglayapti? Dunyoning qaysi nuqtasidan maza qilib Hit FM 98 manzilini eshityapsiz? Nimalar bilan bandsiz? Shular haqida xohlasangiz video tarzida, xohlasangiz audio. Farqi yo'q. Bizga borligingizni, shu yerda ekanligingizni bildirsangiz, yana ham xursand bo'lamiz, to'g'rimi?
0: Telegramda xabar keldi, shu yerdamisizlar degan.
1: Shu yerdamiz, shu yerdamiz.
0: 88-1-4-80, agar ijozat bersangiz, ping-pong loyihasini yaratuvchilarimiz bilan davom ettirsak.
1: Zo'r bo'lardi.
0: Yoqdi nazarimda, chunki mana shu loyihadan keyin betinim qo'ng'iroqlar.
1: Ulanamizmi hozir?
0: Kutyapman.
1: 88 kodi bilan 1-4-90-80 azizlar hoziroq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va biz ping-pong loyihasini amalga oshiramiz. Qiziq bo'ladi. Assalomu alaykum.
2: Yalaman Dilfuzaman.
1: Dilfuza xonim, yana bir bor xush ko'rdik.
0: Yiqilgan kurashga to'ymas deyishadi.
1: Aha.
2: Shunaqa. Men bu safar shaharlarga o'ynamoqchiman.
0: Ha, bu yerda rul bizda. Rul boshqaruvi kaminada, biz tanlaymiz. Xo'p, oson shart beramiz. Shaharlar emas, keling ismlar bo'la qolsin, ayollar ismi.
2: Xo'p, bo'ldi. Xudo
0: xolasa. Muxtor oyim, men sizga gapiryapman.
1: Ha, bo'ldi, bo'ldi.
0: Harf tanlang, qaysi harfdan bo'lsin?
1: Oy.
2: O
1: harfini qilaylik, keling.
0: Odam ismlar kam, ayollarda lekin aytib qo'ying.
1: Ha, miyani ishlatamiz-da shunda, ozgina.
0: Bo'ldi. Ketdik. Kim boshlaydi?
1: O harfidan.
0: Dilfuza boshlaydilar, men davom etaman, siz yakunlaysiz. Ketdik. Boshlang Dilfuza.
2: Amina.
0: Olima.
1: Aydin.
2: Oysha.
0: Bir, ikki, uch. Kengisi.
1: Oynisa.
2: Oynisa. Oynur.
1: Oygul.
2: Otada.
0: Bir, ikki. Ikki yarim.
1: To'xtang.
0: Uch yetkazdingiz. Shunchaki aytdim sizga, boshqa harf tanlaylik deb.
1: Rostdan boshqa yo'qmi? O harfidan ismlar.
0: Ko'pidan ishlasam.
1: Xayolimga ham kelmadi lekin.
0: Olmaxon bor edim.
1: Oy momo. Men qizalog'imni xuddi shunaqa erkalayman. Ismi Yasminaxon, lekin Oy momo deb chaqiraman. Hozir xayolimga shu ham keldi-yu, lekin o'xshamaydi deb turgandim.
0: Olmaxon deb aytmoqchisiz-da?
1: Unaqa.
0: Olmaxon Hayitova nega bor bu O'zbekiston xalq artisti?
1: To'g'ri.
0: Bor Olmaxon.
1: Olmaxon, tabriklaymiz.
2: Rahmat, katta.
1: Balki ismdan keyin boshqa narsaga ham o'tib ketarmiz-a, darhol nima dedingiz? Yo boshqa qo'ng'iroq qabul qilamiz.
2: Shaharlargami?
0: Nima-nimaga?
1: Shaharlargami deyaptilar.
0: Siz adashmasam, onamning retseptiga o'tmoqchisiz-a, shu bo'yicha mahlar ham hozir.
1: Taomlar haqida qilsak-chi?
0: Bo'ladi.
1: Keling, taomlar haqida qilamiz.
0: Ha, Dilfuza, rahmat sizga. O'limizga xursand bo'ldingiz, g'alabaga ega bo'ldingiz. Ura, shu maqsad nima edi ularda, bilasizmi? G'alaba qozonmoq. Ega bo'ldilar bunga. Chunki tinimsiz telefon qildilar-da. Xo'p, ping-pong loyihasi e'tiborimiz markazida 14:18 daqiqa. Siz agar biz bilan mana shu loyihani davom ettirishga tayyor bo'lsangiz, unda qo'ng'iroq qilasiz. 88-1-4-90-80-47-94 abonentidan telefon bor.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalom.
1: Kuningiz xayrli bo'lsin, tanishib olamiz.
3: Rahmat. Men Namangandan Dilshod.
0: Dilshod.
1: Xo'sh, qaysi harfdan?
0: Biz aytamiz.
3: Biz aytamiz. Menga o'zingiz tushuncha berib olsangiz, sal endi eshitib boshlay oldim radioni.
0: Bering tushuncha.
1: Xo'sh, qarang, hozir Dilshodjon edilar ismlari. Dilshodjon, qarang. Biz uchalamiz hozir bu yerda. Ketma-ket tarzda aynan bitta harfni tanlaganimizdan so'ng, xoh u milliy taomlar bo'lsin, xoh dunyoning boshqa millatiga mansub larni taomi bo'lsin, ketma-ket tarzda to'xtab qolmasdan aytishimiz kerak. 3 soniyaga faqatgina bizda bor. 3 soniya o'ylab ko'rish imkoniyatingiz bo'ladi. Shaharlarni qildik, ismlarni qildik, navbat endi taomlarga yetib keldim.
3: Mayli.
1: Sinab ko'ramiz. Qaysi harfdan?
0: Harf emas bu yerda. Biz xamirli taomlarni eslaymiz. Xamirli taomlar ham. Shunchaki xamirli taomlar.
1: Bo'ldi, mayli, gap yo'q.
0: Lekin
3: men tanlaymanmi?
0: Dilga tushmayaptilar. Keling, biz ularga hozir bitta master-klass o'tib beramiz. Sen Dilshod, radioni yaxshilab eshiting. Hozir telefon qo'ng'iroq bo'ladi bizga. Biz tinglovchimiz bilan bu loyihani amalga oshiramiz. Siz uni e'tibor bilan tinglaysiz, o'yin loyihasini tushunib olasiz. Ana adashib ham ketdim, o'yin loyihasini, o'yin shartini tushunib olasiz, keyin qo'ng'iroq qilasiz. Master-klass uchun esa biz 0776 bilan gaplashishga tayyormiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
1: alaykum. Ana. Oy, jajigina qizaloq shekilli. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin.
4: Rahmat, o'zingizga ham xayrli bo'lsin.
1: Rahmat. Necha yoshdasiz?
4: Endi siz aytganlik, ikkanchalik jajigina qizaloq emasman. 19 yoshga yaqinda.
0: Ana, Gulzodamidilar? Yo, adashdimmi? Gulzoda emasmiz?
4: Yo'q, yo'q. Ismim Nurashana, sizmi?
0: Kim?
4: Nurashana, Sevinch.
0: Sevinch xon. Esladim, qo'shni radioga telefon qilardilar.
1: Yo'q, to'g'rimi
0: Sevinch? Qo'shni radioda ishlaganimizda siz bilan gaplashganmiz, adashmasam.
4: Esliman, o'shandan esimda
0: qolgandi. Ana ko'rdingiz, 2024 yillar bu taxminan. Xo'p, Sevinch, biz taomlar bilan hozir sizni testdan o'tkazamiz. Ping-pong loyihasi va qanday harf tanlaymiz taomlar bo'yicha?
1: Xamirli degan.
0: Yo'q, mayli.

0: Yarım.
1: Ayca torta toparladım.
2: Kepsi. Devam etir Elitçe.
0: Ha, ben devam etir şut gireyim mi? Aykul Benz.
2: Aççuk.
0: Salatı.
2: Mali tamam orada hem kötü uğradı. Hoş yana ne mala boradım.
0: İki. İki yarım. Ve nihayet. Uuuuş. Qaz dis. Yo'q boshqa.
2: Yo'qmi? Tinglovchilarimiz balki yordam berishar Telegramda.
0: Anqoni urug'ida.
2: Rostana. Ay. Ajoyib. Navbatdagi qo'ng'iroq qabul qilamiz darhol va keyin sekin asta qo'shiqlarga o'tsak ham bo'laveradi
0: nazarimda.
2: Assalomu alaykum.
3: Onikasan yetmagan kurashga to'ymas.
0: Yiqilgan akroshkaga to'ymas deb eshitdim men.
3: Yo'q, o'ni ham aqvor deylar, boblar deylar sizlar, shukr o'tiribman.
2: O'zi bildim shu narsani, lekin ichimdan mayli, yutqiz qo'ymasin uchun ha deb tura qol edi-da.
3: O'ni ham akroshka dedilar, ular ham o'ni dedilar.
0: Yo'q, to'xtaylar, o'rtoqlar, men yozilishiga qaramayman, men o'qilishiga qarayman.
2: Unda biz ham qo'qlaganimizcha aytsangiz bo'lar ekan. Nimadan o'ynaymiz bu safar? Balki mashina markalari.
3: Yo'q, qiyinroq ekan.
0: Ovqat qiyin.
3: Ismlardan o'ynaydi.
0: Ha, yo'q, men qozim sizga.
2: Mashina markalari.
0: Mashina markalari.
2: Lekin men mashinalarni yaxshi bilmayman, yutqizishim aniq.
0: Men mashinalar bo'yicha 0.
3: Boya Andijon dedingiz, o'shani men o'tmadi, aka.
0: Chunki
2: aytdingiz. 3 soniyadan keyin.
0: Yo'q, shaharni biror bir davlatning nomi yoki poytaxti dedik-ku. Viloyatlar kirmaydi dedik.
3: O'rardi aka sizga.
0: Yo'q, biz qonunga amal qilamiz.
2: Xo'sh, nima o'zingiz nima taklifni berasiz? Nimalardan o'ynaymiz? Balki erkaklar ismidan.
0: Hayvonlardan o'ynaylik, hayvonlar bor.
3: Ismidan o'ynay xolaydiz. Hayvonlardan qiyinroq.
0: Yo'q, oson.
2: Yo'q, hozir
3: masalan uzoq-uzoq ichida xolayman. Lekin
0: hayvonlardan, hayvonlardan.
2: Qisqa bo'lib qoladi. Undan ko'ra keling, erkaklar ismidan qilaylik.
0: Yo'q, o'sha qisqa bo'lgan qizuvdi. Nima xolas uzun qilib uni.
2: Unda ikki kishi o'ynaylik.
0: Yo'q, hayvonlardan ketdik.
2: Aha.
3: Ketib qoladi alalarimni keki.
0: A harfidan hayvonlar. Ketdik. Shukrullah, boshlang.
3: Qayiq.
0: Andatra.
2: Aha.
0: Andatra.
2: Shunaqasi
0: bor.
2: Arslon.
0: O. Bir. Shukrullah. Ikki.
3: Shahar.
0: Qo'l ko'tardim dedilar.
2: Antilopa.
0: Это ты taslimman dedi-yu.
2: Antilopa.
0: Antilopa. Shukrullah, rahmat sizga. Va men davom etish kerak-ku hozir. Antilopadan keyin
2: Bir. Ikki. Alpaka. Asalari.
0: Asalari hasharat-ku.
2: Mayli, vaqti joni bor. Anaconda.
0: İlon, ilon turlari.
2: Anaconda, akula.
0: Anaqa ham bor deyu. Tumson nima deylardi, adan etlardi tumsoq. Anda deyu, anda tramasida. Tumsoqni
2: anaconda desam, tinglovchilarimiz kulishyapti.
0: Alligator, alligator bormi uni tumsoqni alligator deyishadi. E ko'p izlasa.
2: Ishqi bu ham A'dan yoziladimi, odam emasmi?
0: Yo'q, alligator yozilmaydi, lekin alligator.
2: Ay, xo'sh. Menimcha erkaklar ismidan qilsak,
0: bitta qo'shiq eshitamiz endi, tanaffus qilaylik.
2: Mayli, xo'p.
0: Nima tarona qo'yib beray, Shuhro, sokinroq.
2: Menga farqi yo'q.
0: Ha, siz yutibsiz hozir, men yutqazdim.
2: A, yo'q-a.
0: Yana sizning qo'lingizga.
2: Rahmat katta ko'p. Nima sovg'a berasizlar desam?
0: Didjey Pilgrimni ijodlariga bir quloq solsak nima deysiz?
2: Zo'r bo'lardi.
0: Hozir men izlayapman, Tronani gap topolsam, shu qo'shiqni qo'yib beraman.
2: Efir doda bo'yapti-yu, deya Lutfulla yozgan ekanlar. Rahmat kattakon. Tinglovchilarimiz sekin-sekin Telegram manzilimizda faol bo'lishni boshlashdi. Oo, mana ajabsanda degan ovqat yozishibdi. Boya xayolimizga kelmagandi, qarang.
0: Tinglovchilarimiz yordam berib turibdi. Ularga
2: faqat menga yordam beringlar, iltimos.
0: Voy, qara egoni, qara egoni. Egoni qarang, faqat man deydida ego, faqat o'zim bo'lay deydida, boshqalarga bo'lmasa.
2: Bu hayotda shunaqa yashamasangiz bo'lmas ekan.
0: Yo'q, kelisha olmaymiz.
2: Yutqizib qo'yar ekansiz.
0: qo'ng'iroq qilamiz 88 110.

Toshkentda soat 14:32 daqiqa o'tdi. Bu esa eng quvnoq radio. 24-nchi yil bugun darvoqa. Haftaning esa 5-nchi qadami payshanbada joylashganmiz. Ayni hollarda esa tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishlari kerak, chunki e'tiborimizda ping-pong loyihasi. 88-114-980 bu bizning studiya raqamlarimiz. Istasangiz, Telegram platformamiz ham mana shu nomer yordamida o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Kasbdoshim Mohlar Roy qo'shnixonaga chiqdilar, chunki qo'ng'iroq bo'ldi ularga. Muhimroq chog'i. Ancha qolib ketdilar. Mayli, yurtdoshimiz telefon qilsalar, biz ular bilan gaplashib turamiz. Unga qadar esa xabarlar bor. Efir zo'r bo'lmoqda, bizga o'qiyapti va katta rahmat degan xabarni ham tinglovchilarimiz jo'natishyapti. Bu esa bizni yana shijoatli bo'lishga undaydi. Kunlar xayrli bo'lsa, tashqarida ob-havo yaxshimi? Javnaqa isib, qizib, qaynab ketmadimi hali? Men radio stansiyaga kelayotgan vaqtimda quyosh bor edi, issiq, lekin muzdekini shamol esib turgandi baribir. Hali ham shu jarayon tashqarida saqlanib qolingan mi yoki

0: kuydurmoqda, kuydurmoqda. Quyosh aka deb Abduqodir bu xabarni yozganlar. Kuydurmasin, kuydurmasin. Gul tasvib eshitmoqda bizda İlham Ruziyev. Vaqtliroq qaynoq choy ichgisi kelib qoldimi? Qaynoq choy ichgilar kelib qoldimi?
1: Xo'sh, davom etamizmi?
0: Ha, menimcha choy qaynatyapsiz. Choyni
1: yoqishga ulgurdim. Endi qaynab tursa.
0: Shuning uchun savol berdim-ku, qaynoq choy ichgilar kelib qoldimi?
1: Yo'q, qaynoq choy emas. Suvim oxirigacha ichib qo'yishim kerak.
0: Qaynagan bo'lish kerak.
1: Qaynoq
0: necha haroratingiz?
1: 60-70 gradus bo'lsa yetadi.
0: Elektrdan
1: biroq suvni ichishim kerak.
0: Yog' eritish uchunmi?
1: Yog'im yo'q.
0: Men bilmadim. Odatda bu ishlarni yog' eritish uchun amalga oshiradi.
1: Ertalabdan och qoringa uyqudan turishingiz bilan iliqdan issiqroq bo'lgan suvni ichsangiz, birinchidan bu oshqozonni tozalaydi, yog'larni eritishni boshlaydi. Va sog'ligingizga foyda. Muzdek suvdan ko'ra o'sha yaxshiroq. Ham tomog'imiz og'rimaydi. Bizga kerak bu narsa.
0: Men tongda turib suv iste'mol qilaman, lekin issiq emas.
1: Yo, bu juda ham yaxshi. To'g'ri, to'g'ri.
0: O'rtoq doktor.
1: Chala doktor.
0: O'rtoq dietolog.
1: Xo'sh. Telegramda nima gaplar?
0: Telegramda xabarlar ko'p. Biz erkaklar ismidan ping-pong loyihasini davom ettirish kesi bilan kelishgandik. Men yurtdoshlarimizdan qo'ng'iroq qilishlarini kutmoqdaman.
1: Nazarimda,
0: ha, liniyamizda bir vaqtning o'zida ko'plab qo'ng'iroq bo'layotganligi uchun tirbandlik kuzatilmoqda va tusha olishmayapti.
1: 88 kodi bilan 1149080 va erkaklarni ismiga biz hozir ping-pong loyihasini o'tkazamiz. Qaysi harf bo'larkin, qiziq bo'lyapti. G qilaylik yoki Ch qilaylik, ya?
0: Bo'ladi g'dan. G'anisher bor, G'aybulla bor, G'ayrat bor. Yana G'ani bor.
1: Bitta tez aytish bo'lardi. G'ani g'ildirakni g'ildiratib ketdimi-da?
0: G'ani g'ildirakni g'izillatib g'ildiratdi. G'ani g'ildirakni g'izillatib g'ildiratdi degan bo'lardi.
1: Ha.
0: 4732 assalomu alaykum. Алло, эфирдамыз. Алло. Узбектерін талас үшін бірні басын. Для выбора русского языка нашмитсі, да? Унысыям, унысыям болмады. Құрлас, тілөшіміз білан біз алаққан ұздық. Чүнкі, вақты йоқ. 88, 114, 80. Нема харып боларген хазымын таллиымыз. Унысы үшін қоңғырақны даставан қабыл қылып алшымыз лазым. Ана біз дейші кем ештім яптым бақыр айым.
1: Qaydam.
0: Alo. Bo'ldi.
1: Ismi ulanmagan ekanmi?
0: Apandi, deydi.
1: Men bir shu ko'ynimga keldim-da, qaramoqchi bo'ldim-da.
0: Ayo,
1: unaqa qilmasalar kerak deb turgandim.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Kuningiz xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz.
2: Ismim Muhammad Ali.
1: Xo'sh, Muhammad Ali. Erkaklarning ismi qaysi harfni tanlaymiz? Keling bu safar ularga imkon beraylik.
0: Ha. Ma'lum.
2: A harfini tanlaymiz. A.
1: Osonginasini.
0: Ko'pdi A harfidan ismlar.
1: Boshlang.
2: Nima, ismdanmi?
1: Erkaklar ismidan.
2: Ali.
0: Azamat.
1: Aziz.
0: Tez. Yana Ali dedilarmi? Ali dedilar yana.
2: Asl.
0: Asl dedilarmi? Abduvali.
1: Alisher.
2: Akbar.
0: Ahror.
1: Akmal.
2: Asror.
0: Abduxanov.
1: Ahad.
2: Avaz.
0: Abdujabbor.
1: Akbar.
0: Bir. Ikki.
2: Abror.
0: Tush kech qoldingiz. Davom ettiring. Ha, menmi?
1: Siz.
0: Abdujabbor etildimi? Etildi. Alalim.
1: Ha. Alijon.
0: Xo'p. Ismlar ko'p. Qaysi biri aytildi, qaysi biri aytilmadi, shu esimda qolmadi-da faqat. Alpomish.
1: Alixon.
0: Alimardon.
1: Abdurahmon.
0: Abduboriy.
1: Abdurazzoq.
0: Ko'p ismlar.
1: Bir. Ikki.
0: Ikki yarim.
1: mayli 275. Va uch.
0: Mayli xola, sizniki bo'lib qolsin. Alisher deyishyapti. Bu ism aytiladi.
1: Abdulla boradi.
0: Boradi. Bilasizmi, eng oson yo'lida menda. Shunda kartotekamizga kirib qarasam, Merkelani xonandalarining ismi shunda o'tiradi.
1: Lekin
0: men bu ishni qilmayapman.
1: Aha.
0: Hammasi halol bo'lsin.
1: Lekin men mana bu yerda ikkita ismga tenglovchilar yordam berishdi.
0: Ha, yordam berishdim baba. Yordam oldisa?
1: Yo, sekinda ko'zini tashab qo'ydim. Rahmat.
0: Ano, bo'ladi-yu, do'stingga qo'ng'iroq 50ga 50. Zaldan yordam bo'libdi-da sizda hozir.
1: Kto xochet stat millionerom derdi-ku. O'zim o'shani millionershada his qilyapman. Xo'sh, navbatdagi qo'ng'iroq egasi 88 kodi bilan 1-4-90-80 qabul qilamiz.
0: Ha, imlamaydi menga telefonni ol deganday qildim. Chunki bu yerda reklama menga qarab
1: bo'ldi, tushunadi.
0: O'tkazib yuborlayin deyapti-da, tushundingizmi? Shu uchun reklamamizda.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.
0: Agar radio stansiyamizga reklama joylamoqchi bo'lsangiz, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingizni tavsiya qilamiz. Agar studiyamizga bog'lanib, pingpong loyihasida ishtirok etish xohlasangiz, unda 88 114
1: 90 80 raqamlari. Hoziroq qo'ng'iroq qilasiz va biz bu safar ajoyib bo'lgan bitta aytaveraymiz.
0: Yo'q.
1: Xo'p. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ovozlari quvnoq ekan, jarangli. Ismlar kim? Sahlo.
1: Xo'sh, Sahlo.
0: Qayerda ishlayapsiz hozir bizni?
4: Uchtepa tumanida.
0: Yo'q, moshma ishdami, uydami? Ko'chada.
4: Ishda. Ishdasiz.
0: Nima sohada ishlaysiz?
1: Tikuvchi.
0: Medik.
1: To'g'ri topdim.
4: Menejer.
0: Menejer bilindi-da, bilasizmi, menejerlarda oratorlik bo'ladi-da baribir.
1: Bitta savol so'rab olay, shu paytda shaxsiy savol. Oxirgi paytlar rosa menga o'sha sotuv menejerlikka bir qayta-qayta qo'ng'iroq qilaverishadi-da.
4: Ha.
1: Foydasi yaxshimi, rostdan?
4: Foydasi endi o'zingizga bog'liqdi, bo'ylayman. Har bitta sotuv menejerining
1: o'ziga bog'liq. Narxiga ham bog'liq bo'ladi. Chunki undan foiz olasiz-ku, adashmasam.
4: Ha, foiz olamaman. Sotgan narsaga ham bog'liq.
1: Nima deysiz?
4: Sotayotgan narsangiz narxiga ham bog'liq, chunki foiz olasiz, lekin baribir planda summada qo'yiladi. Siz o'sha summani qisqasigina KPI'lariz olasiz.
1: Ha, tushunarli. Xullas, bitta mashhur psixolog, judayam mashhur psixolog yaqinda aloqaga chiqdilar-da. Ular mana shu sotuv menejerlariga fiks, ya'ni belgilangan ma'lum miqdordagi oylikni kelishar ekan, yosh-yosh qizchalar ishlashga kelishyapti, deydilar. Faqat o'sha oylikni o'z ularga yetadi, shuning uchun jonini jabborga berishmaydi. Undan ko'ra keling, o'shalarni 2-3 sinf pulini bitta qilib sizga bersam-da, chiroyli gaplashar ekansiz mijozlar bilan. Siz bizga o'sha mijozlarni ko'ndirib bersangiz, shuncha pul bersak deya men bilan shartnoma qilmoqchi bo'lishdi. Keyin o'ylab ko'rdim-da. Nima qilsam ekan, nima deysiz? Tavsiya berasizmi? Yaxshi sohami, yaxshi yo'nalishmi?
4: Menga yoqadi. Menga juda ham yoqadi.
1: Sir bo'lmasa, shu paytgacha eng katta daromadingiz nech pul bo'lgan sotuv menejerligida?
0: Yetmaydilar albatta.
1: Yo, nimaga?
0: Yetmaydilar.
1: Konkurentim qolmayman. Aytaveraman.
0: Aytasizmi, aytmaydi.
4: Sizga o'zi umuman boshqa sohada taklif bo'libdi. Man FMCG sohasida sotuvchiman. Bu yeydigan narsalar. Korzinka, makro, katta-katta sichevoy magazinlar bilan ishlayman. Dogor qilaman. Va o'sha magazinlarda mahsulotim sotilishini, o'sha tovarim bo'lishini ta'minlaydigan insonman. Skidkalar bilan shug'ullanaman. Shunaqa.
1: Ishki kerak emasmi? Efirdan tashqarida gaplashamiz.
0: Mohlaro, sizga shuncha ma'lumot berdilar o'zlarining sohalari bo'yicha. Endi kartalariga $25 o'tkazib qo'ying.
1: Yo'q, menimcha aniq beminnat bo'lsa kerak, menimcha, to'g'rimi?
4: Albatta. Faqat ana zaldan yordam bor-ku, o'shani menga kerak kech qilasiz
0: bo'ldi. Ko'rdi, sondan mendan bugina.
1: Yo'q, uchun siz kelib bizga studiyamizda joylashib, biz bilan birga o'tirishingiz kerak. Mayli, o'q kunlar emas,
0: bo'ladim. Hozir qaysidir o'sha shartda bilsam ham jim o'tirgan dedilar-da.
1: Bizlarga nima xohlaganingizni qog'ozga o'rab. sochi jim turgan ozgina payt demoqchi, yutyapsan, ko'ni joyiga tushmadim. Женская солидарность menda juda ham yuqori, shuning uchun mayli. Bugun qaysidir joylarda mana bu tishlarim bilan tilimni tiyib turishga harakat qilaman. Sizni yutishingiz uchun Shahloxon.
4: Minnatdorman.
1: Nimadan o'ynaymiz?
0: Mevalardan.
1: Qaysi harfdan?
0: Mevalar bilmasam tanlang endi siz, Mohiroy.
1: M harfidan bo'la qolsang
0: yana. Ketdik.
1: Aha.
0: Mevalardan va Shahlo boshlang.
4: Mango.
0: Endi aytmoqchi edim. Malina.
1: Mandarin.
4: Maymunjon.
0: Keyin nima bordi yana? Madan. O'ynayapman hozir. Ilhom kelib qoladi. Koinotdan yordam kelar.
1: Men salomayman, chunki meni ham ichimda yo'q M harfiga. Bir.
4: Mana shu huquq menda ham bormi?
1: Bor, albatta.
0: M harfidan meva. Yo'q menda. Bo'ldi, o'yindan chiqdim. Marhamat, ikkita ayollar, sizlar. O'yinda sizlar deydi.
1: Chiroyli boshqa harfga o'zgartirib yuboring.
0: Yo'q, endi yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Ha, eting.
4: Men uchun kerak.
0: Yo yo hozir.
1: Yo yo ha, shunaqa siz aytishingiz kerak.
0: Yo, mendan keyin siz.
1: Yo, menda ham yo'q ekan.
0: Toping, toping, bir. Bir yarim. Ikki. Ikki yarim. Yordam yo'qmi Telegramda? Uch.
1: Marakuya.
4: Marakuya,
1: marakuya.
4: Marakuya, menda ham shu turadi.
0: Uchi bo'lgandi.
1: O'rtoqlar yozinglar, yozinglar Telegramda iltimos, kengisini yozdiringlar menga.
4: Muskat, muskat.
0: Muskat dedilar.
1: Muskat.
0: Bir. Bir yarim. Ikki. Va nihoyat.
1: Voy. Nahotki ya, bilmasam.
0: Yes. Yutqazdilar.
1: Tabriklaymiz.
0: Tabriklaymiz, Shahlo.
4: Rahmat, katta. Menga rosa qiyin berdinglar deb o'yladim. Aksincha oson bo'lib qopti.
0: Sizga oson bo'ldi.
1: Bizga qiyin bo'ldi.
4: Shunaqa, rahmat katta.
0: Salomchalaringiz bormi?
4: Salomim butun O'zbekiston ahliga, sizni eshitgan, butun muxlislariga, tinglovchilariga va hamma quvnoq boshlovchilariga.
0: Yana bitta savol bor. Kun davomida KTFM'da necha soat eshitasiz?
4: Kun davomida to'plamayman, lekin aytib beraman qaysi paytda eshitishimni. Soat 7:30 dan 12:00 gacha eshitaman. O'sha payt mashinada bo'laman.
0: Drive off.
4: 4:00 dan 7:30 gacha eshitaman. Orada obedga chiqqanimda mana shu sizlarnikini odatda
1: 3:30 soat qayerga borib qayerdan kelasiz?
4: Magazinlarda yuraman. Magazinlarda, ha, korzinkalarda yuraman. Korzinka makrolarga kirib, tam mahsulotimni bu peshtaxtada deb turishini kuzataman.
1: Korzinkani ovozi kimligini bilasizmi?
4: Korzinkani ovozi?
1: Ha. Голос корзинки.
0: Voice. Rustambek Xudoyberganov biz radio stansiyamiz boshlovchisi.
1: Anaqa.
4: E'tiboringizga
0: rahmat. Ana e'tibor berasizmi? KTFM butun jinglarni bilasizmi? Anonslari o'qiladi, soatlari. Rustambek Navozov-ku.
1: Korzinkada 1 kg go'sht narxi 129,990 so'm.
0: Yotlab olibsiz.
1: Korzinkada 1 kg banan narxi chegirmada deb.
0: Yo'q, hozir to'xtang. Endi bizani tungi efirimni eshitmasak ekanlar. Nima qilamiz endi? Umuman o'tmasa kerak tungi efirga.
4: Umuman o'tmayman. Sizni menimcha shanba kunlari eshitib qolaman.
0: Ana qarang. Siz meni tungi shoirli onlarimda eshitmasa ekansiz.
4: Shunaqa.
0: Atang.
1: Rahmat kattakon Shahloxon.
0: Kuningiz zo'r o'tsin.
4: Salomiyam,
0: kuningiz zo'r bo'lsin. Rahmat
1: sizga. Omon bo'ling. KTFM siz bilan har doim birga bo'ladi. Nafaqat siz avtomobilga o'tirganda eshitishingiz mumkin, balki o'sha korzinka do'konlari tarmog'iga kirganda ham, o'sha yerda ham Rustambek Xudoyberganov siz bilan birga bo'lar ekan. Qarang, doimo KTFM bilan hamohang ekansiz. Tinglovchimiz yozyaptilar. Men ertalab 7:00 dan kechki 20:00 gacha eshitaman. Ish vaqtim shunaqa, debdilar. Rahmat kattakon borligingiz uchun, biz bilanligingiz uchun.
0: Tanidingizmi bu qo'shiqni? Yo, buni ham bilmaysizmi?
1: Shahnoz.
0: Nimadir onalari?
1: Yetolmaysan, na-na-na-na-na.
0: Shahnoz, xonanda shoira bastakor.
1: Ha, to'g'ri topdimmi?
0: Chuchvaram xom sanabsiz, shahzoda bu.
1: Rostdan.
0: Manu Tanxo. Manu Tanxo, eshitamiz. Xayrli kun hammaga.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

Сорене тәлі. Сорене тәлі. Сорене тіңлі. 98 мегагерц. Хит.

0: Pul kerak mı? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Bemador qalbingizga mador bo'lish uchun keldim. Agar kuchingiz qolmagan bo'lsa, kuch bo'lish uchun keldim. Agar kayfiyatingiz nolga tushgan bo'lsa, uni darajasini ko'tarishga keldim. Qizil mikrofon qarshida Shirin G'ofurova. Bugun 24 iyul sanasi, haftaning 5 kuni juma. Ayyom muborak bo'lsin, xayrli kelsin, yaxshiliklar keltirsin va yaqinlashayotgan oqshom qandaydir xushxabarlar, qandaydir kutilmagan yaxshiliklarni o'zi bilan birga olib kelsin. 24 iyul sanasi, haftaning 5 kuni juma. 98 ga sozlangansiz. Bu Hit FM va Traffic Show boshlandi. Tiqilinchlarda, tirbandliklarda, umuman ko'chada hayot qaynaganda boshlanadigan kechki shoularimiz start oldi. Shunday ekan, radioni balandroq qiling va yonimizga keling. Umid qilamanki, kutganlar ancha ko'p va ushbu soatlarni ham, ya'ni oldindagi 4 soatni mazza qilib o'tkazishga tayyorsiz. Radioni balandroq qilamiz, qalblarimizni ochamiz va har bir so'zlarimiz sizning shu ochilgan qalblaringizga kirishidan umidvorman. Hit FM, Shirin G'ofurova.
1: 98.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hidafam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Rostamanu, Hit FM 98 Qaybola Tursunov ijrosidagi hit qo'shiqlardan biri edi. O'tgan yillarda agar adashmasam taqdim etilgan Xasta bo'lmang, qalbingiz ham, tanangiz ham xasta bo'lmasin. Hamma sog'-salomat bo'lib, xotirjamlikda, halovatda va huzurda yashashni chindan istab qolaman. Kuningiz xayrli bo'lsin. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, assalomu alaykum. Men shu yerdaman. 16:15 O'zbekistonda soat. Va butun O'zbekiston xalqiga, Toshkentda bizni eshitayotganlar, Toshkentdan, O'zbekistondan tashqarida eshitayotganlar, hamma-hammaga salyut va xabarlarni jo'natishga allaqachon ulgurganlar. Buncha chaqqonsiz, buncha tez yozasiz. Hali kemasimdan menga xabarlarni jo'natishingizni yaxshi ko'raman. Sharon Qofurova 19-chi yo'nalish bolalari doimgidek siz bilan birga, 21-151 ham alangali salomlar bo'lsin. Efir vaqtingiz yaxshi o'tsin. Sizning chiqishingizni kutib ishlaymiz. Akmal O'rmonov, mana men chiqdim. Mazza qilib ishlasangiz bo'ladi. 314 Spark eshitmoqda sizni. Juma muborak bo'lsin. Yaxshi kelib oldingizmi? Eng yaxshi radio boshlovchi. Xursandman juda ham. Sog' bo'ling, omon bo'ling va albatta kuningiz yaxshi davom etsin. 22-chi yo'nalish 066 068 070 13T yo'nalish 041 61-chi yo'nalish 308 Shermat tog'a, hammamiz shu yerdamiz. Radioni eshityapmiz. Rahmat ketakon. Biz ham shu yerdamiz. Doimgidek ishlab eshitadigan tinglovchilarimiz Sho'rchidan Bobomurod, xursandman. Qizil mikrofon kursiga joylashib, tinglovchilarga salyut deb qo'ying. Bizni energiya tarqatishni boshlang. Qorasaroydan Dilfuza, mana boshladim. Mazza qilib eshiting radioni. Biz siz bilan birgamiz. Shirin, eng asosiysi efirga kelsangiz bo'ldi. Sizni kutadiganlar juda ko'p. Xabarga salom yo'llab qo'ying. Chig'atoydan salomlar bo'lsin. Husaynbek Chig'atoyda nima gaplar? Qani yozing. Mazza qilib eshitib ishlaymiz. 85-chi yo'nalish shu yerda. 85 salyut. Mirishkordan muzdekini salom, uyda eshitmoqdaman. Bugun bizga boshqa radio kerak emas. Hit FM bo'lsa bo'ldi. Mirishkordan Umidaxon, xursandman. Bugun prezidentimiz tug'ilgan kunlari, xalqimiz nomidan tabriklaymiz deb yozgan tinglovchimiz. Chindan tabriklaymiz. Bugun tug'ilgan kunni nishonlayotgan hamma tinglovchilarimizga ushbu kun muborak bo'lsin va O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ham bugun tug'ilgan kunlari. 69 yoshni qarshi oldilar agar adashmasam. Ushbu kun bilan chindan tabriklayman. Eng asosiysi uzoq umr, bardamlik, kuch-quvvat, oson bo'lmagan ishda to'g'ri qarorlar qabul qilishlarini va albatta xalq ulardan doim rozi bo'lishini chin dildan istab qolaman. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. 47-chi yo'nalish Shakmalga alangali salomlar. Arion traktorda yer tekislab eshitadiganlar ham shu yerda. Qoraqalpog'iston Taxiatosh. 47-chi yo'nalish. Shirnapa bugun oyli olamiz. Pragadan salom Zafar Rasulov. Xo'sh, anu kinoda aytadi-yu, oyligingizni nimalarga ishlatmoqchisiz? Qani bir aytib bering, nimalarni rejalashtirdingiz? Chig'atoyda hammasi tinch. Keling, shashlik yegani mehmon qilamiz. Voy voy voy voy voy. Ketafam Shirin Buxoro jondoram shu yerdan. Kamoli Fatxam. Qalaysiz? O'zbek ko'mir. Sizni eshitadi. O'zbek ko'mir. Salyut. Kolomna shahridan eshitishni boshladik. Darvoqa o'zbekistonliklar, ya'ni Rossiyadagi o'zbekistonliklar, tinch bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling va shunaqa tala to'p zamonda imkon qadar to'g'risi joningizni asrab avaylang. Xavfli hududlarga bormang va yozib turing. Bizda hammasi yaxshi, biz tinchmiz, biz yashayotgan hududda hammasi yaxshi deb yozib qo'ying. Umuman dunyoda tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin va albatta butun dunyoda mehnat qilayotgan yoki boshqa bir davlatlarda yashaydigan, o'qiydigan hamma vatandoshlarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Biz esa bozor izberson loyihasini boshlaymiz. Qani nima sotamiz bugun o'rtoqlar, aloqaga chiqing. 88 124 90 80 mashina sotamizmi, uy sotamizmi? Toshkent indeksmal loyihamiz Hit FM'da bugun 24 iyul, juda ko'p tabriklar kelmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevni tabriklab qo'ying bizning nomimizdan ham deb. Chiroyli qilib tabrikladik. Alloh xayrli umr bersin, barokatli umr bersin va albatta shu xalqimizni duosini olib aslo charchamasinlar. Biz esa birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Eslatib o'taman yana bir bora, 88-114-90-80 mashina sotishingiz mumkin, uy sotishingiz mumkin, hovli, yer, uylaringizni ijaraga bersangiz ham bo'ladi yoki zo'r xizmat ko'rsatsangiz uni ham aytishga tayyormiz.
1: 98 seni har kuni kutardim.

0: Ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

qaysiz kuningiz xayrli bo'lsin va men efirga qaytdim. Bozor izber loyihasi. Nimalar sotamiz bugun? Ozginadan so'ng aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Uy sotadiganlar, mashina sotadiganlar qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80 va bizga SMS yozayotganlar. Hamma xabarlarni ham o'qishga ulgurmaymiz, imkon qadar o'qiymiz. Shuning uchun arazlab olish yo'q bugun. Shu qizchani sizga shogirdlikka bersa zo'r bo'lardi. Men shu qizchadan yangi shirin g'ofurvan kutyapman deb yozibdilar. Men tanimas ekanman bu qizchani. Nimasi bilan mashhur? Ustalar eshitmoqda sizni. Navasxon fazladan charchashmasin. Hamma ustalar bizni eshitayotganlar. Ishingiz unumli bo'lsin, tezroq tugasin va yaxshi haq to'lashsin. Hammaga salom. Malika Tirband. Kattagina tirbandlik. Nimaga tirbandlik ekan? Qani yozing. Shirin qalaysiz. Biz ham kutdik sizni Soliha qizim bilan. Velikiy Novgorodni ham aytib yuboring. Biz tinchmiz, ishdamiz. Har doim tinch bo'linglar, sog' bo'linglar va shunaqa bir yomon kunlardan Alloh nozi asrasin hamma o'zbeklarni musofirdagi. Men toqqa ketyapman, yuring dam olib kelasiz. Onajonim bilan birgalikda deb yozgan tinglovchimiz, joningiz omon bo'lsa, onajoningiz manzi qilib dam olib uyga qaytsinlar. Yangi xabar. Shirin qizim Mohinur bilan Parkentda maza qilib sizni eshitib o'tiribmiz. Sizni orziqib kutadigan TX1dagi yaxshi bolaga salom yo'llab qo'ying. Oilasi bag'riga tezroq qaytishsin. Ziyodulla Satullayev nomidan ushbu xabar. Qalbdan xursand bo'ladi-ku odam sefirga kelsangiz. Bilasizmi, shuna Shirin G'ofurova? Yo, bilmayman. Samarqand darvozasidan Lutfulla, boringizga shukr, rahmat, ketakon sog' bo'ling. Ekotsement pogrushkalari siz bilan birga doimgidek. MOF 3 sizni eshitmoqda. Ekskavatorchilar, samosvalchilar, belaschilar shu yerda Shirin G'ofurova qalay. Agar Belazga chiqishni xohlasangiz, bir kun kelsangiz, Belazda sayr qildirib kelaman. Rostdan ham juda katta mashina. Borsammikan, o'rtoqlar nima deysiz? Belazda sayr qilishni kim istaydi? Qarshidan Tiagachilar eshitmoqda sizni. Ural aka, Zapito g'am, hammamiz shu yerdamiz. Charchamanglar. Kitafam, Shirin, yaxshi.

yaxshimisiz? Mazza qilib sizni endi eshitaman. Ishimda ham unum bo'ladi, kayfiyatim ham ko'tariladi. Shuning uchun siz ertaga mening ham ishga chiqishingiz kerak. Yo'q, maylimi? Men shu energiyamni joyiga keltirib olishim uchun ertaga inningga uyda bo'lishim kerak. Shirin G'ofurova, menga o'xshagani yo'q, bittaman deng. Alloh har bir insonni bitta yaratgan, yakka yagona, betakror, boshqalarga o'xshamas qilib. Shuning uchun hammamiz o'zimiz haqimizda shunaqa desak bo'ladi. Gul tashib eshitamiz sizni. Xursandman juda ham. Yaxshi tashib oling gullaringizni. Yaxshimisiz? Yaxshi boshlab oldingizmi? Uy sotaylik deb yozgan tinglovchimiz, bilmadim endi uy sotamizmi, avval sotganmizmi HitFM'da. Agar sotgan bo'lsak, boshqa imkoniyat berilmaydi. Bir marta beriladi uy sotish imkoniyati. Shuning uchun agar oldin ishtirok etgan bo'lsangiz, endi ishtirok etmaganlar aloqaga chiqsin. Shirin, yaxshimisiz? Avtobuschilarni sevimli boshlovchi ishga kelganim bilan xursandman. Faqat tinglovchilarga ayting, ya'ni avtobus yo'lovchilarga ham yo'l haqini to'lab tushib ketishsin. Bo'ldi, bo'ldi. Yo'l haqini to'lab tushib ketamiz. Avtobusga chiqqanlar konditsioner ishlaydigan, muzdekkina manzilingizga shunaqa bir arzon narxda yetkazib qo'yadigan yo'l haqini to'lash yodingizdan chiqmasin. Keyin albatta bu avtobuslar, bilasiz, chet eldan keltiriladi. Arzon bo'lmagan narxlari va shu avtobuslarga hech qanaqa zarar yetkazmasdan tushib ketishgan. Nima deysiz? Avtobus yo'lovchilari.

0: Ташкент. Йос. Хит FM. Хит FM.
1: Allohimiz davom etadi o'z yo'nalishida, bozoringiz bersin. Toshkent Indeksman. Mashina sotamizmi, sotamizmi? Qani aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Eslatib o'taman, bugunda juma, haftaning so'nggi ish kuni. Endi ko'pchilik uchun, balki ertaga ham ish kunidir, inning ham ish kunidir, lekin aksariyat odamlar uchun 5 kunlik ish kuni va ertaga shanba, yakshanba dam olamiz. Nimalarni rejalashtirdingiz? Qayerlarga bormoqchisiz? Nimalar qilmoqchisiz? Qani yozing, eng zo'r xabarlarni efirda o'qiymiz.

0: Qo'shnilar loyihamizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun to'y. Oh. Bugun to'y bo'lgan kunimizni 5 yilligi ekan. Suyukligimni sevaman deb yozgan tinglovchimiz Sherzod Tilliyev. Xo'sh, qay tarzda nishonlamoqchisiz to'yingizga 5 yil bo'lganini? Uyqura 5 tamiz sizni Jurabek. Xo'sh, qani qurgan uyingiz? Bir ko'rsating, qanaqa quribsiz? Kim eshitadi sizni? Kayfiyat menga ko'tariladi. Alloh ham sizga shunaqa talant bergan. Buni har kimga ham bermagan. Boringizga shukr. Rahmat ketakon chiroyli so'zlar uchun. Germaniya, Myunxen shu yerda Witwerchilar, Furachilar, Tohir, salut. Bristol 10-chi yo'nalish siz bilan birga. Shirin, yaxshimisiz? Yaxshiman. Ertaga ishga kelsangiz bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Hammaga yaxshi xabarlar. Hamma sizga yaxshi xabar yozadimi yoki negativ xabarlarni o'tkazib yuborasizmi? Agar mabodo negativ xabarlar yozishsa. Endi negativ xabar qanaqa bo'lishiga qarab, agar nimadandir ogohlantirishmoqchi bo'lsam, boshqalar uchun manfaatli bo'lsa o'qib berishim mumkin. Lekin hammani kayfiyatini buzadigan odamlarga bir g'alati tushkunlik holatini beradigan xabarlar bo'lsa o'qimaymiz, albatta. Shirin, biz Xudo xolasa hafta salonga boramiz. Ertaga menga mashina olamiz. Sevaram, uncha mazza. Nima mashina olyapsiz yoki hozircha surprizmi bu? Qani yozing. Shirin, yaxshimisiz? Ustalar rostdan ham sizni eshitadi. Mazza qilamiz. Shu to'r bo'larmikin, to'r bo'larmikin. Bugun tushlikka makaron jarkob yedik. Kecha ham makaron jarkob yegandik. Ustalarni yaxshi boqinglar, iltimos, duvoring. Ustalarni yaxshi boqinglar, iltimos. Endi makaron yomon ovqatmas masalan, lekin har kuni yeyversa jonga tegsa kerak-a, ustalar. Ustalaringizda ishlaganda nima bilan boqasiz odatda? Qani yozinglar. Men endi yaqin yillar ichida hech bir usta ishlatmaganman. Bolaligimizda ko'p ishlatardik usta, uy qurganda, uyni ta'mirdan chiqqanda. Va o'zimizga nima ovqat qilsak, ustalarga ham shu ovqat qilinardi. Ya'ni ular uchun alohida oddiyroq ovqat, o'zimiz uchun zo'r ovqat qilinmasdi. Bir xil ovqat yerdik ustalar bilan va imkon qadar yaxshiroq narsalar berishga harakat qilardik, chunki yozda quyoshni tegidi, og'ir mehnat bilan shug'ullanishadi, yaxshi boqish kerak derdilar dadam. Va shu qoidaga amal qilishga harakat qilardik. Shunday ekan, usta haqqini vaqtli beramiz, ya'ni vaqtida beramiz va ustalarni qornini yaxshilab to'ydiramiz. Endi ustalar ham o'z navbatida ishini yaxshi bajarsin, sifatli qilib va aytgan muddatda tugatsin. Nima dedingiz? Ustalar fikrimga qo'shilasizmi? Boshini sotamiz yoki uy sotishimiz mumkin. 88 114 90 80. Aloqaga chiqing va nima sotamiz bugun? Birozdan so'ng efirga qaytaman va birinchi tinglovchimiz bilan tanishishga muvaffaq bo'lamiz. Uyingizni ijaraga bersangiz ham, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mashinangizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki yeringiz, dala hovlingiz yoki katta hovlingiz, xullas hammasini sotib yuboramiz. Toshkent Index, Hit FM, Shirin G'ofurova.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

98. Ajoyib ajoyib tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishadi. Ajoyib narsalar sotish uchun imkon qadar mashinalar yoki uylar sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing yoki biror bir insonga kerakli, manfaatli narsa sotmoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Lekin bir ajoyib ajoyib narsalarni sotmaylik, yaxshi narsalarni sotaylik. Ustalarga bugun bayram, bizda tushlik deb yozgan tinglovchimiz, so'x oshlar dasturxonda. Osh bo'lsin, yaxshi chiqdimi? Kim osh qildi? Bizga ustalar spiska qilib berishardi. 10 choyga bitta tog'ora shakarob, 13:00 da ovqat umuman makaron yeyishmasdi, ularni qiziq gapi bor edi. Choy tugasa choynak teshilib qoldi deyishardi. Ustalar bilan birgalikda shashlikli ham qilib yeganmiz. Sabbos xursandman juda ham.

boshlang, yaxshi bitirasan. Bolalarim talaba bo'lganlar, qani maqtaninglar, bitta xursand bo'laylik siz bilan birga. 129-avtobus sizni eshitmoqda. Xursandman juda ham. Faqat ovqat nozi emas. Tarvuz, shirinliklar bilan ham siylardik. Ustalar xijolat bo'lib ketishardi. Bizanikida ishlagan ustalar, chunki qachondir biz ham ustachilik qilganmiz. Hozir g'irt bekorchiman deb yozgan tinglovchimiz, bekorchidan xudo bezor ishlang. Ot sport klubimizda otlarga yangi otxonalar qurib ketafam eshityapman. Ustalarga tushlikka osh berdik. Ketidan muzdek tarvuz, fazogir, xursandman juda ham. Keyingi xabar, Chernapa bugun to'r bo'lishi juda qiyin bo'ldi, lekin bo'ldi-yu, to'g'rimi? Ventilyatorlarni sotsak bo'ladimi deb yozgan tinglovchimiz, endi bilmadim, ventilyatorni shu qomma orqali sotish shartmikin? Hamma elektriklar siz bilan birga. Biz nima yesak, ustalarga ham shuni berganmiz. Ba'zi vaqtlar o'zimizdan ham yaxshiroq ovqatlar beramiz. Xursandman. Ovozga gap yo'q. Rahmat ketakon chiroyli so'zlaringiz uchun. Suvonov Bot mahallasi uyqurayotgan ustalarni eshitmoqda. Ulug'bek, rahmat ketakon. Dipal, xudo xolisi, rosa kutyapman, ertaga olamiz. So'x, chiroyli mashina bo'lsa kerak, bilmayman, lekin buyursin, yaxshiligiga haydang. Kim yangi mashina olish niyati bo'lsa ertaga, shu o'zini orzusidagi bir o'zi xohlagan mashina nasib etsin va yaxshiliklarga xizmat qilsin. Keyingi xabar. Shirin bilasizmi, hayotdan umuman ko'nglim sovib, yashashga ishtiyoqim qolmagan paytda sizning ovozingiz, sizning efiringiz menga juda katta motivatsiya bergan. Yetti oy faqat sizning efirlaringizni kutib yashadim.

99% bolasini eshitdim. Rahmat ketakon Ziyodila yozgan xabar edim. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Biz shuning uchun ishga kelamiz. Kimgadir yaxshi kayfiyat ulash uchun, kimgadir motivatsiya berish uchun, kimdir bizni eshitib mazza qilsa, ko'ngil ko'tarilsa bo'ldi. Ustalarimizni biz mehmondek ko'rganmiz. Mana tinglovchilarimiz xabarlarni yozishmoqda. Qassoblar Toshkentga keldik, mazza qilib dam oldik. Yo'q, Xitoydan dam olib kelgan qassoblar endi yana ham ko'proq kuch bilan ishga kirishadi. Elektriklar Polshadan, salom Polshadagi elektriklar sizni eshitmoqda. Rahmat ketakon. Yevropa furachilari sizni yaxshi ko'radi. Minnatdorman. Tinglovchilarimiz hammasini yaxshi ko'rishsa, mehr bilan eshitsa, efirlarimizda ishtirok etishsa, sovg'alar yutib olsa, ko'ngillari ko'tarilsa bo'ldi. Bizga yana nima kerak, ayting? Yana nima kerak bizga? Ozginadan so'ng eslatib o'taman, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mashina sotadiganlar, uy sotadiganlar aloqaga chiqing. Endi bir qo'ng'iroq qilishmoqchi g'alati-g'alati narsalarni sotuvchi men u narsalarni aytib uyalaman. Shuning uchun iltimos, mashinalar, uylar yoki hovli joylar bir yirik mol-mulkni sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hozir reklama eshitamiz. Ketidan bitta chiroyli tarona jarang sochadi tinglovchilarimiz. Iltimos, ana undan so'ng esa yana qaytaman va Tashkent Index bilan bozoringizni bersin. Hit FM'da.

0: qiymatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Iltimos qilingan so'ralgan qo'shiq Hit FM'dan 24-iyul kuni jarang sochdim. Trafik show, lekin shaharda trafiklar yo'q degan umiddaman. Agar bo'lganda tinglovchilarimiz allaqachon aytgan bo'lishardi. 13-ta yo'nalish, 22-chi yo'nalish, ayniqsa 066 garajni davronga salyutlar. Shirin yaxshimisiz? Trek uchun minnatdorman. Sizlar eshitib, mazza qilib, baland qilib eshitib, kayfiyatingiz ko'tarilib ketadi-ku bo'ldi. Shuni o'zi bizga eng katta minnatdorchilik. O'g'lim Imron o'yindan bo'shamayapti. Quyonchilari och qoldi-ku, o't berish kerak-ku, deb Mirishkordan yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham, loyihani davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Mana shu mashina juda chiroyli, mani orzuyimdagi mashinalardan biri nasib bo'lsa, bizga ham nasib qilsin, oladiganlarga esa buyursin, deb yozgan tinglovchimiz xursandman. Rustam, hozir mashina haqida so'ragandim, videosini tashlab yuboribdilar. Sizning ishxonada eshitamiz, faxrdan kecharchimasinlar. Birinchi marta qo'ng'iroq qilyapman sotuv uchun, qani qo'ng'iroq qiling, tushing. Telefonimiz lekin jim turibdi. Yo, o'chirib qo'yganmikin mana? Yo, o'chmas. Menimcha yoqib telefon aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bugun ustalarning mavzusi shekilli. Bilmadim, endi ustalar haqida yozishdi, men o'qib berdim. Mazza qildik. Bonfunk MC uchun minnatdorman. Rahmat ketakon. Anvar Nuriddinov o'g'ilchalar bilan o'ynab, radioni eshitib, mazza qilib ketayotgan videosini jo'natganlar. Shirin, biz yaxshimiz, Moskvadamiz, hammasi joyida, deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. O'zbek vatandoshlarimiz, o'zingizni ehtiyot qiling, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar. Ayniqsa Rossiyadagilar, joningiz omon bo'lsin. Allohim sizni har xil xavf-xatarlardan, balolardan, ofatlardan asrasin. Bizni eshitayotganingizdan xursandmiz. Bo'ldi, mana VPNni yoqdim, sizga yozyapman. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Piterdamiz, hammasi joyida, deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman. Piterdagi o'zbeklarga ham alangali salom. Eslatib o'taman, 88 horizont 4980, Italiyada eshitib ketyapman. Shirin, qalaysiz? Britaniyadagi o'zbeklar shu yerda. Britaniya o'zbeklar, salom. Shirin G'ofurova, sizni eshitib yapmas, xursandman. Hamma eshitayotganlar, kayfiyatingiz ko'tarilsa, xursand bo'lsangiz, bir yomon kayfiyatda qatandir chiqib kelayotgan bo'lsangiz, radioni eshitib o'zingiz

0: Iltimos, Shirin, agar istasangiz biz bilan birgalikda tog'yon bag'irlarga borishingiz mumkin. Ayolim, 3 farzandim, 2 singlim, ularning 5 farzandlari. Xullas, ko'pchilik bo'lib tog'yon bag'iriga ketamiz. Agar istasangiz sizni ham yo'l-yo'lakay olishimiz mumkin deyotgan tinglovchimiz. Hozir bitta tinglovchimiz onam bilan ketyapman, xohlasangiz onam bilan olib ketaman degandilar. Mazzada shunaqa takliflar bo'lsa, lekin men ushbu shanba yakshanbaga umuman boshqa rejalarni amalga oshirmoqchiman. Shuning uchun taklif uchun rahmat. Mazza qilib borib dam olib, charchoqlardan xolis bo'lib qaytishingizga tilakdoshman. Kitofam 98 soat nechi bo'ldi o'rtoqlari? 16:54 va aynan shu dam. Ovay, 16:54 va bizda musiqa jarang sochi kerak edi. Mana musiqa jarang sochmoqda. Undan so'ng esa efirga qaytaman. Eslatib o'taman, 88 114 90 80. Mana bu ham zora, nima dedingiz? Bilaman, bu sizning sevgilingiz, meni sevgilim rostdan ham. Range Rover avtobiografi nasib etsin, havas qilganlarga Range Rover. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Shunaqa rasmlar bilan meni ko'nglimni tumdalaydiganlar, iltimos shunday qilmang. Biz birga ketamiz, xo'pmi? Qayerga ketyapsiz? Kim bilan ketyapsiz? Qani yozing. Anchadan beri Life is simple. Efirda jarang sochman qo'ydi. Agar iloji bo'lsa shu qo'shiqni bir eshitaylik. Bo'ldi, bo'ldi. Ustaliga yaxshi qaramasangiz, hozir ketib qolishadi. Ayniqsa Fazliddin arazlabmi? Bo'ldi, arazladim. Men ketdim. Bizda Varshavada yomg'ir jonga tegdi, lekin siz bilan zo'r kayfiyat. Kimdir yomg'ir jonga tegan, kimdir esa yomg'irga zo'r. Mana biz hozir Toshkentda. Qani endi yomg'ir yog'sa, changga g'uborlar yuvilib ketsa, hamma yoq yana ozgina salqinlashsa deb niyat qilamiz. Siz esa yomg'irdan bezorsiz. Xullas, Varshavadagi o'zbeklarga ham alangali salom. O'zingizni ehtiyot qiling va ketafonmi eshiting. Agar mazza qilib tinglayotgan bo'lsangiz, agar biz sizni ko'nglingizni ko'tarayotgan bo'lsak, agar bizni eshitib xursand bo'layotgan bo'lsangiz, bo'ldi. Bizga yana nima kerak? Qalaysiz, tibbiyot yo'nalishiga o'qishga kirdi meni qizim. Kichkinaligidan doktor bo'laman derdi va kuni kecha testlardan katta ball to'pladi. Aytishlarga qaraganda byudjetga ham yetar ekan deb yozgan muxlisimiz. Xursandman juda ham, qizalog'ingiz uchun zo'r doktor bo'lsin va shu qizalog'ingizni o'qitayotganingiz uchun, unga o'qish uchun imkoniyat yaratib berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Chiroyli taronalar ketma-ketligi. Bizda esa soat o'z payoniga yetadigan vaqt. Soatni o'tkazamiz, keyin esa nima qilamiz? Keyin esa yangi soatga o'tib olamiz. Shu ham savolmi, Shirin G'ofurova? Yangi soatga o'tamiz va ketma-ket sovg'alar ulashamiz. Tashkent Index, Hit FM, Shirin G'ofurova. Birinchi musiqiy soatimiz o'z payoniga yetdi.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM. If you don't like something

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

bo'ling, balki bu siz uchun davodir. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Hit FM 98 Traffic Show'ning 2-chi musiqiy soati, kechki shoularimiz allaqachon boshlangan va ushbu soatda ketma-ket yo'l-yo'lakay sovg'alar yutib olish imkoniyati sizda bor. 24 iyul sanasi bugun va hamma tinglovchilarimizni yana bir xotirjam, halovatli, chiroyli kun bilan tabriklayman. Qo'shiqlarni zo'rini qo'yasiz, rahmat ketakon. Shu zo'rini qo'yib ishga kelaman men o'zi, sizga yoqsa bo'ldi. Assalomu alaykum, Hit FM 13-ta yo'nalishi doimgidek siz bilan birga. Mani o'g'illarim Toshkent davlat universitetiga iqtisodiyot yo'nalishiga o'qishga kirishdi. Ma'lum bo'ldi, urra deb yozgan tinglovchimiz, tabriklayman. Yana kim qayerga o'qishga kirdi, qani yozing. Shirin, yaxshimisiz? Zominga keling, kanatkaga chiqamiz. Kelinge deb yozgan tinglovchimiz, bo'ldi bo'ldi, boramiz. Kanatkalar uzilib ketmaydigan kanatkalar mish qilib. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mazza qilib konditsioner yoqilgan avtobusda Hit FM eshitib uyga yetib keldim. Endi uyda eshitishni davom ettiraman. Va bugun xo'jayindan akroshka bilan lag'monga zakaz tushgan, shuni tez qilishim kerak. 8da ishdan qaytadilar. 8da bo'lsa hali deyarli 3 soat vaqtingiz bor ekan, ulgurasiz. Lag'monga ham ulgurasiz, akroshkaga ham ulgurasiz. Eng asosiysi narsalarni qaytarib olsangiz, qaynatib olishga ulgursangiz bo'ldi. Mazza qilib endi sovg'alar o'ynaysizmi? Biz ham yutaylik bir. Hech yutmaganman hech narsa Hit FM'dan. Bo'ldi, hech narsa yutmaganlar bugun yutamiz. Sozginidan so'ng Osiyo brendidan, keyin Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25dan, undan so'ng Miko brendidan sovg'alar yutish imkoniyati bor. Bugun 24 iyul sanasi.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Tafamdasiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Asta-sekin oqshom taraf yurishni boshladik va oqshom ham yaxshi insonlarning diydorini, xush xabarlarini olib kelsin. Ikkinchi musiqiy soatimiz boshlandi. Osiyo brendidan hozir sovg'a o'ynaymiz. Bir zumdagi kishilik taklifnoma. Agar salaqa qachon yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ko'p, ularga imkon beramiz. Va juda ko'p tinglovchilarimiz iltimosi bilan biz bugun yana kitoblar mavzusiga qaytishga qaror qildik. Shunday ekan, radioni balandroq qiling, quloqlaringizni ding qiling va ushbu kitobni o'qiganlar, ya'ni bir necha kunlardan beri bir necha tinglovchilarimiz iltimos qilishdi. Mario Puzo'ni cho'qintirgan ota kitobini o'qiganlar, shu yerdamisiz? Shu yerda bo'lsangiz, bugun aynan shu kitobdan savollar beraman va oson savollarga birinchi bo'lib Telegramdan to'g'ri javob bergan muxlislarimiz g'alaba qozonishadi. Kinosidan savol bermayman o'rtoqlar. Endi kinosi ham o'xshab ketadi kitobiga. Kitobidan beraman. Shuning uchun kitob o'qiymiz. Mario Puzo, amerikalik yozuvchi va uning cho'qintirgan ota asari. Kim o'qigan? Agar o'qigan bo'lsangiz, hozir g'alaba qozonishingiz mumkin. Ya'ni hozir emas, birozdan so'ng.

0: balandroq bo'lsa, balki Nayno so'zini shunaqa tanlab qo'yganmilar yoki Nayno deb erkalatib aytganmilar, ismi N harfidan boshlangan bo'lsa, lekin tanti degani qo'li ochiq, saxiy inson degani, ya'ni qizg'anchi, qiziqni, qurumsoq degani emas. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Issiq kunlarda quyosh avjiga chiqqanda ishga kelib, hammani xursand qilganingiz uchun tashakkur. Futbol tayamda o'zbek futboliga oid savollarni ham bering. Zora shu bahona o'zimizni Superligani ham ko'rishni boshlashsa, shu savol beraman deyman o'zimizni futbol klublarimiz haqida. Lekin afsuski shu o'zbek futbol klublarini matbuot xizmati yo yaxshi ishlamaydi yoki qanday ishlash kerakligini bilmaydi. Masalan, har xil intervyular qilish, ma'lumotlar joylash, klub tarixi haqida, o'yinchilar haqida, o'yinchilar bilan blitzlar qilish, shu haqida savol topaman desang, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Shuning uchun qachon yaxshi ishlashni boshlashsa, axborot xizmati, o'shanda biz savollarni taqdim eta olamiz. Mani o'rtancha qizim Sabriya ham o'qishga kirdi, 1-sinfga. Juda xursandman, Alloh hamma farzandlarimizni o'z panohida asrasin. 19-yilda tug'ilganlar bugun bu yil 1-sinfga chiqishdi. Yaxshi o'qishsin, vatanga kelajakda naf keltiradigan, ota-onasiga duo keltiradigan yaxshi insonlar bo'lishsin. Ichlarida olimlar bo'lsin, ko'p ixtirochilar bo'lsin, mashhur sportchilar bo'lsin. Xullas, faqat va faqat yaxshi insonlar yetishib chiqsin ushbu avloddan. Assalomu alaykum. Siz efirga kelganingiz qo'shiqlardan bilinadi. Yulduz Usmonova uchun tashakkur. Manzi qilib eshitdim. Raqsga tushgan holda. Moskvadagi o'zbeklar bugun prezidentimizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Doim sog'omon bo'lsinlar. Moskvadan Laziz, sog' bo'ling, omon bo'ling. Siz efirdaligingizda mashinada ashula qidirib o'tirish shart emas. Dodasini qo'yasiz. Minnatdorman. 24-iyul sanasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni tug'ilgan kunlari. Chin dildan tabriklaymiz, ikki dunyo saodatini tilaymiz va albatta har bir qarorlari, har bir aytgan gaplari xalq uchun manfaatli bo'ladi har doim degan umiddaman va shu xalqning duosini olib, xalqni hayotini yaxshilash yo'lidagi hamma ishlari o'zlari kutgandan ham yaxshiroq amalga oshishini chin dildan istab qolamiz. Chempionat Asia saytida o'zbek futbol haqida bor-ku, bor, lekin bu ma'lumotlar yetarli emas. Cho'qintirgan otam menga Irodaxonga juda yoqadi. Juda ham ajoyib yozilgan kitob, oila muhimligini ko'rsatib beruvchi, yomonlikdan kelgan pul yuqmasligini ko'rsatib berilgan kitob, romantizatsiya yo'q, shunisi bilan o'ziga jalb etgan. Bo'ldi, bo'ldi, o'qing. Birozdan so'ng shu kitobdan savollar beramiz. Men oldin 10 million oylik ishlardim. O'zim amakimning qo'lida o'shanda mashina olgandim. To'g'ri aytgan ishlab berasan degan va hozir 15 million oylik bo'ldi. Shunda 10 milliondan berishim kerakmi yoki 15 milliondanmi? Deb yozgan tinglovchimiz. Qanaqa kelishgansiz? Shunaqa ishlab berasiz. Endi amakizmat munosabatlaringiz qanaqaligini biz bilmaymiz-ku. Assalomu alaykum. 3-chi kursligimda Mohinur ismli kursdoshim shu kitobni sovg'a qilgandim. Doktor Shoh o'qiganmiz shu kitobni sovg'a qilganda yoki shunday shkafga qo'ygansiz, shu bilan unutganmisiz? Peterdan salomlar. Bu havoda gidilmas taronasini eshitaylik. Voy dod. Shu yerga yozamizmi? Shuncha yozgan ekansiz, ovozli xabarlar bilan shu yerga yozasiz. Botir Azimov, yozgan joyingizga yozasiz yana. Nega tabrigimni o'qimadingiz deb yozgan tinglovchimiz, chunki hozir yozib yuboraman, nimaga o'qimaganimni. Biz esa ozginadan so'ng Asha Brandan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Qani, kim yutarkin, kim taklifnomani qo'lga kiritarkin? Kitobni o'qiganlar bormisiz? Mario Puzo, cho'qindirgan ota.
1: Hit FM. Doimo tingla.

nima qipti, yaxshi ko'rsam nima qipti degan qo'shiq Hamdam Zobirov ijrosida Hit FM'da. Yaxshi ko'rsangiz hech nima qilmabdi, lekin yaxshi ko'rishda ham yaxshi ko'rish bor. Yaxshi ko'rsangiz chinakam yaxshi ko'ring va yaxshi ko'rsangiz

muhokama qilib, o'sha kitobdan savollar bersak, boshdan boshlab ketaveramiz oxiriga qadar. Shuning uchun kitobni yaqinda o'qiganlar, sizda zo'r imkoniyat bor, chunki sizning xotirangiz hali o'chib ketmagan, kitob haqidagi xotirangiz. Va oson savol beraman. Oson savol: qanday jarang sochadi? Agar Mario Puzo'ni Cho'qintirgan ota kitobini o'qigan bo'lsangiz, kitob o'sha Sitsiliyadan, Italiyadan Amerikaga ko'chib kelgan muhojirlarni farzandlarini hayot haqida so'zlab berilgan. Mario Puzo'ning o'zi ham kelib chiqishi italiyalik, lekin Amerika yozuvchisi deyiladi, chunki Amerikada yashagan, Amerikada ijod qilgan va shu asarni yozgan. Bu asar ikkita Oskar, agar adashmasam, olgan. Mario Puzo kinoni o'zi qancha Oskar olganini esa bilganlar yozishsin. Demak, savol: Mario Puzo'ni cho'qindirgan ota kitobi sud sahnasi bilan boshlanadi. Bonasera degan odamni qizini xafa qilgan yigitlar ustidan sud sahnasi bilan boshlanadi va Bonasera bu familiya Bonaserani sovuqqonligiga urg'u beriladi. 40 yildan beri shu sohada-ku. His tuyg'ularini yashirishni, o'zini ushlashni biladi deyilgan kitobda. Qaysi soha? O'sha sud sahnasi qahramonlardan biri Bonaserani kasbi, faoliyati nima bo'ladi? Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsangiz, hozir Osiyo brenddan sovg'a etish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. 88 104 90 80, Hit FM, Shirin G'ofurova va biz loyihani boshladik. Yangi kitob, har doimgidek o'qimaganlar o'qiymiz. Mario Puzo cho'qintirgan ota kitobi. Ko'pchilik kitobini o'ymas, filmini ko'raman desangiz, ishoning, filmi bilan kitobi boshqa-boshqa, ya'ni voqealar rivoji bo'lsa ham, lekin kitobida to'liqroq yozilgan va ko'p voqealar

Yozingiz iltimos. Azamat, to'g'ri javob, lekin siz ham birinchi emassiz. Nurli Abdullayevdan, Umiddan to'g'ri javob yetib kelgan, lekin birinchi emassiz. Atxaman mana bu yerda to'g'ri javob yozgan ekan. Guzel aniq javob yozgan. Muniraxon, xulosanchi buncha odam to'g'ri javob yozgan, lekin birinchi bo'lish uddasidan 3399 abonenti chiqdi va Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnomani aynan siz yutib oldingiz. Sud jarayonida uni qizini xafa qilgan, ya'ni uni qiziga nisbatan zo'ravonlik ishlatgan boy oila bolalariga sud juda ham yumshoq jazo beradi. Ya'ni shartli 3 yil beradi. Bu suddan ozod bo'ldingiz, lekin shartli 3 yil deganda meni qizim bolnitsada hamma yog'i sinib yotibdi dedi. Bularga shartli jazo beryaptimi? Demak, sud mahkamasiga ishonch yo'q ekan. O'zimni mahkamamda bularga jazo beraman deydi Bonaseri. Lekin yuzida hech qanday his-tuyg'u bo'lmaydi. Va kitobda Mario Puzo shunday degan. Axir u 40 yildan beri dafn marosimlarini tashkil qiladigan kompaniya egasi-ku. Har xil dafn marosimlarini ko'rgan, boshdan kechirgan va his-tuyg'ularni o'zini boshqarishni biladi deb baho beradi. Dafn marosimlarini tashkilotchisi bo'ladi Bonasera. Mario Puzo, cho'qintirgan ota asari, Osiyo brendidan sovg'a yetgan muxlisimiz raqamlaringizni yozing. Ozginadan so'ng yana bitta sovg'amiz bor, bilasiz. Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 dan yutmaganlar hozir yutishingiz mumkin.

yig'ib umumiy qilib tabrikladik. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Xabarlar bor. O'zbek kitoblaridan bo'lsin degan tinglovchimiz o'tgan gal biz Ilon o'chi degan asarni muhokama qildik, savollar berdik, birga o'qidik. O'shanda qayer dedingiz? Assalomu alaykum, shirin, yaxshimisiz? Bugun jiyanim qiz farzandli bo'ldi. Duo qilib qo'yinglar. Chiroyli kunda tug'ilgani bilan tabriklayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, omonmisiz? Bo'ldi. Men ham bu kitobni o'qiganman. Bemalol savol bersangiz bo'ladi. Sovg'aga nima deb yozibdilar? Sovg'aga Jizzax milliy taomlaridan ajoyib o'sha Jizzaxni maxsus brendga aylangan, trendga chiqqan katta-katta somsalari bor. O'sha somsali setni taqdim etamiz. Xohlasangiz u yerga borib yeysiz, xohlasangiz olib ketasiz, lekin tandirdan shundoqqina chiqqan qaynoqqinasini o'sha yerda o'tirib manzi qilib yeyishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Juda katta o'sha bilasiz-a, Jizzaxni somsalari qanaqa bo'ladi, o'lchami katta-katta bo'ladi, bir kishi to'yadi, ortib ham qoladi. Esada bo'lmang, Jizzax milliy taomlari shundoqqina Olmazor metrodan chiqib yo'lning o'ng tarafida, qo'shimcha yo'lga o'tib olganingizda o'ng tarafda keladi. Yonida katta avtoturargoh bor, mashinalar bo'yicha muammo yo'q. Bemalol mashinangizni qo'yasiz va ichkariga kirasiz. Ichkariga kirsangiz shundoqqina Anhor kanali oqib o'tadi. Ichida o'rdakchilar suzib yuradi. O'rdakchilarni boqishingiz mumkin, ya'ni non ushoqlari bilan. Va albatta Jizzaxning eng zo'r ovqatlarini taqdim etishga tayyormiz. O'sha Jizzax somsalari, Jizzax oshi o'zgacha bo'ladi. Jizzaxning oshi, palovi, Jizzaxcha cho'poncha ovqati bilasiz-a, cho'ponchani. Va esada bo'lmagan go'shtlar maxsus baxmaldan, zomindan keltiriladi. Shunday ekan, ishtirok eting. Ozginadan so'ng navbatdagi savol jarang sochadi va to'g'ri javob bergan muxlisimiz bemalol sovg'a yutib olib o'sha yerga borish imkoni

ko'proq qo'yishmoqda ota-onalar. Men paytimda unaqa jamna ommaviy ism emasdi. Bizning paytimizda Nigoralar ko'p bo'lardi. Sinf tushda Nigora, uchta Nilufar, uchta Nargiza, uchta Shahnoza bo'lardi. Tasavvur qiling. Shirin esa bitta edi va bu ism uchun odamga har doim minnatdor bo'lganman. Yaxshi ism qo'ygansiz, qisqartirib bo'lmaydigan ism qo'ygansiz, o'zimga yoqadi ismim deb. Shuning uchun men taxallus tanlamaganman. Bu o'zimmi haqiqiy ismim. Qulog'imga shirin deb azon etishgan. Shunday ekan, taxallus emas. Shirin, qalaysiz? Manzi qilib radioni eshitib, biz ham to'qqa yo'l oldik. Dachamiz bor. Nasib etsa ertaga uchta o'sin, dachani gullatamiz, ovqatli qilamiz, bolalarimiz basseynda cho'milishadi. Keling mehmonga, kelsangiz xursand bo'lardik, deb yozgan tinglovchimiz. Shunaqa ko'p taklif qilishadi-ku, keyin kelmadingiz, bizani mensimadingiz deb yozishadi. Ishoning, bu mensimaslikdan emas. Endi tasavvur qiling, siz meni taniysiz, boshlovchiman, lekin men sizni tanimayman-ku. Tasavvur qiling, assalomu alaykum, yaxshimisizlar deb dachaga kirib borsam. Ajoyib tuyulsa kerak, men ham o'zimni davramda, o'zimni yaqinlarim davrasida o'zimni bemalol his qilaman. Shuncha taklif uchun tashakkur, lekin bormasam, taklifingizni qabul qilmasam, bu mensimadi, kibrli degani emas. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan hozir bitta savol beraman. Kitobimiz o'qilishni boshladi bugundan. Yangi kitob Mario Puzo cho'qindirgan ota. Shunday ekan, kitob o'qiymiz va savollarga to'g'ri javob bergan holda g'alaba qozonamiz. Jizzax milliy taomlaridan kim yutmoqchi? Kishilik taklifnomani ozginadan so'ng savolni e'lon qilishga men tayyorman.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM 98 kun xayrli bo'lsin. Chiroyli taronalar ketma-ketligi miya bo'ykan, yaxshisi Porsche'da yig'lagan ma'qulroq tramvayda yig'lagandan ko'ra deb yozgan tinglovchimizni. Biz esa loyihamiz davom ettiradi. Hozirgina jizzax milliy taomlarini bo'rilari deganingiz qanaqa ovqat u? Bo'rilar demaganman. Bo'ri degan ovqat yo'q jizzax milliy taomlarini. Cho'ponchasi bor. Shu ovqatni aytyapsizmi? Jizzax milliy oshi bor. Jizzaxni o'sha katta-katta somsalari bor. Kaboblar bor, salatlar bor, lekin bo'rilar degan ovqati yo'q. Noto'g'ri eshitgandirsiz. Assalomu alaykum. Kitofam, o'zingizni maqtadingizda endi nima qilay ayting? O'zimni maqtamasam kim maqtaydi ayting? Shu to'xtamasdan gapirasiz odam sizni yana va yana eshitgisi keladi. Kim bilar, sher sizga tegishlimi, Rayhon aytgan, ha, menga tegishli. 6-raddomdan tashkilmasgacha megatur bandlik, yurmanglar umuman bu taraflardan bo'ldi. 6-chi to'g'rixona tarafdan yurganlar, o'sha yerda tirbandlikda turganlar, salyut. Avstriyadan salom, Ulug'bekman, Yevropadagi furachilarga shanba yakshanba maroqli xordiqlar tilayman, deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Demak, men hozir savolni e'lon qilaman. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ga sovg'a yutib olishingiz mumkin. Biz o'qiyotgan kitob Mario Puzo cho'qintirgan otim. Kinosini ko'rib savollarga javob beraman deb o'ylamang. Biz aynan kitobdan savol beramiz. Yaxshi kitobni o'qing. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat ketakon. Demak, savol, ikkinchi savol Jizzax milliy taomlaridan o'sha somsali Jizzax brendga chiqqan somsalarni yutib olish imkoniyatim. Somsalardan iborat setni. Qani? Uddasidan chiqasizmi yoki yo'qmi? Don Corleone'ning oldiga shunaqa har xil iltimoslar bilan, o'tinchlar bilan yordam so'rab keladigan insonlardan u pul olmaydigan bo'ladi. Ba'zilar hurmat bajo aylash uchun bir gallon uyda tayyorlangan o'sha musallas italiyaliklar endi va bir korzina taralli olib keladigan bo'lishadi. Taralli. Taralliyni biz nima deb atashimiz mumkin? Ya'ni biz biladigan nimaga o'xshaydi taralli? Qani Italiyaga borganlar, taralli tatib ko'rganlar, nimaga o'xshaydi? Ya'ni bitta so'z bilan biz ifodalaymiz. Bu ruscha so'z, lekin bolaligimizdan shu so'zga o'rganganmiz va menimcha buni o'z bechasi bo'lmasa kerak. Taralli va o'sha bir gallon musallas olib kelishadigan bo'ladi. Hurmat bajo keltirish uchun, chunki Don Corleone pul olmaydigan bo'ladi. Va taralli nima o'sha? Biz u tarallini nima nom bilan bilamiz? Ya'ni biz biladigan nimaga o'xshaydi taralli? Qani yozinglar. Birinchi to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va doimgidek Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Apelsin, sigaralar, shokolad, zaytun, uzum, brinza, tuxum. To'g'ri javoblar kelmoqda. Biror birinchisi, mana bu qarsaklarni qabul qiling va to'g'ri javoblar juda ham ko'p. Bilarkansiz yoki qidirib topdingizmi? Didosh, siz ham yaqinlashgansiz. Aniq javob emas-u, lekin yaqinlashgansiz. Zayniddin to'g'ri javob. Iroda Saitova to'g'ri javob yozgansiz. DJ James, siz ham to'g'ri javob yozgansiz. Nurilla Abdullayev, Sharofat aniq to'g'ri javob. Jamiliddin Jalilov, Davron to'g'ri javob, Nozimjon Bosnikidan ham to'g'ri javob yetib kelgan, lekin birinchi bo'lib aniq javobni Abror Abdukarimov siz yozdingiz va Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ga taklifnomani aynan o'sha Jizzax

bizga taklifnomani siz yutib oldingiz. Mana bu qarsaklar siz uchun. Biz bu nomni, ya'ni bu narsani bilamiz. Italiyada ozgina boshqacha aytiladi. Italiyada ikki xil bo'ladi. Ya'ni bittasi sho'r bo'lishi mumkin yoki shirin bo'lishi mumkin. Meni bolaligimda esa shu sho'rrog'i esimda qolgan. Shirinini uncha eslolmayman. Kichkinaligimizda maktabga ketayotganda do'konlarga kirsak, sushkalar bo'lardi-ku, sushkalar, teshik kulcha deyiladi. Aynan shu sushka yoki teshik kulchaga o'xshagan narsa faqat Italiya oshxonasida taralli. Don Carleone'nin oldiga iltimosidan kelgan insonlar bir galon musallas va taralli olib kelishlari mumkin bo'lgan. Ya'ni o'sha shunaqa sovg'a bilan kelishlari mumkin bo'lgan. Don Carleone yordami uchun, ko'magi uchun yoki biror bir iltimosini bajargani uchun o'sha o'zini yurtdoshlaridan, faqir odamlardan, muhtoj odamlardan, uni yordamiga zor odamlardan pul olmagan. Taralli. Hit FM 98 teshik kulcha yoki biz kichkinaligimizda sushka derdik. Uni har xili bo'lardi, lekin menga yoqadigan o'sha kichkina-kichkina qirs-qirs qilib yeydigan sushkamiz bo'lardi-yu. O'sha sushka. Keyin esingizda bo'lsa, novvoy choyga botirib, o'sha sushkani yesa ham mazali bo'lardi yoki asal choy, yoki sgushonkaga botirib. Voy voy voy, bolaligim esimga tushib ketdi sushkani eslab. Xullas, taralli bu sushka va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz, ism sharifingiz, raqamlaringizni yozing. Oldinda yana bitta sovg'amiz bor. Miko brendidan sovg'ani kim yutvolar ekan, Jizzax milliy taomlari sovg'asini ulashdik. Endi esa ozginadan so'ng Miko brendidan

0: yo'qmi shaharda? Toshkent, O'zbekiston ko'chalarida nima gaplar? Qani yozinglar, yoki Yevropada eshitadiganlar, yo'llarda tirbandliklar yo'qmi? Katta-katta trassalarda, avtobanlarda nima gaplar? Yevropadagi foruvchilar, qani yozamiz. Bizda esa hozir Mikko'dan sovg'a o'ynaymiz. Agar Mikko'dan hali sovg'a yutmagan bo'lsangiz, hozir qo'ng'iroq qilasiz va kim tushsa o'sha yutadi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Mikko brendi har doimgidek o'zini salqin chanqoq bosti ichimliklarni taqdim etishga tayyor. Hozir navbatdagisini o'ynaymiz va g'olib kim bo'larkin bilamiz.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti.
0: Mikko bilan salqinlanish vaqti va bugun menda Nokli Mikko. Ishxonaga kelamiz, muzlatkichni ochamiz. Hamma mikrolar shu yerda maxsus muzlatkichda taxlangan turadi. Va men qarab chiqaman. Noklisi bo'lsa, birinchi nokligini olaman. Agar nokli yo'q bo'lib, qovunli qolgan bo'lsa, qovunligini olaman. Agar ham qolmagan bo'lsa, keyin giloslisi, keyin uzumlisi, keyin kivilisi. Xullas, bugun noklisi bor ekan, xursand bo'lib ketdim, chunki anchadan beri duch kelmayotgandim nokli Mikkoga. Shahar do'konlaridan so'rang, xuddi mevalarni ezib-ezib siz uchun maxsus sharbatini siqib butilkalarga quyib qo'ygandek juda bir ajoyib ta'm. Va nokligini yaxshi ko'radiganlar, shu dushes noki bor, shu dushes nokini yaxshi ko'radiganlar, shundoqqina yumshoqqina nokni mazza qilib yemasdan yutamiz, uloq-uloq qilib. Xuddi o'sha dushes nokini ta'mi. Hozir qo'ng'iroq qabul qilaman. Kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa, o'sha yutadi. Hammasi oson, savolga javob bering demayman. Qani Mikko yutmaganlar, aloqaga chiqing. 88-114-9080 telefonni yoqdim. 88-114-9080. Kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa, o'sha g'alaba qozonadi va Mikkodan maxsus sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shahar do'konlaridan so'rang, nokligi, qovunligi, yana qanaqalari bor? Nokligi, qovunligi, kiviligi, gilosligi, har xil mazalar bor, har xil ta'mlar bor va xuddi mevalarni o'zini suvini mazza qilib simirib-simirib ichayotganga o'xshaysiz. Telefonni yoqdim, lekin telefonimiz ishlamayapti shekilli, yonmadi. Hech kim qo'ng'iroq qilmayapti. Telefon jim-jit bo'lib turibdi. Bir o'chirib yoqvarsammikin, nima deysiz? Hozir mana o'chirib yoqvaraman. Umid qilamanki, 7 soat so'ngiga qadar yoqiladi va qo'ng'iroqni qabul qilishga muvaffaq bo'lamiz. Toshkent ko'chalarida nima gaplar? Qani yozing, men telefonni o'chirib yoqish tugmasini bosdim. Birozdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Oldin boshqacha aytardingiz, chanqoq bosdi deb aytdingiz. Nima deb aytishim kerak? Chanqoq bosdi desa ham bo'ladi, agar adashmasam, yoki chanqoq bosdi. Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Mazza qilib ishlayapsizmi deb yozgan tinglovchimiz. Mazza qilib ishlayapman. Shunday ekan, radioni eshiting va siz ham mazza qilib radioni eshiting. Varshavada yomg'ir, havo sovuq. Toshkentga keling mana. Toshkentda havo issiq, mizz. Sebzor Nurafshon chorrahasida tirbandlik bor. Aylanib o'tamiz. Agar aylanib o'tolmasak, radio eshitib turamiz. Abdulla Qodiriy ko'chasida ham tirbandlik kuzatilmoqda deb yozgan tinglovchimiz Nozimjon. Tirbandliklardan eson-omon o'tib olishingizga chin dildan tilakdoshman. Eski Toshmin oldida ham katta tirbandlik. Agar adashmasam, o'sha yo'llar ta'mirdan chiqarilmoqda. Shuning uchun tirbandlik bo'lsa ajablanmaymiz. Telefon yondi, lekin vaqtimiz ham yonmoqda. Nozgina qoldi. Qani qo'ng'iroq qilib tushing. 88-114-9080 telefon yoqilgan, lekin nimagadir yana jimjit. O'chirib yoqdim, yana nima muammo bo'lishi mumkin? O'rtoqlar, qo'ng'iroq qilayotganlar nima deyapti? Telefonimiz qo'ng'iroq qilib tusholmayotganlar yozinglar. Hozir yutish imkoniyati bor, lekin telefonimiz jimjit. Nega jimjit bilmayman to'g'risini. Hatto bugun Mikodan sovg'ani hech kimga topshira olmasak, afsus, afsus, afsus. Hozir telefonni ko'rsatib ko'ramiz, chunki telefon

0: Uni yoqdim, o'chirib yoqdim, keyin yana yoqdim. Lekin qo'ng'iroq kelmayapti. Qo'ng'iroq qilganlar bo'lsa, nima deb javob beryapti? Band deyaptimi yoki o'chirilgan deyaptimi, nima deyapti? Shuni yozib yuboring. Biz esa afsuski bugun mikrofonni o'z egasiga topshirib olmadik. Mayli, kechqisi yo'q. Dushanbadan yana davom ettiramiz. Miko brendiga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiraman va telefonni tez to'g'irlab futbol taymga o'tamiz.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: dedi. Muxlislarimiz ham yozishdi. O'zim ham harakat qilib, qo'ng'iroq qilib ko'rdim. Hozir hammasi ishlamoqda. Hozir o'chirilmagan. Lekin tinglovchimiz borlar va biz Football Time'ni boshlaymiz. Football Time Shirong'o Furu Manol brendi, Hydrolife brendlari. Bugun Hydrolife'dan maxsus savolimiz bor. Bilasiz, to'g'ri javob bersangiz, Hydrolife brendi sizning uyingizga yoki ishxonangizga yoki xohlagan joyingizga kooler va o'nta suvni yetkazib beradi. Shunday ekan, bugun maxsus savolga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Ozginadan so'ng, ya'ni soat so'ngida Hydrolife'dan maxsus savol, soat mobaynida esa Manoldan odatiy savollar jarang sochadi va moy yutib olish imkoniyatini sizga taqdim etadi. Mana bugun nokligini tanlagandim deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Toshkentning tirband yo'llaridan biri 40 kunga yopilar ekan. Kichik halqa yo'lning xushbegi dahasidan o'tadigan qismini 1.5 kilometrdan oshiqroq qismi yarimi yopiladi. Bunga sabab yo'l tagidan o'tgan siqilik quvurlarini almashtirilishi ko'rsatilgan. Xushbegim yana tirband bo'lar ekan-da. Assalomu alaykum. Bo'ldi, mana telefonimiz yo'qoldi, ishlab ketdi. Rossiyadan esa tusholmayapmiz deb yozgan tinglovchimiz, Toshkentdan qo'ng'iroq qilib to'g'ridan to'g'ri tushish juda qiyin. Endi Rossiyadan tasavvur qiling, qanchalar qiyin bo'lishi mumkin. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Futbol taymi boshladik. Bugun 24 iyul sanasi, haftaning juma kuni. Assalomu alaykum.
1: Valaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Nurkomil, Toshkentdanman.
0: Xursandmiz, doimiy tinglovchilarimizdan biri aloqaga chiqdilar, a?
1: Shunaqa.
0: Savollarga javob berishga tayyorsiz?
1: Tayyorsiz.
0: Unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Manu Kane, Warren Zaire, Emery, Andre Rabiolar borligini bilamiz, lekin unga tarkibda joy bermaganing biz uchun alamli bo'ldi. Kimga? Didier Deschamps'ga qaratilgan so'zlar. Hozir futbolchilarni aytdim-ku, bular borligini bilamiz tarkibda, lekin unga tarkibdan joy bermaganing, o'yinga tushirmaganing biz uchun alamli bo'ldi. Fransiya futbol fanatlari, kim o'yinga tushirmagani alamli bo'ldi?
1: Kante emasmi?
0: Albatta, N'Golo Kante, aniq to'g'ri javob. Endi yozmoqchi edim, aytmoqchi edim, Telegramda allaqachon to'g'ri javobni berishni boshlashdi deb, N'Golo Kante'ni tushirmagani. Balki o'sha Fransiya terma jamoasini chempion bo'lmaganiga sababdir degan so'zlarni ham aytishmoqda. Bundan tashqari ingliz futbol fanatlari bor. Ingliz futbol fanatlari APLda o'ynaydigan argentinaliklarni vizasini bekor qilish iltimosi bilan chiqishmoqda. Jonli efirga, radioga qo'ng'iroq qilishmoqda inglizlar va bizda argentinalik o'yinchilar juda katta pul topishadi, mazza qilib yashashadi. Iltimos, ularni vizalarini bekor qilinglar. Argentinalik o'yinchilarni Enzo Fernandes, Alexis McAllister, Emiliano Martinez, bilasiz, hammasi Angliya klublarida o'ynaydi va o'sha Argentina terma jamoasi tomonidan bannerlar ko'rsatilgani Angliya futbol fanatlariga tegib ketgan va Angliyadan ketlaring degan talab bilan chiqishgan. Endi bu albatta unaqa jiddiy talab emas, lekin futbol fanatlarini jahli chiqishga

0: bo'lgan. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi, nima deb o'ylaysiz?
1: Xohlasa,
0: taxmin qiling. Uddasidan chiqing. Hammasi zo'r bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Savol: qanday jarang sochadi? Seriya A birinchi tashkil qilinganmi yoki APLmi?
1: O'zim Seriya A.
0: Seriya A APLdan avvalroq tashkil topgan, ha?
1: Shunaqa. To'g'rimi?
0: APL, garchi futbol Angliyada dunyoga kelgan bo'lsa ham, APL, ya'ni o'sha APL formati, ingliz Premier Ligasi 1992-yil tashkil topgan. Italiya chempionati esa 900-yillarning boshidan bor. Seriya, biz esa 3-chi savolga o'tamiz. 3-chi savolga ham yetib keldik. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Mirkomil, o'z qaysi klub fanatisiz?
1: Milan? Rossoneri.
0: Rossonerilar, milanistalar aloqaga chiqdi. Modrichni ketmasligi sizni xursand qildimi yoki unchamasmi?
1: Albatta.
0: Albatta xursand
1: bo'ldim. Foydasi edi yani.
0: Nima qiladi? Foydasi degan.
1: Foydasi edi.
0: Bo'ldi, teksin foydasi. 40 yoshligida endi ketadi deb o'ylagandi ko'pchilik, lekin yana bir yilga o'zini faoliyatini uzaytirgani haqida xabar berishdi Milan futbol klubi va biz bundan xursand bo'ldik, chunki Modrichni maydonda kuzatish, qaysi klub tarkibida o'ynasa ham, bu hamma futbol fanatlari uchun bir xursandchilik beradigan hodisa. To'g'rimi?
1: Shunaqa.
0: 3-chi savolga keldik. Va 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob berish sizni moyga qo'lingizdan ushlab, yetaklab borishi mumkin. Shuning uchun navbatdagi savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 98-99-yillar mavsumida Turinni Juventus klubi shu o'yinchini Zidan bilan almashtirish transfer siyosatini boshlagan. Lekin afsus, bu transfer o'xshamagan va Zidan Realga ketguncha yana 2 yil, agar adashmasam, Juventusda o'ynagan. Juventus bu futbolchini Realdan olishni juda istagan edi. Lekin Gus Hiddinkdan so'ng bu futbolchi Realda o'zini noqulay his qila boshladi va Italiyaga qaytdi. Qaysi futbolchini Juventus olmoqchi bo'lgan, lekin u Italiyaga qaytib, sizning sevimli jamoangizda ham o'ynagan. Zidanga almashmoqchi bo'lgan, tasavvur qiling, Zidanga. Lekin bu transfer amalga oshmagan. Qaysi futbolchi? Laqabi professor edi. Bo'ldi, boshqa hech narsa demayman. 1.
1: Professor.
0: 2.
1: Qaysi vatan vakili uchun ham yordam beradi?
0: 3. Qora tanli. 4. 5. 6.
1: Yeram.
0: Patrik Viera 98-99-yillar mavsumida Juventus Zidanni berib Vierani olmoqchimidi? Professor Masu Vierani laqabi o'rtoqlar. Yo'q. Qani Rossonerilar, shu yerda bo'lsangiz to'g'ri javobni kim birinchi yozdi? Telegramdan ismini o'qiyman. Buni uddalagan tinglovchimiz kim ekan? Yunusobod Megaplanet oldi tirband. Yunusobod klinikani oldida. Bu boshqa ma. Elmurod Bozor, Dilmurod 707, Vohidjon to'g'ri javob, Nurbek to'g'ri javob, Fayzullo, Nurullo, Mirfozil, Anvar Laki aniq to'g'ri javob, Jamiliddin, Anikos, Mistulqos, Timur Ilhomjon, Sadriddin, Rustam, Salohiddin, Bobur Aliyevich, Abduqodir, Sanjar G'aniyev, Raimov, Nodir, Mo'minov, Abdujalil, juda ko'p odamlar to'g'ri javob yozgan. Men boshligilan o'qidim, hammasini o'qishga ulgurmayman, afsuski. Xullas, futbol tayin boshladik, sekin mundialdan uzoqlashamiz. Klublar aro futbolga yaqinlashamiz, chunki yaqinda chempionatlar boshlandi. Shu avgustning o'rtalaridan bir oydan kamroq muddat qoldi. Intizorlik bilan kutyapmiz. La Liga, Serie A, Bundesliga, APL, xullas mazza qilib yana sevimli klublarimizga muxlislik qilishni davom ettiramiz. Lekin savollarimiz orasida bo'lib o'tgan mundial haqida baribir savollar bo'ladi. Shunday ekan, darhol unutib yubormang bu mundialni. 18:16 O'zbekistonda soat. Ozginadan so'ng qaytaman. Bugun juma, darvoqa Hydrolife brendidan maxsus savol jarang sochadi. Cooler va o'nta suv yutib olish imkoniyati sizda bor. Bugun maxsus savolga to'g'ri javob berib, Hydrolife brendi ta'rifga til Ojiz, ya'ni hojat yo'q ortiqcha ta'riflash. Organizmingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun eng foydali suv. Hydrolife. Kulur yutib oling. Manol brendini esa soat mobaynida qo'ng'iroq qilib yutishingiz mumkin. Manol brendi Yevropa brendi bo'lib, motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Shuning uchun mashinangizni yaxshi ko'rsangiz, unga eng yaxshisini ravo ko'rsangiz, Manolni tanlang. Shahar do'konlaridan Manol brendi mahsulotlarini so'rang.
2: Reklama. FM. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Xurshid, salom sizga. Hit FM radiosidan va sovg'alar ulashib aslo charchamanglar. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Yangilik darvoqa bugun ertalab e'lon qilingandi. Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini bosh murabbiy etib saylandi. Shartnoma 2030-yilga qadar tuzilgan va Yurgenning tajribasi katta bo'lsa

0: Ham top murabbiylardan biri sanalsa ham, lekin terma jamoalarda ishlamagan, bu uni birinchi terma jamoa bilan ishi bo'ladi. Qani ko'ramiz, nemis kemasini, nemis avtomobilini qanday boshqara olar ekan va Yevropa chempionatiga 2028-yil 2030-yilda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga qanday tayyorlab berar ekan. Yurgen Klopp Germaniya, bilasiz, juda omadsiz ishtirok etdi, Nagelsmann bo'shadi va mana yangi murabbiy, yangi yo'nalish. Nima bo'lar ekan? Bundesteam fanatlari bormi tinglovchilarimiz orasida? Bizda esa qo'ng'iroq bor va keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'raman. 88 114 90 80, Manoldan moy yutib olish imkoniyati har kuni. Nafaqat moy beramiz Manoldagilardan, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunday ekan, ishtirok eting, loyihamizda qatnashing va g'alaba qozoning. Keyingi tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, radio pasaytiring iltimos. Ayo, meni eshitishmayapti, o'zlar bilan o'zlari ovora, radio baland. Yana bir bor eslataman, qo'ng'iroq qilib ishdingizmi, bir biringizga telefon go'shagini uzatmasdan radioni pasaytirib ishtirok eting o'yinda. Bo'ldi, biz kutolmaymiz toki kim hal qilishini, kim ishtirok etishini o'yinda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Botir.
0: Botir, xursandman radioni

0: Юрген Клопны, Ливерпуль мураббия, Боруссия Дортмунд мураббия, яни арлар, ховок арлар мураббия сфатыда биламыз. Лекин тренерлик, мураббилик фаалеты кайсы клубтан башланген Германияда? Кайсы клубтан башланген клуб? Бу клубны номыда рақамлар бар. Бу клубны номыда рақамлар бар. Кайсы клуб? Ага, рақамлар бар. Бу клуб номыда рақамлар бар. Шахар номыга қойылған клуб. Шахар номы, клуб номы билан бір хил, фақат клуб номыда рақам бар, рақам.
1: Айнтрахт бар, сөзі?
0: Айнтрахтны қайырды рақам бар?
1: Рақам. Күндіз қапаланым.
0: Рақам, рақам бар, деп ма? Ортақлар, рақам, рақам цифры дейді, ю. Худышына қарақамлар бар, клуб номыда. Шахар номыда ёқ, лекен клуб номыда бар. Клубны ил қадамлары мураббий сифатта айнан шундан башланган. Біз эс олайхан давам етрамыз ва кенг тенгерчимас билан боғланишга урнып көрамыз. Клуб энди Бундестим. Бундеслига эмас, адаштырмаңлар. Бундестим мураббий ва тўғри жавоб берган мухлисимиз Аброр Акибаров мана Telegramдан. Шерзод тўғри жавоб ёзгансиз. Яна тепага чиқамиз. Санжар тўғри жавоб ёзгансиз. Кўпчилик Шалке 04 дебди. Шалке 04 да ҳам рақам бор, лекин бу Шалке эмас. Қудрат жавобингиз аниқ. Шукрулловдан тўғри жавоб етиб келган. Бегзод Ахмедовдан етиб келган тўғри жавоб. Ливерпульникидан Анвар Лакидан, Эркиндан, Бахтиёр Қосимовдан хулас анча-мунча одам тўғри жавоб ёзган. Шалке эмас, лекин бу яна битта клуб бор, рақамли клуб. Ассалому алейкум.
2: Ва алейкум ассалом.
0: Исмингиз нима?
2: Аброр.
0: Сиз ҳам кутилмаганда тушиб қолдингизми?
2: Ҳа, кутилмаганда тушиб қолдим,
0: ўғил. Кутилмаганда тушиб қолдингиз. Қаердасиз ҳозир? Қаердан тушиб қолдингиз бизга?
2: Кўкчадаман,
0: кўкча. Кўкчадасиз. Кўкчада нималар билан бандсиз?
2: Шу машинани четга қўйиб, эшитиб ўтирдим, кутилмаганда тушиб қолдим.
0: Бўлди, хурсандман. Футбол фанатимисиз?
2: Албатта.
0: Qaysi klubni yaxshi ko'rasiz?
2: Barselona.
0: Barselona, men sizni tabriklayman. Demak, Barselona ancha-muncha o'yinchilari ham g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lishdi jahon chempionatida va Ispaniyaga muxlislik qilgan bo'lsangiz kerak.
2: Ha.
0: Bo'ldi. Demak, oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tamiz.
2: Oson qiyini yo'q, bilganga hammasi oson, bilmaganga hammasi qiyin.
0: Voy, o'zim o'rgilay. Qani boshlang, to'g'ri javob berishni. Demak, futbol fanatlari, jahon chempionati tugadi-yu, o'sha jahon chempionatida juda shubhali matchlar ro'yxatini tuzib chiqishdi. Ya'ni shubhali ko'ringan matchlarni inobatga olib chiqishdi va shulardan biri durang natija bilan tugagan match. Ya'ni shu jamoalar o'rtasida durang bilan yakunlangan match shubhali ko'rinmoqda, chunki aynan shu matchda durang natija uchun juda ham ko'p insonlar o'sha pul tikishgan ekan va shuning uchun shubhali matchlar qatoriga kirgan. Sizni sevimli terma jamoangiz ishtirok etgan, kim bilan durang o'ynagan?
2: Shu birinchi o'yin anaqa bilan bo'lish kerak.
0: Kim bilan? Qaysi terma jamoa? Shu ikkitasi shubhali match juda ko'p durangga pul tikilgan va terma jamoalar durang o'ynab berishmoqda. Bu shubhali matchlar qatoridan joy olinishiga sabab bo'lgan. Kim bilan o'ynaganda o'shanda? Saudiya
2: Arabistoni. Saudiya Arabistoni bilan bo'lishi
0: kerak. Saudiya Arabistoni. Saudiya Arabistoni bilan, ha? Saudiya Arabistoni.
2: Shunaqa bo'lishi kerak.
0: Shunaqa bo'lishi kerak. Saudlar bilan durang o'ynadimi? Saudiya Arabistoni. Spaynlar. Yo'q, albatta, juda oson savol edi bu. Futbol fanatlarini bilasiz, shunaqa shubhali matchlarni reytingini tuzishgan hattoki. Va aynan shu match juda ko'p insonlar o'yindan avval durang natija uchun pul tikkanlari shubhali va shunaqa bir top klub juda ham bir endi hamma shunaqa deb o'ylagan bo'sh klub bilan durang o'ynashiga shuncha odam pul tikishi mumkin emas. Bu juda ham shubhali bu o'yinni, bu matchni tekshirish kerak degan so'zlarni yozishgan va to'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz Telegramda Zoirjon aniq to'g'ri javob, Jamila Danjalilov, Bekzod Inagamov, Bekzod Ahmedov, Dilmurod Ramiz, Jasur Ibragimov, Sanjar to'g'ri javob, Asal Xo'ja, Shukrullo, Anvar Laki, Javlon Akmalov, Bobur Aliyevich, Bobur To'xtasinov, Shodil Elyor, Jahongir, xullas juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Hammasini o'qishga ulgurmayman, qo'shiq eshitamiz, keyin qaytamiz. Futbol time boshlandi, bugun juma.

bilasiz jumada nima bo'ladi? Hydrolife brendidan maxsus savol beramiz. To'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi va Hydrolife uning uyiga cooler va 10 ta suv eltib beradi. Cooler 10 ta suv Hydrolife dan. Yoki qo'ng'iroq qiling va manoldan ma'lumot olib oling.

0: Hit FM, It's My Life, Doktor Alban yaradışmasam, original versiyası bir coverini koygandım. Lekin hozir mana originali jarang sochdi. Biz esa ularga davom etamiz. 88-114-9080 ana shu raqamlar orqali bog'lanasiz. Keyingi tinglovchimiz kim bo'lar ekan? Kim yutmoqchi bizda? Manol brenddan moy. Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib berishga ham tayyormiz. Aloqaga chiqing. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Men Timur Toshkentdan.
0: Timur Toshkentdan sovg'alaringizni yutib olishga tayyormisiz? Tayyorsiz va savollarni eshitib aniq javob berishga urinib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz g'alaba qozonasiz va Manol brenddan moy yutib olish imkoniyatingiz bor. Moy. Moyni nafaqat qo'lingizga beramiz, balki uni almashtirib olish imkoniyatini ham taqdim etamiz. Savolni diqqatdan eshiting, oson savoldan boshlandi, qiyin savolga o'tamiz. Ketdikmi?
1: Ketdik.
0: Messi oyog'i tegmagan joylari, Messi'ning oyog'i tegmagani $450. Messi'ning oyog'i tekkanlari $3000 FIFA tomonidan sotilmoqda. Nima sotilmoqda?
1: Menimcha futbol to'plari.
0: To'plari yo'q, endi ja to'p 3000 ga sotishmasa kerak. FIFA tomonidan sotuvga qo'yilgan. Bo'laklab.
1: Demak, futbol chema.
0: Chema albatta. FIFA bundan ham pul qilish niyatida va final o'yini gazonini, ya'ni chimini $3000 sotmoqda. Endi Messining oyog'i tegmagan taraflar ham bor ekan, uni $450 olsangiz bo'lar ekan. Shundan ham mana pul qilish, biznes qilish imkoniyati. Navbatdagi savolga o'taman va ushbu savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Hozir shubhali matchlar haqida gapirdim-u? Tinglovchimiz topa olmadi. Ispaniya durang o'ynashi mumkin emas. Bu juda shubhali match va undan tashqari aynan durang natijaga juda ko'p pul tikilgan ushbu o'yin oldidan deyilgan match Cabo Verde Ispaniya o'yini edi. Shubhali matchlardan biri. Hozir yana bitta matchni aytaman. Juda ko'p odamlar o'yinda qizil kartochka ko'rsatilishiga pul tikishgan va xuddi shunday o'yin bo'lgan. Bu ham juda ham shubhali o'yin deb futbol fanatlari buni ham tahlil qilib chiqishdi. O'shanda Janubiy Afrika Respublikasi kim bilan o'ynagandi? Juda ko'p o'yindan chetlatilish bo'ladi degan pul tikilgan va bu to'g'ri chiqqan va shubhali matchlar qatoridan joy oldi o'tgan mundialda. O'shanda Janubiy Afrika kim bilan o'ynagandi? Qaysi terma jamoa bilan? 2026.
1: Avstraliyamidi?
0: Telegramda to'g'ri javoblar kelishni boshlashdi. Qaysi terma jamoa? 1 2
1: Avstraliya bo'la qolsin.
0: Avstraliya bo'la qolsin. Kenguru egalari avstraliyaliklar yo'q. Yangi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz va to'g'ri javob bergan muxlisimiz qanisiz. Birinchi bo'lib to'g'ri javoblarni o'qiymiz, pastdan tepaga chiqamiz. Erkin Jumanazarov, Bobur To'xtasinov, Ramas to'g'ri javob, Shukrullo, Bekzod Umarov aniq to'g'ri javob, Vohidjon Raimov, Nodir, Nizomiddin, Bekzod Ahmedov, Musayev, yana kim, G'ofur Rizqiyev, Ulug'bek to'g'ri javob yozgansiz, Bekzodbek yana bitta, Salohiddin, Nurulla, Javlon, Abdulaziz, Soxo, juda ko'p javoblar bor. Hammasini o'qishga qanday ulgursam, lekin ulgura olmayman. Yana bir tinglovchi o'chimiz bilan bog'lanamiz. Bugun maxsus savol bormi deb so'rayotganlar bor. Hydrolife bor, demak maxsus savol ham bor. Hydrolife'dan bitta savol beraman. To'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonasiz va moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Hydrolife'dan emas, Manoldan moy, Hydrolife'dan cooler 10 ta suv. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Nuriddin Toshkentdan.
0: Xursandman juda ham. Nuriddin, hozirgi match kim bilan bo'lib o'tgandi? Hozir savol berdim tinglovchimizga. Janubiy Afrika o'shanda kim bilan o'ynagandi?
1: Bitta taxminim bor, Meksika emasmi?
0: Albatta, Meksika bilan. Muchas gracias, Mexico. O'zbekiston terma jamoasi Meksikadagi o'yindan so'ng yechinish xonasiga shunaqa deb yozib ketishgan edi. Katta rahmat Mexico deb. Meksika UR o'yini 2-0 hisobi bilan yakunlangan o'sha o'yin va muxlislarni shubhali matchlar qatoriga kirishiga sabab juda ko'p odamlar aynan o'yinda chetlatilishlar ko'p bo'ladi deb pul tikishgan va xuddi shunday bo'lgan. Uchinchi match birozdan so'ng. Biz esa ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Kelishdikmi?
1: Ha, albatta.
0: Albatta. Valensiya fanatlari meni xitoylik deyishardi. Endi ispanlar uchun xitoylikmi, yaponiyalikmi farqi yo'q bo'lsa kerak. Men Yaponiya terma jamoasida o'ynasam ham bo'lardi. Onam uchun, lekin men Ispaniyani tanlaganman va

0: o'ynaylik. Bu haqda ko'p savol berganman efirda.
1: Hozir. Azgina yana nimadir yordam beraveray.
0: Nimadir, nimadir. Ko'rinishi ham o'xshab ketadi. Ko'zlari qisiq, Valensiya. Ishtirok uchun tashakkur. Yo'q, albatta, oson savol edim. Hozir qo'shiq eshitamiz, reklamamiz ham bor. Keyin o'yinga qaytaman. To'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz mana yozishmoqda. Nurilla to'g'ri javob. Nurbek Raimov, Nodir Shukrullo, Musayev, Hojimurod, Sayfulloh, Asror Jalilov, Liverpulnik, Said Karimov, Sherbek, Dilmurod, yana bitta Fozil, Xayrli Ergash, Baxtiyor Qosimov, Hojiyev, Fotojonov, Sultonxonovich, Farruh, Zafar to'g'ri javob, Zoirjon to'g'ri javob yozgan, Sabduhayot. Xullas, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. David Villa deb yozganlar ham bor ekan. Yo'q, Villani onasi yapon bo'lmagan. Familiyasi boshqa o'yinchi. Loyihamiz davom etadi. Reklama bor, reklamadan keyin qo'shiq jarang sochadi. Keyin esa efirga qaytaman. Uzoqqa ketmang.
2: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: bo'ladi.
1: Minnatdorman. Qaysi klub fanatisiz, Abdukarim?
0: Manchester City.
1: Manchester City fanati, men sizni tabriklayman. Doku bilan Abduqodir Husanov 31 yilga qadar shartnoma imzolaganlar bilan.
0: Sizga eshitdim, yaxshi xabar.
1: Bo'ldi, unda oson savoldan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz.
0: Xuddi shunday.
1: Boshladik savollarni va to'g'ri javob berishga ulgursangiz g'alaba qozonasiz. Agar 3 savoldan bittasiga ham to'g'ri javob bera olmasangiz, afsuski siz bilan xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun mundialni kuzatdingizmi?
0: Ha, qo'ldan kelgancha kuzatdik.
1: Qaysi terma jamoaga muxlislik qildingiz?
0: Faqat chiroyli futbolga.
1: Chiroyli futbol. Nega siz yaxshi ko'radigan terma jamoa chiqmadimi jahon chempionatiga?
0: O'zbekiston chiqib ketdi-ku
1: endi. Bo'ldi. Demak, boshqa terma jamoalarning muxlisi emassiz.
0: Yo'q.
1: Bo'ldi, mayli. Oson savollardan boshlaymiz dedim-ku, oson savollar, keyin esa qiyin savollarga ham o'tsak bo'laveradi. Shunday ekan, oson savol qanday jarang sochadi? Sizning sevimli klubingiz shaharliklar safida 11 raqam ostida o'ynaydigan futbolchini ismini aytsangiz bo'ldi.
0: Jeremy Doku.
1: Jeremy Bafur Doku Belgiyada o'ynaydi. Belgiyaga muxlislik qilmadingizmi? Belgiyaga muxlislik qilmadingiz. Darvoqa, ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman.
0: Inshaalloh.
1: Savol qanday jarang sochadi? Newcastle'dan 116 millionga o'tdi. Lekin yaqinda bo'lib o'tgan o'rtoqlik o'yinida uzatmalar paytida shunaqa ko'p adashdiki, xato qildiki, yayov sayr qilganda yurdiki, 116 million yevro emas, 16 million yevro ham uvol bu futbolchiga degan futbol fanatlarining gaplariga to'lib ketdi internet. Kimman? Ya'ni yangi klubga o'tdi va o'sha mavsum oldi o'yinda ishtirok etdi, uzatmalarda xatolari va maydonda xuddi bemalol yurgandek yurganini ko'rgan futbol fanatlari, senga 116 million emas, 16 million ham endi ko'chitilmay aytganda jalko deydi-ku, uvol. Kimga, qaysi futbolchiga nisbatan Tottenham fanatlari shu so'zlarni ishlatishdi? 1 2 3
0: Pastasi qilolmaysizmi?
1: Yordam berdim-u, qaysi klubdan o'tganini ham aytdim-u, yo eshitmadingizmi?
0: Newcastle'dan Tottenham'ga.
1: Aha, 116 millionga kimni sotib oldi? 1. Eng qimmat xaridi Tottenham'mi? 2. Newcastle eng qimmat sotuvi? 3.
0: Sal yordam beraylik.
1: Voy, nima deb yana yordam beray? Qaysi klubdan nech pulga qancha ekanini hammasini aytgan bo'lsam. Yo'q, afsuski bu oson savol edi. 116 million futbolchi uchun bu chakana narx emas va bunaqa qimmat futbolchilarni siz bilishingiz kerak, kim haqida gap ketayotgani. Endi mavsum oldi, o'rtoqlik uchrashuvlaridan xulosa chiqarib bo'lmaydi. Ba'zida noto'g'ri transfer, bekor ketgan pul degan o'yinchilar ham 1-2 mavsumdan keyin ochilib, top futbolchilarga aylanishgan. Masalan, Modrich. 41 yoshida ham Milanda o'ynaydigan Modrich, bilasiz-a, Realga kelganda yilning eng yomon transferi degan nominatsiya g'olib bo'lgan. Eng yomon transferi. Keyin nima bilan yakunlandi? Oltin to'p bilan yakunlandi. Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
1: Ismingiz nima?
0: Doniyor ism.
1: Doniyor, xursandman. Savollaringizga javob berishga tayyormisiz?
0: Tayyorman.
1: Tayyorsiz. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi biz bilan?
0: Real Madrid.
1: Real Madrid fanati. Bo'ldi. Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Qani, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Ertaga klubga kelganda biz uni taniy olmaymiz shekilli. Yoki uni soxtasiga, kopiyasiga almashtirib qo'yishganmidi? Iltimos, bizga haqiqiysini qaytaring. Nima deb o'ylaysiz? Realni qaysi o'yinchisiga nisbatan blankoslar shunday so'zlarni aytishmoqda? O'ziga o'xshamayapti, bu bizning o'yinchimiz emas, boshqasiga almashtirib qo'ygansiz. Kim bu o'yinchi? Biz tanimayapmiz. Kimga nisbatan?
0: Vini
1: Junior, plastik operatsiyalardan so'ng o'ziga o'xshamay qolgan futbolchi. Darvoqa futbol fanatlari qo'lidagi o'sha chizdirgan so'zlari ham yo'q bo'lib qolgan. Bu Vini emas, bu boshqa odam. Iltimos, Vinini qaytaringlar degan so'zlarni aytishmoqda. Mana shunaqa daxanini to'g'riladi, plastik jarrohlik qilib deyishdi, lekin ko'rsangiz, nafaqat daxanini, ko'zlarini ham, burnini ham va umuman boshqa futbolchiga o'xshab qolgan. Ko'rdingizmi o'zi Vinini, ko'rmadingizmi?
0: Ko'rdim.
1: O'xshamay qolgan o'ziga.

0: Navbatdagi savolga o'tamiz va ushbu savolga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Uddasidan chiqasiz degan umiddaman. Darvoqa bugun yana bitta rasm tarqaldi. Jose Mourinyoning qo'lidagi narsa yoki orqasida turgan narsa xuddi to'poncha ushlab turgandek taassurot uyg'otadi. Rasmda shunaqa noto'g'ri tasavvur uyg'otadigan rasm. Va Jose Mourinyo yangi mavsumga Real o'yinchilarga qarshi kurashishga tayyor degan so'zlar bilan ushbu suratni izohlashdi. Xullas, ko'ramiz Jozeni ikkinchi kelishi qanday natija berar ekan Real Madrid uchun. Nima deb o'ylaysiz? Qanday natija beradi?
1: Xudo xohlasa zo'r natija beradi.
0: Kuzatamiz, ko'ramiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Ikkinchi savol. Hafsalani pir qilgan o'yinchilar, jahon chempionatida hafsalani pir qilgan yoki katta narsa kutilgan va hech narsaga erishilmagan o'yinchilar ramziy jamoasi tuzildi. Sizning klubingizning qaysi o'yinchisi shu jamoadan joy oldi?
1: Oding yordam beraman.
0: Hafsalani pir qilgan, ya'ni kutilgan natijani ko'rsatmagan o'yinchilar ramziy jamoasi tuzildi. Shu jamoadan sizning klubingizning o'yinchisi ham joy olgan. O'sha kim dedim. Bo'ldi, oson qiyin emas-ku. Madridistlardan 1 2 3 Oson savol edi lekin bu. Madridistlardan bilasiz, endi Jakob o'yinchilar maydonda o'ynashmadi, ayniqsa hafsalani pir qilgan o'yinchilar ramziy jamoasi. Bittagina shu o'yinchi ham joy oldi. Men shunaqa o'yinga kirishib ketibmanki, soat 10:50 bo'lganini ham ko'rmay qolibman. O'rtoqlar sal etish kerak, shirin. Maxsus savol vaqti yaqinlashyapti. Bo'ldi, telefonni qo'ying. Kuler etishimiz kerak deb aytmaysizlarmi o'rtoqlar? Telegramdan. Birozdan so'ng Hydrolife brendidan kuler o'ynaymiz. Bugun sizga qo'ng'iroq qilib chiqqanlar orasida birorta ham odam yutolmadi. Manoldan moy. Lekin meni umidim bor. Ozginadan so'ng yutarsiz. Nima yutamiz? Hydrolife brendi bizning hamkorlarimiz, bizning homiylarimiz har juma maxsus savolda to'g'ri javob bergan tinglovchimiz uyiga yoki ishxonasiga o'zining xohishiga qarab kuler va 10 ta suv taqdim etishadi. Kuler va 10 ta suv. Kim yutmoqchi? Hydrolife brendidan yutaman deganlar aloqaga chiqamiz. Ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob bergan muxlisimizga bizning gigant homiyimiz, hamkorimiz Hydrolife'chilar kuler 10 ta suv berishga tayyor. 98

0: Man sen daydi sog'ina man sen qatta tunlar tonglardan battar bir kun ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qayta.
1: Kitofam konstallola ijrosidagi taronan to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Kuningiz xayrli bo'lsin. Asta-sekin futbol taymi tugatdik. Bugun 24-iyul sanasi 18:53 va Gidrolife'dan maxsus savol hozir jarang sochadi. Agar hali kul ritmagan bo'lsa

0: Sangiz Gidrolife brendidan hozir yutish imkoniyatingiz bor. Darvoqa hozirgi savolga juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan, ya'ni hafsalani pir qilgan, ya'ni ko'p narsa kutilgan u, lekin o'sha kutuvlarni oqlamagan o'yinchilar jamoasi kecha Portugaliya terma jamoasi murabbiyi ushbu ramziy terma jamoadan Manuel Noyer ramziy shunaqa hafsalani pir qilgan o'yinchilar terma jamoasidan va Realdan Valverde edi. Valverde, Uruguaylik o'yinchi. Ko'p narsa kutilgan maydonda, lekin hech narsa yo'q. Biz esa hozir Gidrolife brendidan cooler 10 ta suv o'ynaymiz. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'lsangiz, yozni issiq kunlarda tangi rohat beradigan rohatijon, oromijon Gidrolife'dan ichib ko'rmaysizmi? Gidrolife brendiga ortiqcha ta'rif berishni hojat yo'q. Sog'lig'imiz uchun juda kerakli. Va albatta motor moyi tanlaganingizda, manualni tanlasangiz, mashinangiz motor yaxshi ishlashi uchun, o'zingizni motoringiz, yuragingiz yaxshi ishlashi uchun albatta organizmingizda suv yetarli bo'lishi kerak. Va Gidrolife siz uchun eng zo'r tanlov. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Mundialda, ya'ni bo'lib o'tgan mundialda, darvoqa eslatib o'taman hozir, chunki cooler uchun jang boshlanishini bilaman oldindan. Yodingizga solaman, javobni yozdingizmi, boshqa ketidan hech narsa yozmaysiz, chunki yana nimadir yozsangiz ketidan takror javobingiz tepiga chiqib ketadi va to'g'ri javob yozgan bo'lsangiz ham, birinchi bo'lib yozgan bo'lsangiz ham birinchilar ro'yxatida bo'lmaysiz, tepaga chiqib ketgan bo'ladi ketidan yana nimalardir yozganingiz uchun. Yozasiz va kutasiz, bo'ldi. Va kimni javobi eng pastda turgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Birinchi to'g'ri javob egasi cooler va 10 ta suv yetib oladi. Gidrolife brenddan coolerni yutganlar allaqachon hech narsa yozmaymiz. Boshqalar ham yutsin. Gidrolife'dan cooler bilan 10 ta suv. Demak, savol. Mundial paytida. Ko'chalarda shu narsa harakatlandi. Ya'ni Amerika ko'chalarida shu narsaga o'xshatilgan mashina harakatlandi. Uber servisini bilasiz-a, taksi xizmati. Yutqizgan jamoa fanatlariga nima shaklidagi mashinani ko'chalarga chiqardi va nima taklif qildi? Ko'chalarda yutqizgan jamoalar fanatlari uchun deb Uber xizmati qanday mashinalarni harakatlantirdi va u mashinalar bundoq qaraganingizda nimaga o'xshaydi? Ya'ni nima qilsangiz bo'ladi shu mashinalar bilan? Bunga faqat ko'rganlar to'g'ri javob bera oladi. Ko'rganlar va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan muxlisimiz hozir g'alaba qozonadi. Agar jamoang yutqizgan bo'lsa degan so'zlar bor edi ushbu mashinada va bu mashina shakli emas, aynan o'sha narsani shaklida. Va o'sha yutqizib mabodo turgan bo'lsangiz, yoningizga keladi, siz undan nimadir olasiz va nima edi o'sha? Demak, javob variantlari, har doimgidek aytdim-ku, coolerga juda ko'p odamlar yozishadi deb. Gidrolife brendidan o't o'chirish, robot taksi, o't o'chirish, uchar taksi, pomidor, hot-dog, qayiq, ajdar shakli kema, pizza, domino pizza, pomidor, qayiq, tuxum, pizza, TV, kiya, multfilm, trak, samolyot, hot-dog, kassa, banan. Pahlavon beki, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va Gidrolife brendidan bugun cooler 10 ta suv sizniki, ura! Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. 56-55 abonenti cooler yutmagansiz, yozing tez. Cooler yutganlar orasida sizni eslolmadim. Mirsaid bilan ketma-ket yozgansiz, lekin Mirsaid bir necha soniyalarga siz kechikkansiz. Pahlavonbek birinchi, Mirsaid ikkinchi to'g'ri javob yozganlar. Uchinchi to'g'ri javob Sayfullohdan. To'rtinchi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan? Hozir ko'ramiz. Nuriddindan. 5-chi to'g'ri javob 0770 abonentidan. 6-chi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Sanjardan. 7-chi to'g'ri javob Uzbekistondan. 8-chi to'g'ri javobni qidiryapman hozir. Jasur sizdan. 10-chi to'g'ri javob Sanobardan. Keyin Faxriddinov to'g'ri javob yozgan bo'ldi, lekin birinchi Pahlavonbek bo'ldi va men sizni tabriklayman. Gidrolife brendidan cooler va 10 ta suv sizning uyingizga o'rnatiladi. Qarang, qanaqa zo'r sovg'a. Gidrolife brendi bizning hamkorlarimiz. Uber taksi bilasizmi, chet elga chiqsangiz xuddi biz Toshkentda har xil taksi xizmatlarini chaqiramiz, u yerda ham aynan Uber shunaqa servis ko'rsatdi. Futbol paytida, mundial paytida ko'chada mashina shaklidagi quti harakatlanyapti. Qutidan esa biz biladigan, biz ko'rib turadigan salfetka chiqib turibdi. Agar jamoang yutqizgan bo'lsa, salfetkani ol va ko'z yoshlaringni art deb yozilgan edi. Ura! Aynan shunday salfetka chiqarilgan quti shahar bo'ylab harakatlandi va Uber shunaqa servisni o'ylab topdi. Agar jamoang yutqizgan bo'lsa, sen uchun eng yaxshi salfetkalar ol va ko'z yoshlaringni art. Darvoqa, aynan shu salfetkalarga ham, ya'ni meni jamoam yutqizdi, yig'lamoqchiman, to'yib-to'yib, uvillab desangiz, 30% chegirma ham e'lon qilingandi. Mana shunaqa marketologlarni ajoyib hiylasi shahar ko'chalarida kuzatish mumkin bo'lgandi mundial paytida. Jamoang yutqizgan bo'lsa, salfetkani ol va ko'z yoshlaringni ayt. Agar uvillab, dotlab yig'lamoqchi bo'lsang, ko'z yoshlaring ko'p bo'lsa, salfetkani qutisiga 30% chegirma beramiz. Bemalol sotib ol va xohlaganingcha yig'la. Mana senga olam-olam salfetka. Bo'ldi, to'g'ri javob bergan muxlisimiz Pahlavonbek, raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni yozing. Bugun Gidrolife'dan sovg'ani siz yutib oldingiz. Juma bugun chunki va har juma bizni homiyimiz, hamkorimiz Gidrolife brendi KTFM futbol fanatlariga maxsus sovg'a beradi. Bu cooler 10 suv. Shunday ekan, Gidrolife, salyut! Gidrolife'ga minnatdorchilik bildiramiz va bizni doimiy homiyimiz Mannol brendiga ham har kuni ishlatgan moylar uchun kattakon rahmat. KTFM eshitsangiz, yo unisini, yo bunisini yutib olasiz. Quruq qo'l bilan qaytarmaymiz. Sog' bo'ling, futbol time tugadi va loyihamiz keyingi soatga o'tadi. Hikoya qil, eshitamizmi?
1: KTFM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko.
0: Urologik kasallar va o'sha harakat bo'yicha bo'g'im kasalliklar, suyak kasalliklar, xullas juda ham ko'p shifokorlar dardingizga ham darmon bo'lishga harakat qilishadi. Tashtermal, shved stoliga asoslangan yeguliklar. Xohlasangiz ko'katlar, xohlasangiz o'sha go'shtli taomlar, xohlasangiz dietik taomlar, xohlasangiz suyuq ovqatlar, salatlar, sabzavotlar, mevalar, o'zingizga yoqadiganini tanlab yeyish imkoniyatiga egasiz. Sanatoriy hovlisidan hovuz ham bor, nilufar gullari o'sib yotadigan, shunaqa kechqurun chiqib suvni bo'yida maza qilib o'tiradigan maskan. Shunday ekan, agar yaxshi sanatoriy qidirayotgan bo'lsangiz, Toshkent shahridan uzoq bo'lmasin, chiroyli bo'lsin, yashilliklar ko'p bo'lsin, shifokorlari zo'r bo'lsin desa, Tashtermal siz uchun eng zo'r tanlov. KTFM tavsiya qiladi. Endi esa hikoya qil loyihasi mavzusiga o'tamiz. Bilasiz, test jarayonlari o'spaoniga yetdi. Testlarni topshirib chiqishdi va endi yo'nalishlar tanlanadi. Bizni paytda bunaqa narsa yo'q edi. Ya'ni bitta institut tanlardik, bitta fakultet va o'shanga topshiradik. Balling yetsa kirasan, yetmasa yiqilasan edi. Hozir esa tanlagan balingizga qarab o'sha endi yo'nalish tanlagansiz, universitetlarni tanlash imkoniyati bor. Shunday ekan, shu balingizga qarab, universitetlarga ko'p odam topshirgan, topshirmaganiga qarab kirish ehtimolingiz baland bo'lgan universitetlarni tanlashingiz mumkin. Shunaqa zo'r imkoniyat hozir yaratilgan abituriyentlarga. Va bitta savol. Hozir kam ball to'plaganlar, ya'ni kuchli universitetlarni, kuchli yo'nalishlarni tanlab kam ball to'plaganlar, kontraktga uchsam kerak, kontrakt qancha bo'lar ekan, o'zim to'lay olarmikanman deb o'ylayotgan bo'lishlari aniq. Yoki ota-onalari kontraktga uchgan bo'lsa, yoki xususiy universitetga kirsa, kontraktlarni to'lay olarmikanmiz deb o'ylayotgan bo'lsalarini. Hozir esa ko'p imkoniyat berilgan, kontraktni bo'lab to'lash imkoniyati. Biz paytda bunaqa imkoniyat yo'q edi, yana bir bor aytaman. Hozir bo'lab to'lashingiz mumkin, ya'ni yiliga 4 marta to'lov qilishingiz mumkin, osonlashtirilgan, ancha demoqchiman, o'qishchi imkoniyatlar juda ham ko'p hozir. Keling, shu o'zimiz davrimizni eslaymiz. Mabodo agar kontrakt o'qigan bo'lsangiz yoki kontraktga kirgan bo'lsangiz, bizni payt o'qishga kirish ham qiyin edi. Bunga qanday qarashgan? Ya'ni o'qiysan deyishganmi yoki o'qimaysan deyishganmi yoki kontraktingizni kim to'lagan? Agar kontrakt o'qigan bo'lsangiz yoki o'zing to'la, o'zing epla deyishganmi yoki o'zingiz eplab o'qib ham ishlab to'laganmisiz kontraktlaringizni? Bu endi o'sha 20 yil oldingi voqealarni aytayapman, chunki hozir hamma imkoniyat bor, ishlash uchun imkoniyat bor, pulni bo'lib to'lash imkoniyati bor, lekin o'sha davrlarda yo'q edi. To'larding yoki o'qishdan haydalarding. Bizni institutda ham bitta hodisa bo'lgan, juda ham bir talantli bola, asoski nochor oiladan chiqqani uchun kontrakt to'lashga puli bo'lmagan va o'qishdan haydalasan, xullas o'qishdan haydalib ketayotgan paytida ko'pchilik talabalar pul tashlashib, shuni kontraktini to'lab berishgan. Keyin yozdan ishlagan va kontraktiga o'zi pul yig'ib to'lagan. Hozir juda ko'p xayriyalar bor. Yoshlar fondi bor, kontrakt to'lab beradigan yoki o'sha yetim

bo'lsa yoki nochor oilani farzandi bo'lsa qanaqadir reyestrlar orqali kontraktni to'lash imkoniyati bor. Lekin biz taraf paytda unaqa imkoniyatlar yo'q edi. Yo to'lasan, yo qishdan haydalasan bo'lardi. Agar kontrakt to'qigan bo'lsangiz, kim to'lagan kontraktingizni va kontraktga kirganingiz qanday qarshi olingan va o'zingiz to'lagan bo'lsangiz, nima ish qilib kontraktingizga pul topgansiz? Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Bizni eshitayotgan endigina talaba bo'lganlarga ibrat bo'lsin. Ota-onalari qanaqa qilib o'zlari pullarini to'lab, o'zlari o'qishga kirib, o'zlari o'qiganlari. Ketdik. 98.

0: hikoya qil. Hit FM'da.
1: Hit FM'da hikoya qil loyihasi boshlandi. Matn shaklidagi ovozli xabarlarga ko'zim tushmoqda. Hozir birozdan so'ng o'qiymiz. Muxlislarimiz yozishmoqda. Iltimos, ko'proq ma'lumot bering sanatoriya haqida deb. Juda ko'p ma'lumotlarni yetkazdim. Yam yashil, yashillikning ichida yashaysiz. Eslatib o'taman, 10 gektardan kattaroq maydonda joylashgan Tashtirmal sanatoriyasi Toshkentning shundoqqina biqinida. Tashtirmal.uz deb xohlasangiz internet saytiga kirishingiz mumkin. Xohlasangiz Instagramdan qidirishingiz mumkin. Qarab ko'ring. Juda ham ko'p yetakchi davolash metodlari bilan ishlashadi. Va albatta ota-onangizni, yaqinlaringizni yoki o'zingizning dardingizga davo topishga, sizni ruhingizni ham, o'zingizni ham, tanangizni ham sog'lom qilishga harakat qilishadi. Yana bir bor aytaman, to'g'risi bunaqa shved stoli chet elda uncha-muncha mehmonxonalarda yo'q. Xilma-xil mevalar, sabzavotlar, ko'katlar, xilma-xil ovqatlar, parda pishirilgan, bug'da pishirilgan, dimlangan. Xullas, sizning salomatligingiz tiklanishi uchun, sizning ruhingiz orom olish uchun

0: Gicha bo'lsa, mehribon bo'lsa, shifokorlar shirin so'z bo'lsa desangiz, unda tash termal siz uchun eng zo'r tanlov. Biz esa loyihanim boshladik va muxlislarimiz doimgidek xabarlarni yozishmoqda. Imkon qadar o'qiymiz xabarlarni, lekin imkon qadar siz ham iltimos ovozli xabarlarni jo'natishingiz kerak bo'ladi. Bugun shunaqa mavzuni tanladik. Juda ko'p odamlar ballarni bilishdi, endi testlar topshirildi, endi mana universitetlar tanlanadi va ko'pchilik o'sha pulli to'lov asosida o'qishga kirgan bo'ladi. Hozirgilarga oson dedimi, bo'lib to'lash imkoniyati bor yoki bankdan ta'lim kreditini olish mumkin, hozir mana muxlislarimiz yozishmoqda. Yoki o'sha fondlarga murojaat qilsa bo'ladi, iltimos to'lab beringlar deb. Biz paytda bunaqa imkoniyatlar deyarli yo'q edi, deyarli. Hozir mana muxlislarimiz yozishmoqda. 2007-2011 yillardan Toshkent davlat texnik universitetida o'qiganman. 2-kursda uydagilar bankdan kredit olib to'laganmas. 3-kursdan boshlab o'zim eski Navoiy ko'chada o'qishdan keyin ishlatilgan telefon sotib, ishlab 3-4 kursdan to'laganman. Juda qiyin paytlar edi. 603 mingdan boshlangan va 1,500,000 bilan tugatganmas. Siz xo'jayiz to'lagan ekansiz deya. Ishlab kontraktini to'laganlar. Qanday yozladi sanatoriyani qidirishga deb yozgan muxlisimiz tashtermal.uz. Termal so'zi TH bilan yoziladi. Tashtermal.uz Instagramda yoki saytdan qidirsangiz bo'ladi. Endi esa ovozli xabarlarni eshitishga chog'lanaman. Qani ovozli xabarlarni kimlar yozmoqda va nimalar haqida yozishmoqda? Eng yaxshi ovozli xabar egasiga bilasiz, Qadirg'och ko'kcha oilaviy restorandan chempion oshiga 2 kishilik taklifnomamiz bor.
1: Assalomu alaykum, salom o'g'ri. Har doimgidek bir ajoyib mavzu, yoshlikni eslatadigan mavzulardan bo'libdi. Bizaningizga kirishimizni mustaqillikni boshlariga to'g'ri keladik deydi, bu 3-4 yillar edi menimcha. Endi siz kirganimizda bizda kontrakt degan narsa bo'lmagan, testni birinchi yilida topshirib kirgandik. Test degan narsani endi nimasi boshlanishi bo'lgan. Stipendiya olganmiz. Yana kamiga prezident tekinga berilgandi. Abit puli ham bo'lardi, kartochka bo'lardi. 30 kunlik o'sha ovqatlari ham tekin ichida edi. Biz shunaqa muhitda, o'shunaqa paytda mazza o'qiganmiz. Bizda bu pul to'lab o'qish degan narsa umuman yo'q edi. Kontrakt keyinroq ancha keyin chiqdi.

0: Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bugungi mavzu bo'yicha o'zimni hayotimda birinchi kursda kontraktga ilinganmiz o'qishga. Birinchi kursda kontraktga pul yo'q. O'yin bilan odam amallab ishlab to'lab berishgan. Keyin ikkinchi kursda men zavuchning sirtqi bo'limiga o'tkazganman o'qishimni. Shu bilan o'qib, ishlab to'yiz o'qib to'laganmiz amallab. Lekin kontraktda o'qish oson bo'lmagan. O'ziga yarasha mashaqqatlari bo'lgan. Lekin esda qoldi 2002 yildan 2006 yilgacha bo'lgan oralig'da o'qiganmiz. Xudoga shukr, buni bitirganimizga ham o'sha 20 yil bo'ldi. Shu soha bo'yicha ishlab kelganmiz, natijasi bo'ldi o'qiganimizni. Alayga rahmat, sog' bo'linglar.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, Hit FM jamoasi. Shu kuni bitta klient oldik. Bitta klientimiz yo'l-yo'l aka gapirib beryaptilar. Mahallamda bitta nima qo'shnim juda alkogolga rujuv qo'ygan, oila juda qiynalgan. Oilani bolasi o'qishga kirdi akademiyaga. Militsiyaga akademiyaga kirdi, lekin bir kun qarasam xafa bo'lib turibdi dedilar. O'g'lim nima gap, nima xizmat, nima bo'ldi desa, forma olishim kerak, kontrakt to'lashim kerak. Degan ekan, endi o'sha paytda 3 milloncha pul kerak bo'lgan ekan. Keyin o'sha pulni mana men senga beraman, sen o'qishingni davom ettirgan. O'qishingni nima qilgan degan ekanlar. Shu hozir juda katta joyda ishlaydi-da, ikkinchi otamsiz. Nima xizmat bo'lsa ayting, deb aytar ekan. Hozirgacha tug'ilgan kunim bilan tabriklab, hol-ahvol so'rab, har doim

0: podarkalar jo'natadi, ishdan chiqarmaganini. Juda katta joyda ishlaydi-dilar endi. Aytmadilar qayerda ishlashini. Shu oddiy yordam berganlarni xursand bo'lib faxrlanib aytayaptilar.
1: Assalomu alaykum, Shimon G'ofur, yaxshimisiz? 20 yildan oldingi voqeani eslayladiganingizga bir voqea esimga tushib ketdi. Adam rahmatli katta-katta joylarda bosh hisobchi bo'lib ishlardilar. Oldilariga ko'p studentlar kelardi. Odam yordam berardilar, ularni pullarini o'tkazib berardi, o'sha kontrakt pullarini. Ada tanimaydigan odamlaringizga nega bunchalik yordam berasiz? Qo'yur bir kunmas bir kun eslab yurishardi. Eng ko'p odamga yordamlari tegan, yaxshiliklari tegan. Oradan vaqt o'tyapti. Biz ham o'zimiz yo'limizni topib ketdik, yoki ukalarimiz o'z yo'lini topib ketdik. Lekin odam o'sha oxirgi so'nggi kunlarda og'ir kasal bilan yotib qolganlarida bir inson bir onasi bilan keldi-da, ona bola kelishdi. Bizni tanimaymiz, uydagilar hech kim tanimaydi. Shuni bilan kirgizib yuborishdi. Odam gaplashishni boshlab qilishdi. Odam endi to'shakda yotibdilar. Men chiqib ketishdi. Ada kim bo'ladi desam, bir paytlar shu bolaga yordam bergandim, kontraktini to'lab bergandim. Hozir endi rahmat aytgani keldi dedilar. Keyin u bolani bizaga ham ancha yordami tegdi. Shuni aytmoqchi edim, eshitganingiz uchun rahmat.
2: Shunaqa yaxshi insonlar ham ko'p bo'lgani, boshqa bir muhtojlarni, farzandlarini kontrakt bilan to'lab beradigan. Evaziga hech narsa so'ramasdan. Hozir yana bir tinglovchimiz yozdi. Shirin G'ofur, yaxshimisiz? Ikkita qiz, otam afsuski 39 yoshlarda biz maktabni bitirish arafamizda olamdan o'tib qolganlar. Ikkita qiz shirqirab qolib ketganmiz. Onajonim hech qayerda ishlamaganlar. Qarindoshlarimiz hammasi viloyatda. Xullas, men o'qishga kirganman. O'sha paytda kirish juda qiyin bo'lgan tibbiyot akademiyasiga, lekin kontraktga kirganman. Kontraktda ham eng pastda turgandim. Shunga ham rosa xursand bo'lib yig'laganmiz onam bilan. Kemiga kelib, kontraktni qanaqa to'laymiz? Pulimiz yo'q-ku desam, onam, "Men duo qilaman, Alloh o'zi yetkazadi, yo'limizni ochadi qizim. Sen hech narsani o'ylama, men pulni topaman. Sen eng asosiysi o'qisang, doktor bo'lsang bo'ldi" deganlar. Xullas, shu paytda 600 nechidir ming, aniq esimda yo'q endi. Necha yillik voqealarni aytyapsiz va qarindoshlarniki borib kelganlar. Ki qarindoshlardan bu pul chiqmagan, lekin otamni do'stlari bilib qolishgan, kontraktga kirganimni va kontrakt pulini to'la olmayotganimni va ishoning shu 6 yil o'qigan bo'lsam, har yili oldindan to'liq summani to'lab qo'yishardi, stipendiyali qilib, ya'ni stipendiya ham olardim, ham kontrakt to'lardim. Shuna qilib o'qiganman va har doim odam o'rtoqlarini duo qilaman. Do'stimizni qizi doktor bo'ldi deb xursand bo'lishgan, diplom olganimni tabriklashgan, to'ylarimda ham bosh bo'lishdi va shunaqa oqibatli do'stlar borligini efirda aytsangiz xursand bo'lardim. Doktor Marupova. Shunaqa bir do'stlar borligi to'g'risi hayratlantiradi meni. 19:33 O'zbekistonda soat, xayrli kech. Hikoya loyihasi eng zo'r hikoya egasiga bilasizam. Qaldirg'och Ko'kcham chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma berading. Ta'sirli, chiroyli, boshqalarga ibrat bo'ladigan. Bugun shu 20 yil avval kontraktga kirgan bo'lganingizda yoki kirgan bo'lsangiz qanday to'lagansiz yoki kim to'lagan va kontraktga kirganingizga munosabat qanaqa qilishgan deb savol berdim. Va muxlislarimiz ovozli xabarlarni yozmoqda. Birozdan so'ng qaytamiz. Yana bir homiyimiz, yana bir hamkorimiz Tosh termal sanatoriyasi Toshkentda shundoqqina biqinida joylashgan yam yashil chiroyli hudud. Tashrif buyuring agar davolanishingiz kerak bo'lsa, dam olishingiz kerak bo'lsa, ruhingizga, tanangizga orom bermoqchi bo'lsangiz yoki ota-onangiz uchun yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz tashtermal.uz deb yozing va hamma ma'lumotlarga ega bo'ling. Eslatib o'taman, Tosh termal sanatoriyasi juda ko'p kasalliklarga davo bo'ladi va davolashni ham eng oxirgi usullari, eng oxirgi o'sha uskunalar keltiriladi Tosh termalda. Ovqatidan ham, shifokorlarning muomalasidan ham, ota-onangizga bo'lgan munosabatdan ham xavotir olmaysiz. Hammasi oliy darajada bo'ladi. Va albatta, oddiy xonalar, standart xonalar, lyuks xonalar, yarim lyuks xonalar va alohida-alohida kottejlari ham bor. Tosh termal nuqtus bizni yana bir homiyimiz, hamkorimiz. Loyiha esa davom etadi. Qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng efirga qaytaman, mavzuga qaytaman. Shu qo'shiqni juda bir iltimos qilib so'radi bir muxlisimiz. Iltimos, qo'y bering. YouTube'da ham eshitsa bo'ladi-ku desam, yo'q, radioda eshitsa boshqacha bo'ladi. Bo'ldi, eshiting, maza qiling va Hit FM'ni tinglashda davom eting.

0: Assalomu alaykum aziz Hit FM muxlislari. Assalomu alaykum Shirin opa, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Efirlarga borib charchamayapsizmi? Hozirgi institut davri to'g'risida gapirib, mana ham yoshligimni esimga tushirib yubordingiz. Men o'zim 2007-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini filologiya fakultetiga kirganman. Men hamma fanlar repetitorga borganman, juda yaxshi o'qiganman, repetitorga ham juda ko'p pulimiz ketgan. Lekin afsuski o'qishga 24-chi o'rinda kontraktga kirganman. Mandatga borganman, kontraktga kirganimni ko'rib rosa yig'laganman. O'qimayman, kontrakt kerak emas. Men yaxshi tayyorlangan edim. Men budjetga kirishim kerak edi deb o'sha yerda rosa yig'laganman. Lekin yon atrofimda o'qishga kira olmaganlarni ko'rib, ularni yig'laganini ko'rib, xafa bo'lganini ko'rib, Allohga shukr qilganman-da. Keyin o'sha yerda onajonimlar Alloh rahmat qilsin. Men bilan birga borgan edilar mandatga. O'shanda onamlar: "Voy bolam, nimaga yig'laysan? Men o'zim to'layman kontraktingni. Hech ham xafa bo'lmagin." deb menga tasalli berganlar onamlar. Hozir onamlarni eslab ko'zimdan yoshlar chiqib ketdi. Allohim rahmatiga olgan bo'lsin, ilohim. Lekin meni ishlatmaganlar onam biron kun. Men o'zim institutda o'qib 4 yil 2 yildan keyin meni turmushga berib yuborishgan. U yog'iga turmush o'rtog'im baraka topsinlar, to'laganlar 2 yil kontraktimni o'qish institutda a'lo baholar bilan bitirganman. Ishlaganman shu soham bo'yicha. Allohga behisob shukr deyman hozir. 2011-yilda bitirib o'qishi bitta o'g'lim bo'lgan o'sha paytda. Shu shunaqa gaplar. Rahmat kattakon Shirin opa qo'yib berganingiz uchun. Sizni muxlisi sevgilidan zil olaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Efirlarga borib charchamang.
1: Assalomu alaykum Hit FM muxlislari, Shirin G'ofurova. Katta rahmat, bir xotiralarni eslatadigan mavzu tanlanibdi. Haqiqatan biz o'qib yurgan, biz universitetga kirish davrlarimiz juda ham qiziq davrlar bo'lgan, ya'ni testlar, 1-avgustga katta bayram asosida tayyorgarlik ko'rilardi. 2010-yilda sharqshunoslik institutiga topshirganman. Kontrakt oxiriga kirganmiz. O'shanda uydagilar, ya'ni kontraktimiz 2,400,000 edi. O'shani mana pulni birlamchisini topishga sal qiynalishgan. Shunda aka-ukalar hammasi yig'ilishib, maslahatlashgan va hakamlar hammasi yig'ib, navbatma-navbat har yarim yil, yarim yil to'lanardi. Hakamlar navbat-navbat to'lashga kelishgan. Otam maslahat qilingan. Chunki kichkina farzand bo'lganman. To'lashga sal uyda sharoit bo'lmagan. Hakamlar mana shuni yordam qilib, shu meni o'qitishgan. Shu hakamlarga katta rahmat aytib qolaman. Mana o'qitishda, mana yaxshi joylarda ishlashimga sababchi bo'lishib, yaxshi bir ishlarda ishlashimga sababchi bo'lishgan. Rahmat aytib qolaman hakamlarga. Og'ir davrlarida o'qishga, shu 2,400,000 topishim juda qiyin davrlar edi.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: alaykum. Shirin G'afur va Fit FM ijodkorlari. Men 2006-2010 yillari Guliston davlat universitetida iqtisodiyot fakultetida o'qiganman. Mana roppa-rosa 20 yil bo'libdi o'qishga kirganimga. O'shanda kontraktga kirganman. Kontraktimda dadam rahmatli to'lagan. O'shanda akam ham, mendan 4 yosh katta akam ham kontraktda o'qirdi, 4-kursda. O'sha men 1-kursda o'qigan yilimda akam ham, men ham 2 kishi kontrakt bo'lib qolganmiz. Aslida biz 3 kishi, 1 yosh katta opam ham kontraktga kirgan. Shunda 1 yil davomida 3 kontrakt to'lashga to'g'ri kelib qolgan. Shunda dadam rahmatli o'ylanib qolganini ko'rib, opam o'zini kelajakda olishi mumkin bo'lgan shu oliy ma'lumotini, diplomini qurbon qilgan desam ham bo'ladi. Mayli, ukam o'qiy qolsin deb o'qishni tashlagan, o'qimagan. Akam bilan meni dadam rahmatli kontraktga o'qitgan. O'sha 700 ming atrofida edi kontrakt. Keyin 4-kursga borib 3-4 million atrofi bo'ldi. Opamga qo'ldan kelgancha hozir qarashib turaman, yaxshi joyda ishlayman, qarzdorligimni his qilaman. Lekin kontraktim to'lagan padar buzurkvorimdi. Afsuski, ko'nglini ololmayman. Bu olamni tark etganiga 8 yil, 9 yilga qarab ketyapti. Ruhlar shod bo'lsin, joylar jannatda bo'lsin. Ko'pchilikda baribir kontraktini otasi, onasi to'laydi, ko'proq otasi to'laydi. Shunaqa mehribon otalar bor bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, hayotlarini, o'tganlarini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, joylar jannatlarda bo'lsin.
1: Yetafam 98, hozir mavzudan tashqari ovozli xabar qo'yamiz, chunki boshqalarga ham bir o'rnak bo'lar. Chunki muxlisimiz shunaqa bir hayqiriq bilan, iltimos bilan chiqqanlar. Avval ovozli xabarni eshiting, keyin esa o'zingiz fikr qilasiz. Bu mavzudan ozgina tashqariga chiqdik.
2: Assalomu alaykum, xayrli oqshomlar. Yetafam Shirin G'afurova. Men bugungi hozirgi mana yangi holatni gapirib bermoqchiman. Ishda edim. Eshitmay qolman, qizim bir soatdan beri telefon qilgan, Spark mashina haydaydi, Spark mashinasini kimdir bamperini qirib ketgan ekan. Qizim yoshlik qilib bilmasdan bu kimni gapiga kirib, Burzikiga xabar bergan, Burzikidan kelib tekshiruvlar qilgan, o'qigan, buqigan, xullas mashinani shtrafnoyga olib ketadigan bo'lgan. Xullas kalom aligini topguncha bu narsani qonuniy hal qilish kerak bo'lgan. Shundan keyin men tezda otlandim, manzilga yo'l oldim. Shu orada o'g'lim telefon qo'yotdi. Ada dedi, mashinani bamperini urib ketibdi. Men aytdim, o'g'lim eshitdim, shuni eshitib hozir shoshilib ketyapman qizimni oldiga. A qizingiz qayerdan bilibdi opam, u bu deb gapiruvdi. Men aytdim, urib ketgandan keyin biladi-ku desam. Voy, unikini emas, manikini urib ketdi. 1-2 soat ichida mana 2 mashinani urib ketgan, noinsoplar qochib ketgan. O insonlar, ertangi kunni ham o'ylanglar, o'zingizlarga bumerang bo'lib qaytib keladi. Mana misol uchun sizlar kichkina narsani mana bu yerda bekitib yubonsam, o'zingizlardan qo'rqib qochib tashab ketdinglarmi xalqimizdan? Ertaga 3-4 barobar bu narsa qaytar dunyo deyiladi. O 40 yilda emas, 40 sekundda qaytadi. Qo'rqinglar, qo'rqinglar. Endi bilmayman, agar shu gap yetib boradimi, shu radioni eshitayotgan bo'lsa, balkim eshitar noinsof, balkim o'zi telefon qilib qolar yoki qidirib topar. No, lekin mayli, topmasa ham mayli, lekin to'g'ri yo'lda yuringlar, iltimos. Hammangizga rahmat.
1: Asabiylashayotganini tushundik. Ilohim, farzandlaringizni dunyodagi hayotidagi eng katta muammosi shu bo'lsin. Shundan katta muammoga duch kelishmasin ilohim. Men har doim shunaqa deyman, qanaqadir bir ko'ngilsizlik ro'y bersa, ilohim, hayotimdagi eng katta muammo shu bo'lsin deyman. Bundan yomoni, bundan qo'rqinchlirog'i bo'lmasin. Menda ham shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Bamperlarni sindirib ketishgan, avtomobillarni o'sha stoyankaga qo'yib ketganimda qirib ketishgan. To'g'risi, temir uchun achinishga erinaman. Qo'y deyman, hozir shunga ham qilamanmi deyman. To'g'ri, endi jiddiy avariya bo'lsa, mashinangiz jiddiy shikastlansa, xafa bo'lishingiz mumkin, siqilishingiz mumkin, lekin shu qirilgan, chizilgan bamper ozgina shunaqa bo'lganligi men umuman siqilmay qo'yganman. To'g'risi, chunki hozir ko'ryapsiz dunyoda nima voqealar bo'layotganini. Odamlarda tinch uxlashga imkon yo'q. Masalan, ko'p davlatlarni kuzatamiz. Raketalar, bombalar, raketadan qochayotgan insonlar shunaqalarni ko'rganimdan keyin aytaman o'zimga o'zim, bizani muammolar bu arzimagan muammolar shularni oldida deyman. Biz kechqurun xotirjam uxlaymiz, xotirjam uyg'onamiz, ishlarimizni qilamiz, tirikchilik tashvishlari, turmush tashvishlari bilan o'zimizni o'qqa cho'qamiz, lekin o'zimizni o'qqa cho'qsak ham tinch xotirjam uramiz. Ya'ni hozir raketa tushib qolmasmikan, biz tarafga bomba otilib qolmasmikan degan qo'rquvimiz yo'q. Va shunaqa qo'rquv bo'lmasin hech qachon. Shu zaminda yashaydiganlarda hech qachon shunaqa qo'rquv bo'lmasin. Har doim tinch, har doim xotirjam, har doim halovatli hayotimiz bo'lsin. Va shuni tinch yurtlarda ishlayotgan o'zbeklarni ham joni omon bo'lsa, inson-omon farzandlari yaqinlari bag'riga qaytib kelishsin sog'omon. Biz esa loyihani tugatamiz bugun. Va juda ko'p hayotiy hikoyalar keldi. Ko'pchiligini efirga qo'ya olmadim, chunki ovoz g'alati yozilgan yoki juda bir ko'chani shovqini baland bo'lgan. Hozir ochko'kcha chempion oshiga taklifnomani esa bir muxlisimiz yozdi-yu, otam ko'p odamlarni kontraktini to'lab berganlar, kasal bo'lganlarda o'sha odamlar keldi, keyin bizga ham yordami tegdi deb. Ana o'sha odamga bermoqchiman. Aloqaga chiqing, raqamlaringizni yozing. Ism sharifingizni yozing, Qaldirg'och Ko'kcha, oilaviy restorani chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma sizga. Va yana bir bor eslatib o'taman, bizning hamkorimiz, bizning homiylarimiz Tashtirmal sanatoriyasi 10 gektar yashil hududda chiroyli daraxtlar, dekorativ gullar ekilgan, shunaqa bir so'lim, chiroyli, salqin joyda joylashgan Tashtirmal sanatoriyasi bizning hamkorimiz, bizning homiylarimiz hamma narsa davolash ham, servis ham, xonalar ham, ozodalik, pokizalik ham, yeguliklar ham, davolash usullari hammasi oliy darajada. Otalaringizni jo'natishingiz mumkin Tashtirmal sanatoriyasi, tashtirmal.uz deb qidiring Instagramdan yoki saytdan va hamma sharoitlarni ko'ring va keling. Biz sizni kutib olishdan va sizni davolashdan, chiroyli so'zlar bilan, mazali yeguliklar bilan dardingizga davo bo'lishdan har doim xursand bo'lamiz. Tashtirmal sanatoriyasi, Hit FM va sizning tanlovingiz. Biz esa shu bilan dushanbagacha 2 kun dam olish kuni mazza qilib o'tkazing va dushanba kuni yana tinglovchilarimiz safiga qayting. Hikoya qil, Shirin G'ofurova, biz bilan birga qoling.

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'te shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

ona qizim, bu dunyodan mendan qolar bahor izim. Qo'shiqlarim nolasidan ortiq so'zim, mening o'zim o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim, qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan qizim. Saratonda bahra olsam bog'imdirsan, dovul yetsa suyangi uchi tog'imdirsan. Inson zoti tashvish ichra xastir behad, to'fon olam ichra qayda muvozanat. Kurashasan goh yoz bilan.

qolganlarim. Tug'ruqxona hovlisiga bayram to'ldi. Mashinalar kapotlari stol bo'ldi. Baxtli ota to'y qilmoqqa juda usta. Sharafinga oling, oling yoru do'stlar. Bahor edi, yomg'ir edi, xalqoblar ko'l. Yengimiz xul, boshimiz xul, sochimiz xul. Aliyor aytib yuragimiz qaynagani.

Bolalikdan mehri to'lib toshgan erkam. Bo'lishgansan konfetni ham otang bilan. Esingdami suratimni chizganlaring, egri bugri chiziqlarni tizganlaring. Bu suratga

so'nmasin deb seni bergan. Voh, boshimga qanday qaro kunlar tushdi. Maishatu bazmlarda yillar uchdi. Hayot qancha o'yinini boshga soldi. Ortiq o'tirib turmoqlikdan yurak toldi. Yurak tingla, yurak to'xtab qolma nohos. Qizim uchun umrimni cho'z, cho'z iltimos. Menga qayta hayot bergan qora ko'zim. Hayotimni yorug' yo'lga solgan o'zing. Parvar

qilgandi qayda. Qorovul ham endi bizni solmasa haydab. Mening bilan quvongani do'stlar ko'pdir, ammo ular orasida kimdir yo'qdir. Muzaffarchi, ha, bazmda raqs tushgan. Endi u yo'q, bu dunyoda mangu uchgan. Mangu ketgan u aziz do'sti yo'qlik sari. Ko'zlarimda hanuz oqar g'am yoshlari. Mana sening farzandlaring cho'zdilar bo'y, nevaralar sharafiga qilamiz to'y. Iltijolar etajamkan, yo xudoyo, ularga sher shoir qalbin etgin ato. Ular yo'li ravon bo'lsin, nurli bo'lsin. Farzandlaring har nafasi nurga to'lsin. Asta asta umr shomga og'ib ketar. Qizim vido onlari ham bir kun yetar. Ammo bilgin men yashayman ko'zlaringda, yuragingda, shiddatingda, so'zlaringda. Tomiringda axir ko'chgan mening jonim, farzandingu nevarangda oqar qonim. Bu dunyoda toki borsin, borman men ham, xotirangda kezaman baxtiyor

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: qimmatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pul gerek mi? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.